Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta, toivottaa Joni Pakarinen, jonka tehtäväksi on lasetettu tämä Radio Keski-Suomalaisen aamun juontaminen. Tästä se lähtee, kello on ihan tuota pikaa minuutin yli 6 ja nyt tilanne on se, että yön uutiskoista kohti mennään. Perjantai 22. päivä 5. 142. vuorokausi. Hemmon ja Hemmingin päivä on myös. Alvaro Solerilta Sofia ja sitten se yön uutiskooste tarjolla.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Tasavallan presidentti Alexander Stubb promovoidaan tänään kauppakorkeakoulun kunniatohtoriksi. Nyt kauppakorkeakoulussa vihittävät 10 kunniatohtoria ovat merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia, ansioituneita tieteenaloillaan tai tehneet läheistä yhteistyötä kauppakorkeakoulun ja sen 6 laitoksen kanssa. Tilaisuudessa promovoidaan myös lähivuosina valmistuneet maisterit sekä tohtorit. Huomenna lauantaina Stubb vihitään poissa olevana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden kunniatohtoriksi. Tasavallan presidentin esittely pidetään perjantaina poikkeuksellisesti presidentin virka-asunnossa Helsingin Mäntyniemessä. Tilaisuus on harvinainen, sillä Mäntyniemessä ei ole aiemmin järjestetty presidentin esittelyjä. Tilaisuudessa presidentti vahvistaa muun muassa eduskunnan hyväksymät lait. Mäntyniemi on peruskorjattu, joten esittely pidetään nyt uudistetuissa tiloissa. Presidentin esittelyt pidetään yleensä Valtioneuvoston linnassa ja kerran kesässä Naantalin Kultarannassa. EU:n ja Meksikon on määrä allekirjoittaa tänään uudistettu kokonaissopimus ja väliaikainen kauppasopimus huippukokouksessa Meksikossa. Allekirjoituksen myötä EU:n ja Meksikon välisen kauppasopimuksen modernisoinnissa päästään loppusuoralle. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costan, Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin ja Meksikon presidentin Claudia Sheinbaumin odotetaan osallistuvan kokoukseen. Kokonaissopimus lähtee tämän jälkeen ratifiointikierrokselle jäsenmaihin. Kokonaissopimuksen sisältyvä väliaikainen kauppasopimus tarvitsee vain EU-parlamentin hyväksynnän. Venäjän perättömät väitteet Latvia, Liettua ja Viroa kohtaan ovat osa laajempaa disinformaatiokampanjaa, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen viestipalvelu X:ssä. Venäjä on viime päivinä väittänyt, että Baltian maat antaisivat käyttää ilmatilojaan Venäjän kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Valtosen mukaan Suomi seisoo kaikkien Venäjän pelottelun ja valheiden kohteena olevien maiden rinnalla. Latviassa, Liettuassa ja Virossa on viime päivinä annettu useita droonihälytyksiä. Torstaina maiden presidentit julkaisivat lausunnon, jossa he tuomitsivat ilmatilaloukkaukset ja torjuvat Venäjän väitteet disinformaationa. Yhdysvalloissa edustajanhuoneen republikaanit ovat yllättäen peruneet äänestyksen päätöslauselmasta, jolla olisi voitu rajoittaa presidentti Donald Trumpin sotilaallisia valtuuksia Iranissa. Asiasta kertovat muun muassa New York Times ja uutiskanava CNN. Jos lauselma olisi hyväksytty, se olisi velvoittanut Trumpia vetämään joko yhdysvaltalaisjoukot pois Iranista tai hankkimaan kongressin hyväksynnän sodan jatkamiselle. Medioiden mukaan perumisen syynä olisi ollut se, ettei päätöslauselman hylkäämiseen tarvittavia ääniä olisi muun muassa poissaolojen vuoksi saatu kasaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo Yhdysvaltojen lähettävän 5000 sotilasta lisää Puolaan. Trump kertoo asiasta Truth Social -viestipalvelussaan. Syyksi sotilaiden lähettämiselle Trump sanoo Puolan nykyisen presidentin Karol Nawrockin onnistuneet vaalit. Nawrocki valittiin Puolan presidentiksi viime kesänä. Aiemmin tässä kuussa Yhdysvallat kertoi siirtävänsä useita tuhansia sotilaita pois Saksasta. Trump oli uhannut vähentää joukkojen määrää Saksassa, koska liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa. Ja Puolan presidentti Karol Nawrocki kiittää Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia ja tämän päätöksistä sekä ystävyydestä Puolaa kohtaan. Trump perusteli päätöstään muun muassa suhteellaan Nawrockiin. Nawrocki kuvailee maiden välistä suhdetta viestipalveluaksessa jokaisen puolalaisen kodin ja koko Euroopan elintärkeäksi turvallisuuden pilariksi. Hän myös sanoo jatkavansa puolalais-amerikkalaisen liittouman suojelemista. Sotilasliitto Naton ulkoministerit jatkavat tänään kokoustaan Etelä-Ruotsin Helsingborissa. Kokouksessa pohjustetaan heinäkuussa Turkissa pidettävää Naton huippukokousta. Keskustelujen aiheena ovat muun muassa tavoite jäsenmaiden puolustusmenojen lisäämisestä ja puolustusteollisuuden vahvistamisesta sekä tuki Ukrainalle. Eilen illalla kokouksen aloittaneelle epäviralliselle illalliselle osallistui myös Ukrainan ulkoministeri Andrii Sibiha. Ruotsin ensimmäisessä ministeritason NATO-kokouksessa Suomea edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Ja Suomi kohtaa jääkiekko MM-kisojen viidennessä alkulohkoottelussa Zürichissä tänään Britannian. Ottelu alkaa kello 21.20. Suomi hakee viidettä voittoaan. Kokoonpanoon liittyy Konsta Helenius, joka saapui eilen Zürichiin. Heleniuksen saapumisen myötä Suomen kokoonpano on valmis. Britannia on MM-kisojen ylimmällä tasolla viidettä kertaa sitten vuoden 2019 kisojen.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: keskisuomalaisen sääennuste.
1: Se on just se vaihe tästä aamusta. Paikoin sadetta tänään ennustetaan. Todennäköisesti myös ukkosta. Iltapäivällä sade voi olla sitten runsastakin. Päivän ylilämpötila on 15 ja 20 lämpöasteen välillä. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuultakin on tarjolla. Tuulivaroitus maa-alueelle kertoo, että vaarallisen voimakkaan lännen ja luoteen välisen tuulen todennäköisyys on sitten 30% sunnuntaina päivällä ja illalla. Tuulennopeus puskissa voi olla tuollaiset 15 metriä sekunnissa. Sama juttu maanantai-aamusta maanantai-iltaan, mutta tuulen suunta tuolloin luoteesta. Luoteesta jatkuu myös tiistai-aamusta tiistai-keskiviikon väliseen yöhön. Eli melko tuulinen viikon alku olisi tuossa ensi viikolla ennusteiden mukaan tulossa. Normaali ajokeli kuitenkin tällä hetkellä on vallalla Keski-Suomessa. Otetaan siitä. Onnettomuuksistakaan ei tietoja ole.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Aiemmin kuultiin Bessiltä Anna tulla -niminen kappale ja Torada antoi tulla Sugar-nimisen kappaleen. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Jatketaan Zara Larssonin ja Don Huonojen jälkeen aamun avausta kohti. Jollakin jännittävällä ajankohtaisella sitä tähänkin aamuun herätään.
1: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Yllättävä kytkös tietyllä tavalla kuitenkin tälle kappaleelle. Tai sinänsä ei yllättävä, mutta seuratkaa mukana. Tänään vuosia täyttäisi tietenkin, jos ei olisi 2005 kuollut, niin pohjois-irlantilainen jalkapalloilija George Best. Kuinka ollakaan muuten eilen keskusteltiin siitä kaikkien aikojen parhaasta jalkapalloilijasta, niin hänen nimessään olisi vinkki tähän kaikkeen, mutta joka tapauksessa niin 2005 hänen elonpäivänsä loppui ja 1946 puolestaan Pohjois-Irlannin pääkaupungissa Belfastissa nuo elonpäivät alkoi. Upeasta jalkapalloilijasta kaikin puolin on kysymys. Manchester United muun muassa oli joukkue, jota edusti ja tietysti, jos jonkun verran muitakin, muun muassa Jenkeissä hän on jalkapalloa pelannut. Ja sillä tavalla mielenkiintoisesti on asiat, että George Bestin nimessä on tämä paras, siis Best nimenä jo suorilta. Siinä on vähän niin kuin jotain enteellistä tuossa nimessä on. No, nyt on niin, että puolestaan merkkipäivistä yli huomenna, eli 24. toukokuuta, niin tulee kuluneeksi 3 vuotta siitä, kun Tina Turner pois meni. Yhdysvaltalaissyntyinen, lopulta sveitsiläinen laulaja Tina Turner, Nutbush oli muistaakseni paikka, missä hän on syntynyt. Mutta pitkän elämän jälkeen niin vuonna 2023 tuo loppui ja sen sitten saa itse kukin päättää, että kuka tämä The Best on. Mutta joka tapauksessa näiden kahden yhteensattumuksen puolesta niin Tina Turner ja The Best.

Mä en tiedä minkä takia, musta tuntuu, että tää soi aika paljon vuosituhannen vaihteessa, kun Wayne Gretzky lopetti oman jääkiekkoilu-uransa ja hänestä tietysti puhuttiin The One nimellä ainakin, mutta The Best oli myös tämmönen ajatus. En tiedä, voi olla, että New York Rangers eli Madison, New York Rangersissa eli tätä Madison Square Gardenissa tämä kyseinen kappale on Wayne Gretzkin kunniaksi soin. Jatketaan kotimaisella musiikilla. Tämä on Halo Helsinkiä ja Pulp Fiction.

0: Bon Jovi. You give love a bad name. Veikkaan, että aika monilla on tämä on semmoinen kappale, mihin helppo lähteä mukaan, mutta välttämättä lyriikat eivät satu kohdalleen, kun tuossa lähtee oikein kertosa, että vetämään, mutta ei sillä väli. Fiiliksessä on paljon, fiilis on paljon niin kuin merkittävämpi osa tätäkin kappaletta. Vähän rauhallisempaa kappaletta Juha Tapiolta, pettävällä jäällä ja selkeän päivän pähkäily, eli kysymys käyntiin.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo. Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Radio KSML. Päivän kysymys.
2: Wrightin veljekset, heitä on syyttäminen sekä Wilburia että Orvillea, että nykypäivänä lennetään sillä tavalla, kun lennetään. 1908 Wrightin veljekset sekä Wilbur että Orville patentoivat lentokoneen. Eivät ole kaksosia, ovat syntyneet myös eri paikoissa, mutta joka tapauksessa niin mitä tässä on? 4 vuotta ikäeroa on kaksikolla. Yhdysvaltalaisia ilmailun pioneereja ovat ja pidetään niin kuin yleisesti tämmöisenä ilmailun perustajina, koska tekivät jo vuonna 1903 ensimmäisen miehitetyn ja ohjatun motorisoidun lennon suunnittelemallaan rakentamallaan lentokoneella. Se on mielenkiintoista kyllä, miten ihmiskunnan historiassa verrattain lyhyt aika on pystytty lentämään. No, ei mennä siihen. Mennään siihen, että muistatko oman ensimmäisen lentosi? Vai onko jopa niin, että et ole vielä lentänyt koskaan? Kerro siitä, koska tämmöiset kokemukset jostain syystä niin kovasti. Ajatelkaa, 1903 oli sekin hetki, kun nuokin ihmiset lenti. Siis ensimmäisenä koskaan missään kukaan ihmisistä motorisoidusti ja miehitetysti, ohjatusti, mitenkä kaikkea sitä. Mutta milloin sinä lensit ensimmäisen kerran ja millaista oli? Ja saa kertoa tosiaan senkin, että jos ei ole koskaan lentänyt. 0406195939, siinä on WhatsApp-numero, johon mielelläni kokemuksia otan vastaan. Tämä on Michael Jacksonin. Kappale nimi on Pidit.

0: Se oli Freeta se All Right Now, sitä ennen Michael Jacksonin Beat It. Ajattelin jotenkin, että jatketaan legendaarisilla. Uutiset tulossa ihan kohta, kello tulee nimittäin 7, mutta sitä ennen Ray Parker Jr. ja totta kai Ghostbusters.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: mahdollisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari ja Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
2: Mitäs rähjät?
3: Ompurontti.
1: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
4: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Sini Riekki. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ei pääse osallistumaan lauantaina Jyväskylän yliopiston promootioon aikataulusyistä. Presidentille on myönnetty Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan kunniatohtorin arvo. Hänet vihitään kunniatohtoriksi poissa olevana. Yliopiston rehtori Jari Ojala sanoo, että tilanne on harmillinen, mutta ymmärrettävä. Jyväskylän yliopisto perustelee Stubbin valintaa kunniatohtoriksi sillä, että hän on pitkäaikainen ja aktiivinen liikunnan puolesta puhuja. Promootiossa vihitään yhteensä 11 kunniatohtoria. Viikonloppuna Tampereella puoluekokoustaan pitävä suurin oppositiopuolue SDP on mielipidemittausten mukaan mahdollinen seuraava pääministeripuolue. Hallituspuolueet ovat arvostelleet SDP:tä siitä, että se syyttelee hallitusta talouspolitiikan epäonnistumisesta eikä esitä todellisia vaihtoehtoja. Tähän mennessä suurin yksittäinen SDP:n esittämä sopeutustoimi on yhteisöveroalennuksen peruminen, josta tulisi valtiolle arviolta 800 miljoonaa euroa. Petteri Orpon hallitus laskee yritysten maksamaa yhteisöveroa 20% 18% ensi vuoden alusta. Toiseksi suurin keino olisi tuloveron ylimmän marginaaliveroasteen alennuksen peruminen. Se lisäisi valtion verotuloja noin 400 miljoonalla eurolla vuodessa. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi kansalaisten tarvitsevan huomattavasti enemmän ohjeistusta siitä, miten droonivaaratilanteissa toimitaan. Oppositiopuolueet hiilostivat hallitusta siitä, miksi kansalaisten varoitusjärjestelmät ja yhteiskunnan prosessit eivät toimineet odotetulla tavalla droniuhan hetkellä. SDP:n Hanna Lainen Nousimaa kysyi, voisiko suoraan koteihin jakaa ohjeistusta vaaratilanteiden varalle. Rantasen mukaan kirjallista materiaalia harkitaan sisäministeriössä. Ministeriössä valmistellaan lisäksi puhelimeen tulevaa uutta pakotettua viestijärjestelmää. Rantasen mukaan 112-sovellukseen tuodaan lisäksi ilmahälytysvaara. Suomi voitti ylivoimaisesti Latvian eilisillan jääkiekon MM-ottelussa lukemin 7-1. Leijona hyökkääjä Emil Erholz loukkaantui ottelussa ja hänet korvasi kokoonpanossa Janne Kuokkanen. Ilta-Sanomat uutisoi, että Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen odottaa vielä varmistusta Erholzin tilanteesta ennen kuin korvaava pelaaja kutsutaan MM-turnaukseen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Paikoin sadetta on tarjolla, todennäköisesti myös ukkostaa. Iltapäivällä sade voi olla runsastakin. Päivän ylilämpötila on 15 ja 20 lämpöasteen välillä ja heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuultakin on tarjolla. Vaarallisen voimakkaan lännen ja luoteen välisen tuulen todennäköisyys on 30% sunnuntaina päivällä ja illalla. Tuulen nopeus puskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa. Ajokeli puolestaan näyttää normaalilta, mutta ensitiedot liikenneonnettomuudesta kertoo, että Lahti-Jyväskylä välillä Joutsassa on tapahtunut liikenneonnettomuus ja tarkempi paikka on Tammihaaran ja Leivonmäen välisellä osalla. Täten siis liikenneonnettomuudesta ensitiedot on tullut tuossa jo varttia vaille itse asiassa. Liikenneonnettomuudesta kysymys tiellä 4 Lahden ja Jyväskylän välillä Joutsassa, tarkempi paikka välillä Tammihaara, Leivonmäki.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Sini Riekki on syyttäminen siitä, että äsken kuultiin uutiset. Hyvää huomenta, Sini, pitkästä aikaa.
0: Hyvää huomenta, pitkästä aikaa.
2: Lexus-kuljettaja, maailmanlopun vauhdittaja.
0: Kuulisit, kun tulisin töihin sillä.
2: Niin, koska siis Sini Riekki on sillä tavalla pitänyt huolen, että jos tässä jossain on vihreitä arvoja, niin hänellä ei, koska siis hän tulostaa joka ikiset uutissähkeet paperille ja ajelee isopäästöisellä japanilaisvalmistisella onhan se tuotu vielä erikseen jossain
0: kontissa. On, on. Se, kai, on joo, se on tuotu joo, laivalla joo. Japanista Suomeen.
2: Kyllä, kyllä.
0: Tietenkin.
2: Kyllä, kyllä. Me ei olla esteenä maailmanlopulle, että se maailmanlopun kello, niin tuokaa tänne. Täällä siihen koneeseen raspataan.
0: No niin, nyt on heitetty taas bussin alle.
2: Kyllä. Mutta hei, miten tuommoinen kunniatohtorius, niin kelpaisiko?
0: Oishan se ihan mieletöntä, että pääsisi tohtoriksi ilman, että tarvii tehdä mitään väikkäriä.
2: Niin mitäköhän hyötyä sitä?
0: No, kuulostahan se hienolta sanoa joku, että olen...
2: Kunniatohtori. Mutta kai nyt oikeat tohtorit sanovat, että niin, kunniatohtori.
0: Pitäisi kysyä, mun veli on tohtori, niin kuin oikea niin. Tohtori.
2: Ai on. Ihan... Soitetaan sille.
0: Totta muuten. Sille voisi soittaa ja kysyä, että...
2: Mikä sen numero?
0: No et sä nyt soita sille. En mä tiedä, nukkuu varmaan tähän aikaan.
2: Ai tohtori.
0: Tohtorismies.
2: Tohtorilla on varaa nukkua. Tohtorin niin, pitää väitellä.
0: Totta. Pitäisi muuten kysyä ihan oikealta tohtorilta, että miltä nämä kunniatohtorit tuntuvat. Onko niin. Ne alempaa kastia?
2: No,
0: mä en ole ikinä miettinyt.
2: Jos ei ole, niin kaikki roski. Koko tohtori, jos niin kuin ajatuksena, niin roski.
0: Saako kunniatohtorit kanssa sen tohtorihatun?
2: No varmaan, jonkun miekan ja varmaan tonnin rahaakin. Ja
0: ai stuppi saa tonnin rahaa, kun siitä tulee kunniata.
2: No ei, kun se ei saa, kun se ei tullut tonne. Se on muuten matkakorvauksena olisi tällainen, mikä se on. Olisi kyllä hauska, kun tuosta. Stuppi täyttäisi matkalaskun sinne. Joskus on näitä tapahtumia nimittäin ollut, kun... Urani alkuvaiheita, kun tehtiin tämmöisiä erinäköisissä urheilutapahtumissa selostuksia ja tämmöisiä radiokaltaisia lähetyksiä, niin paras hetki on, mitä on saanut korvauksen, on semmoinen kuin pitkälti yli 10 vuotta sitten, niin piti täyttää matkalasku ensiksi. Niin. Lopputuloksena niin se palkka haettiin sitä sen tapahtuman makkarakioskin käteiskassa. Jätettiin sinne käteiskassaan se matkalasku. Että menee niin kuin sillä tavalla, että vaikka se käteisenä tuli, niin piti saada tietysti omanlaisensa nuo prosyyrit siitä. Mutta se on kyllä, se on jäänyt jotenkin mieleen. Niin, olisiko tässä tuppikin, niin menisikö, pakkaan tuolla nyt joku makkarapisteen alle tuolla.
0: Promootiossa paistellaan makkara.
2: Niin. Minkä takia ne nyt olisi yhtään parempia ihmisiä kuin kukaan muukaan?
0: No eihän ne ole.
2: Mutta en mä, siis mä jotenkin mä niinku näitä, siis voihan tuolla olla, nythän me ei tiedetä, tai saatetaan tietääkin, mutta minä en nyt tällä hetkellä tiedä muita kuin Stubbin, joka tämän kunniatohtori arvon saa, niin tää on tämmöstä, sanonko minä suoraan, mitä tämä on?
0: Sano.
2: Tämän perseen nuolentaa.

0: Suosittelen edelleen katsomaan tämän Nestorin On The Run, siis Nestor on bändin nimi, On The Run niminen kappale kysymyksessä. YouTube vaikka osoitteeksi katsomaan musiikkivideon, siellä tätä laulaa viiksikäs mies Volvon takakontista tätä kyseistä kappaletta. Jatketaan nopsajalalla. Lupaan olla on tuo kappale nimi Army of Loversilta Give My Life. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet Joni Pakarinen äänessä 11 saakka.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Se oli Army of Lovers, Give My Life, sitä ennen Nopsajalalta Lupaan olla niminen kappale. Päiväkysymys on siis se, että muistatko oman ensimmäisen lentokokemuksesi, missä se tapahtui ja niin edespäin. Ja tietysti sekin kiinnostaa, että jos et ole lentänyt tai on lentopelkoa, niin siitäkin voidaan keskustella. Wrightin veljisten tuosta ensimmäisestä lentokonepatentista, jos muista oikein, niin 118 vuotta tulee kuluneeksi tänään. Tässä on pari muistoa tullut, ihan hyviäkin, tai hyviä muistoja tai hyviä tarinoita tullut, niin voisin niitä jakaa tuossa kohta Jore Marjarannan ja Tuure Kilpeläisen jälkeen.
1: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
2: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

0: Radio KSM:llä. Studiossa
1: Joni Pakarinen.
2: Kyllä, se on oleminen ja minun rooli on tässä toiminnassa olla kapteenina tämän aamun ajan. Vähän liittyen teemaankin, koska siis lentokokemuksia tässä on haalimassa. Kiinnostaa tietää. Minä ensimmäistä kertaa kun lensin, se oli sillä tavalla, että mä oon ollut 12-vuotias. Tekisi mieli pakittaa heti, että enkä ole ollut. Mutta kyllä minä olin 12-vuotias, minä olin tuossa tilanteessa ja vuosi oli siis 99. Minun ensimmäinen lentokokemus, mä yritän miettiä oikein, että oliko kumpaan suuntaan se oli, mutta mä väittäisin, että minä olen istunut rallin maailmanmestari Timo Salosen vieressä ensimmäisellä lennolla. Ei, se ei ole ensimmäinen lento, se ei voi olla ensimmäisen ulkomaan matkan takaisitulo lento, niin silloin istuin Timo Salosen vieressä. Ensimmäinen lento meni sillä tavalla, että minulla ei ole mitään käsitystä, kuka oli minun vieressä, koska minua ei pelottanut etukäteen lennolle lähtö ollenkaan. Mutta sitten kun tajusin, että olen vöissä ja kone irtosi siitä, mikä se nyt on se tuubi, että nyt lähdetään, niin aivan käsittämätön pakokauhu ja itku ja niin edespäin. Enkä uskaltanut katsoa ikkunasta ulos ja niin poispäin. Mutta ei se kestänyt koko aikaa se pelko. Se oli oikeastaan vaan sen, kun odotti sen nousun tapahtuman. Sitten kun nousu oli tapahtunut, niin ei hätää enää. Ja valheellinen luotto todennäköisesti kaikkeen universumiin alkoi siitä. Ei mitään hätää enää sen jälkeen. Ja sitten takaisin tullessa olikin jo vähän intoakin jopa siinä tietyllä tavalla. Edelleenkin laskeutumiset on vähän sellainen, että niistä minä en välttämättä niin mahdottomasti pidä. Ne jostain syystä minulla ne ei tunnu kivalta. Mä varsinaisesti pelkään niitä, mutta ne laskeutumiset ei tunnu kivalta. No, teidän kokemuksiin, niin miten voi olla, että kadotin sen jo tuossa. Ikuisesti jäänyt mieleen ensimmäinen lomamatka, lento 70-80-luvun vaihteessa Pietarista Mustalle merelle. Kone oli Tupolev pommikoneesta tehty matkustajakone. Konehan syöksyi kuin raketti jyrkässä kulmassa ilmaan ja oli aikamoinen ensilentokokemus. Onko tämä nyt sitten, onko tämä ollut jotakin Aeroflot? Vai onko siihen aikaan ollut sen nimisiä firmoja kuin Aeroflot esimerkiksi? No mutta Tupolev pommikoneella Mustalle merelle. Tuossa olisi kyllä ihan matkailu, tämmöinen niin kuin matkailuvaltti jopa. Lennä pommikoneella Mustalle merelle. Tietysti ehkä nykypäivänä se voisi olla vähän semmoinen uhkaavakin, jos alettaisiin markkinoida sen kaltaisia juttuja. Mutta jäänyt mieleen, ja Aeroflotiksi tuo sanotaan, tai sanotaan tuon firman olleen. Mutta ilmeisesti aikaisempia viestejä kun tutkin, niin ei ole jättänyt lentopelkoa toisin kuin tässä sanotaan, että ihan kamalan pelottavaa oli ensimmäinen lentokokemus. Isämme vei veljeni ja minut pienenä Lahden lähellä olevalle Hälvälän lentokentälle. Epäily on, että ei liene enää olemassa. Mutta pienkoneen lennolle ja kamalaa oli. Lienekö sieltä alkanut lentopelkoni? En ole lääkäri, mutta uskaltaisin väittää, että aika isossa roolissa todennäköisesti on ollut. Se ei välttämättä tuommoinen pikkukone, niin se ei ihan sillä tavalla edusta samanlaista vakautta. Ja tietysti oletan, että vuosia toista nyt vielä on, niin saattaa vielä senkin tuomaan olla. Kyllähän ihmisiltä monesti se ensimmäinen, jos on tämmöisiä kynnyskokemuksia, kuten esimerkiksi ensimmäinen laivamatka, jos olisi järkyttävässä myrskyssä ja niin edespäin, niin eihän ihminen välttämättä ihan mahdottomasti sitten laivasta enää sen jälkeen tykkää, puhumattakaan siitä, että jos kuolemanpelko on läsnä siinä, kun lentää, niin eihän siihen välttämättä enää halua hakeutua. Vaikka järki sanoisikin, että ei se aina mene niin huonosti, kun se on siinä kohtaa mennyt. Kyllä minä nyt uskallan väittää silti, että jonkunlaisia kammotiloja saattaa päälle jäädä.

Radiokeskisuomalaisen aamussa kuultiin justiinsa Begin-niminen kappale. Jatketaan ihan kohta lisää Radiokeskisuomalaisen aamun puitteissa Beemiltä polvet edellä puimuriin.

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Chase, Keep Me Warm. Radio Keski-Suomalaisen aamu on käynnissä. Ja tosiaan metsästetään noita lentokokemuksia. Minkälainen oli semmoinen ensimmäinen lentokokemus, jos sellainen on? Jos se semmoista lentokokemusta on, niin sekin tietysti kiinnostaa myös, että jos ei, jos on valittu ikään kuin linja. Minähän esimerkiksi laivassa, niin minä olin ensimmäistä kertaa vasta kun, hetkinen nyt, miksi mä unohan tämä aina? 26-vuotias on ollut. En ole täyttänyt 26, eli 25-vuotiaana oli ensimmäistä kertaa, siis tämmöisessä isommassa laivassa. Olen sen kertonut radiossa mielestäni jo aiemminkin, mutta siis Tallinnan laivalle, niin 25-vuotiaana. Täytin kylläkin siitä muutaman kuukauden päästä sitten 26, mutta en minä tiedä, ei siinä kyllä tullut, varsinaisesti ei tullut semmoinen olo, että olisi jotakin hirveästi missannut noissa kokemuksissa. Että kun tässä on puhuttu joskus, että pitäisikö käydä Tukholmassa joskus, en ole siis käynyt koskaan Tukholmassakaan, niin on aika jyrkästi ollut sitä mieltä, että ainoastaan lentäminen on vaihtoehto Tukholmaa kohti mennessä. Sillä tavalla itse suhtaudun lentämiseen. Christina Aguilera, In No Other Man ja Anssi Kelan puistossa kuunnellaan, ja sitten näiden jälkeen luvassa onkin jo uutiset ensimmäistä kertaa, on se ensimmäinen kerta lukijalle, koska tullaan kuulemaan uusi ääni uutisissa ihan kohta.

0: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serla paperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.

Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ei pääse osallistumaan lauantaina Jyväskylän yliopiston promootioon aikataulusyistä. Presidentille on myönnetty Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan kunniatohtorin arvo. Hänet vihitään kunniatohtorisesti poissa olevana. Yliopiston rehtori Jari Ojala sanoo, että tilanne on harmillinen, mutta ymmärrettävä. Jyväskylän yliopisto perustelee Stubbin valintaa kunniatohtoriksi sillä, että hän on pitkäaikainen ja aktiivinen liikunnan puolesta puhuja. Promootiossa vihitään yleensä 11 kunniatohtoria. Viikonloppu.

0: No, Tampereella puoluekokoustaan pitävä suurin oppositiopuolue SDP on mielipidemittausten mukaan mahdollinen seuraava pääministeripuolue. Hallituspuolueet ovat arvostelleet SDPtä siitä, että se syyttelee hallitusta talouspolitiikan epäonnistumisesta eikä esitä todellisia vaihtoehtoja. Tähän mennessä suurin yksittäinen SDPn esittävä sopeutumistoimi on yhteisveroalennuksen peruminen, joka kustantaisi valtiolle arviolta 800 miljoonaa euroa. Petteri Orpon hallitus laskee yritysten maksavaa yhteisöveroa 20% 18% ensi vuoden alusta. Toiseksi suurin keino olisi tuloveron ylimmän marginaariveroasteen alennuksen peruminen. Se lisäisi valtion verotuloja noin 400 miljoonalla eurolla vuodessa. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Venäjän perättömät väitteet Latviaa, Liettuaa ja Viroa kohtaan ovat osa laajempaa disinformaatiokampanjaa Latviassa, Liettuassa ja Virossa on annettu viime päivinä useita droonihälytyksiä maiden ilmatiloissa havaittujen droonien vuoksi. Venäjä on väittänyt, että Baltian maat antaisivat käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Torstaina Latvian, Liettuan ja Viron presidentit julkaisivat lausunnon, jossa he tuomitsivat ilmatilaloukkaukset ja torjuvat Venäjän väitteet disinformaationa. Suomi voitti ylivoimaisesti Latvian eilisillan jääkiekon MM-ottelussa lukemin 7-1. Leijonahyökkäjä Emil Erholz loukkaantui ottelussa ja hänet korvasi kokoonpanossa Janne Kuokkanen. Ilta-Sanomat uutisoi, että Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen odottaa vielä varmistusta Elhortsin tilanteesta ennen kuin korvaava pelaaja kutsutaan MM-turnaukseen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Paikoin sadetta, väittää Ilmatieteen laitos. Todennäköisesti myös ukkostaa. Iltapäivällä sade voi olla runsastakin. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 20 lämpöasteen välillä ja heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuultakin on mukana. Tuulivaroitus maa-alueelle kertoo puolestaan, että vaarallisen voimakkaan lännen ja luoteen välisen tuulen todennäköisyys on 30% sunnuntaina päivällä ja illalla. Tuulen nopeus puskissa voi olla tuossa sellaisen 15 metriä sekunnissa. Ja uutiset tämän meille toimitti heti aloilla.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Hetalohella siis toimitti uutiset ensimmäistä kertaa radiostudiossa, eikö niin, että tunti sitten nyt jo sitten uutisissa?
0: Joo, kyllä.
2: Ja seuraavalla tunnilla juonnatkin loppuaamu. Koska mulla on menoja. Niin tässä käy. Siis tämä etenee tällä tavalla tämä homma, että tunnin välein tehdään pieni ylennys. Ja tiedätkö, mikä tässä on parasta?
0: No.
2: Päivän lopuksi saatat olla kunniatohtori.
0: Tällainen suoraviivainen.
2: No, jos joku Alexander Stubb saa joku liikuntatieteellisen tiedekunnan. Siis otetaan nyt Sinikin mukaan tuossa, kun se tuossa vieressä hymistelee tällä hetkellä. Niin, siis tämähän menee niin, että Alexander Stubb saa liikuntatieteellisen tiedekunnan. Kaikkiaan tietää, että hän on niin kuin merkittävän hyvässä kunnossa ja urheilee merkittävän paljon.
5: Erittäin hyvä triatlonisti.
2: Niin kunnia tohtoriksi. Mietin, että miten tämä niin kuin kääntyisi. Vaikka tietysti tykkää lukea runoja, niin pääseekö filosofian kunnia tohtoriksi?
0: No jos on presidentti, niin ehkä.
2: Niin, just niin. Just niin. Tätä mä nyt hain. Sitten kun olet presidentti, niin se riittää, että sä oot niinku joskus lukenut runoja. Niin sit.
5: Mutta siis eikö viime vuonna saanut tämä, kun viime vuonna järjestetty, mutta silloin viimeksi kun järjestettiin toi promootio. Niin. Mun mielestä oliko se Jukka Jalonen, onhan se se.
2: Ei jumalista, minkä, siis onko se kunnia tohtori?
5: Ootapa ihan sekunti, minä käyn nyt tarkistamassa nopeasti tämän keskisuomalaisen pääjutun, että minä en nyt puhu ihan läpi ja
2: siis,
5: päähäni.
2: Koska sanottako, mutta se muuten on sanottava, että Jukka Jalosella, se on kuitenkin liikuntatieteen.
5: Jukka Jaloselle myönnettiin toukokuussa 2023 kunniatohtorin arvo.
2: Liikuntatieteiden.
5: Jyväskylän yliopiston promootio. bla bla bla. No tässä sanotaan, että kunniatohtorin arvo.
2: Koska sen mä ymmärrän, kun hän käsittääkseni hän on liikuntatieteiden maisteri. Kyllä, kuitenkin Jyväskylän yliopistosta, että siinä nyt vähän jo mennään niin kuin oikeaan suuntaan.
5: Kyllä, hän valmistui liikuntatieteiden maisteriksi täältä vuonna 1988. Niin, niin hän on saanut kunniatohtorin arvon siis 3 vuotta.
2: Mutta ajatelkaapa nyt vaikka, jos olisi joskus, kun Timo Soinihan on ollut ehdolla presidentiksi. Tämä nyt on vaan esimerkki, tämä pienellä kirjoitettuna Timo Soini, mutta siis jonkun pienen puolueen, vaikka Jallis Harkimo, hän olisi voittanut presidentinvaalit. Ja nyt mietitte tämän saman tilanteen, tämän kunniatohtoriuden.
5: Eikö se olisi sitten joku kauppatieteiden
2: kunniatohtori? No mutta olkoon vaikka lennokkitieteiden, mutta jos se nyt niin kuin, hänen niin kuin, tällä ulosannilla haluat hänestä tohtorin, niin siis mä en hetkeenkään niin kuin epäile, etteikö nämä päteviä ihmisiä. Ja nythän mä otin tämän Alexander Stubbin tässä tikun nokkaan. Nämä, koska tässä on varmasti kunniatohtoreita, jotka niin kuin, on varmasti ansioitunut muutkin elämässään. Mutta en mä näitä kaiken maailman jumalista kunniakilpeä ja kaikkea muita. Niin
5: kieltäytyisitkö, jos sinulle tulisi kutsu, että haluatko tulla radiotutkimuksen kunniatohtoriksi?
2: No mä en mennyt edes omaa ylentämisjuhlaa. Että
5: eli kieltäytyy.
2: tai omaan ylentämisjuhlaan. Siinä kävi siis sillä tavalla, itse asiassa tästä oli vuosipäiväkin, niin kertausharjoitusten puolesta niin tuli tämmöinen reserviylennys. Siis sotilasarvo hieman nousi, niin siinä tuli kutsu sitten ylennysjuhlaan, mikä oli vähän niin kuin osviitta siitä, että saattaa tämmöinen ylennys tulla. Niin pukukoodi oli tumma puku ja kunniamerkit. Siinä kohti mä päätin, että toi ei ole minua varten tuo juhla, että siellä saattaa olla joku oikeasti ansioitunutkin paikan päällä. Kuunnellaan Caronia, tämä on Fall of Angels.

Se oli bändi, jota en osaa koskaan päättää, että miten se lausutaan. Charon tai Charon tai jotain sen tyyppistä. Mutta J.P. Leppäluoto siinä keulilla. Viime syksy taisi olla, kun uutta musiikkia heiltä tuli. Ja tässä oli lopputulos. Fall of Angels oli tuon kappaleen nimi. Parikymmentä vuotta sitten ehkä oli ne Charonin kulta-ajat. Ja nyt sitten paluuta tekivät. Ilonilta PPP-niminen kappale ja Arttu Viskarilta Suomen muotoisen pilven alla. Ja sen jälkeen suosittelenkin, että teillä olisi WhatsApp-välineet valmiina.

0: paikallisten puolella.
1: Entä jos olisin 7 oikein lotossa veikannut? Entä jos Räsle ei olisi kuollut ja Hanoi olisi breikannut?

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Se on sellainen vaihe taas tästä aamusta. Perjantai-biisin metsästys alkaa 0406195939. Siis 0406195939 on WhatsApp-numero, johon tarvitsen viestejä. Viestien sisältö olkoon sitä, että mitä musiikkia haluat kuulla tuossa reilun parinkymmenen minuutin kuluttua. Eli 0406195939 pistä viestillä biisitoivetta tulemaan. Kuunnellaan Hertzia ja Ultrabraata ja sen jälkeen soitetaan Jukka Rasilalle, joka keikalle on tulossa Jyväskylään ihan vasta, siis tänään, kello 19, Valtiontalon juhlasaliin kulttuurisuojalle. Soitetaan Jukka Rasilalle ja kysytään, että mitä ihmettä.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 euroa. Halpahalli.fi.
5: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Mä laitan takapenkin laulamaan.
7: Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun.
5: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
8: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
9: se kuulosta ulkomainonta.
5: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesä.

0: Radio KSM:llä. Studiossa
1: Joni Pakarinen.
2: Se olen minä ja puhelimen päässä on Jukka Rasila. Hyvää huomenta.
3: Oikein hyvää huomenta.
2: Henkilökohtaista. Joku opetti mulle, ettei pitäisi mennä koskaan haastattelussa henkilökohtaisuuksiin, mutta kertoen nimi on henkilökohtaista ja kysymys on stand-upista. Mistä on kysymys? Tänään on keikka siis kulttuurisuojalla tuossa Jyväskylässä.
3: Joo, kyllä on.
2: Minkälainen stand-up-koomikko on Jukka Rasila?
3: Jukka Rasila on ihan älyttömän hauska ja vakava ja koskettava stand-up-koomikko.
2: Hauska, vakava ja koskettava.
3: Kyllä, kyllä.
2: Miten ollaan menestyksekkäästi vakava stand-up-koomikko?
3: No vakava on sillä tavalla, että mä puhun, tää on ehkä vähän erilainen kuin perinteinen stand-up, mutta me ollaan vähän venytetty tämän suomalaisen stand-upin rajoja. Et meillä on ollut niin kuin esikuvana esimerkiksi Hannah Gatsby ja Nanette, sitten on ollut Mike Birbiglia on ollut sellainen, mitä mä oon paljon kattonut. Niin tämä on ehkä sellainen tarinallisempi, hirveän koskettava, koska tämä asiat on tosi yhteiskunnallisia, mitä mulla on aiheena, niin kuin tasa-arvo on eläimet ja hauska.
2: Mm. Henkilökohtaista. Onko se myös siis niin kuin nimenomaan sinulle henkilökohtaista?
3: No tämähän on hieno tämä nimi, koska tämä on mulle henkilökohtaista, mutta tämä on myös katsojalle. Tämä on myös sulle, tämä voi olla henkilökohtaista. Ja sitten tämä aika on sellainen, että ihmiset tahtoo ottaa asiat vähän turhaan henkilökohtaisesti. Niin tämä on hyvin monimuotoinen nimi, musta on tosi oivallinen keksintä.
2: Niin tässä on käännetty, siis koska siis tälläkin alalla niin törmään ihmisiä toimittajissa, jotka pelkää kuollakseen sitä, että joku suuttuu jostakin tai ottaa henkilökohtaisesti jonkun asian. Mutta tässä on käännetty se nyt niin kuin tavallaan eduksi.
3: Joo. Mä en pelkää puhua asioista. Mulla on jotenkin tämän oman niin kuin, elämänmuutoksen ja tämän onnellisuuden löytymisen jälkeen. Mun on pakko puhua siitä, että ihmiset pystyy olemaan onnellisia ja ongelmat pystytään selättämään. Ja suurimmaksi osaksahan se on itsestä kiinni. Mm. Ja mä tuon sitä muutosta ja sitä positiivista ajattelua ihmisten elämään.
2: Niin, tämä on jännä, siis kun edelleen, tämä on mielenkiintoinen ajatuskulku, mitä joskus ehkä itsekin tulee mietittyä, että jos vaikka pohtii semmoisia vähän synkkiä asioita ja sellaisia asioita, niin jotkut ehkä vähän toppuuttelee, että kannattaako elämää ajatella noin synkästi, vaikka en välttämättä itse ole erityisen synkistelevä, vaan niin kuin vaan pohdin niitä asioita jotenkin, niin tämä kuulostaa niin kuin sen sukuiselta.
3: Joo, ihan varmasti, koska mä oon ollut tosi vahvasti siellä synkällä puolella ja mulla on ollut tosi vahvasti synkkiä ajatuksia ja mä kerron ne tässä niin kuin huumorin keinoin. Mm. Ja nyt kun mulla on elämä, niin kuin, mä oon ihan järjettömän onnellinen ihan sen takia, että mä oon hyväksynyt asioita, että mä oon ollut huono ihminen ja mä oon ajatellut asioita väärin.
2: Niin.
3: Että tämä on ylistyslaulu muutokselle ja onnellisuudelle.
2: Miten, kun ihmisethän sanoo hirveästi, että ne ei kadu mitään. Kadutko sä mitään?
3: Kadun ihan helvetisti. Jos sanotaan, että ei päivääkään vaihtaisi pois, niin mä vaihtaisin varmaan satoja päiviä pois.
2: Niin kyllä äkkiseltä, vaikka ei mulla nyt käsittääkseni mitään isoja mokia, niin ainakin mä oon sanonut, kun joku on kysynyt sitä, niin ainakin on sanonut monesti, että tällä tiedolla ainakin tekisin monta asiaa toisella tavalla.
3: Ihan varmasti. Ja mä tekisin ja mä sanon sen tuossa monta kertaa tuossa esityksessä, että tämä oli yksi elämäni huonoimpia päätöksiä ja tämä oli yksi elämäni parhaimpia päätöksiä, jotka muokkasi mua.
2: Niin eikö se siis jotenkin tuntuisi, että toki on aika helpottava tunne?
3: On ihan älyttömän helpottavaa, kun pystyy myöntämään omat virheensä ja pystyy myös myöntämään sen, että mä oon tehnyt oikeita ratkaisuja ja mä oon nyt ihan helkkari onnellinen.
2: Mutta oliko se niinku yksi päivä, kun sä tajusit muuttaa kaiken tämän ajatteluasian, niinku, vai kysymyksessä tietysti varmaan nyt elämänmittainen prosessi tietyllä tavalla on, kuitenkin on ollut?
3: On, kyllä se jotenkin varmaan on sillä tavalla, että miehissä alkaa tuo fiksuus kypsyä sitten, kun täyttää 50.
2: Olen yrittänyt toivottaa itselle, että 30.
3: Ja jos ei niin tapahdu, niin sitten jumittaa sitä asennetta hautaa saakka. Hmm. Ja mä yritän sanoa sitä, että se muutos on mahdollinen, koska se tekee asiat niin helpoksi ja onnelliseksi.
2: No miten, kun sulla on tosi pitkä ura ja menestyksekäs ura ja näkyväkin ura, siis täällä on Aku Ankkaa ja Aasiaa ja kaikkea muuta hahmoa esimerkiksi, mutta sitten myös niin kuin, siis näyttelijänä ja siis monipuolinen ura kaiken hyvän lisäksi. Kun mietit tätä elämää taaksepäin ja just miettii sitä, että elämässä on ollut erilaisia vaiheita, niin en tiedä, tuleeko noiden roolien kautta esimerkiksi ajateltua, että minkälaisia vaiheita elämässä milloinkin on elänyt?
3: Kyllä se sillä lailla, mä oon ollut hirveän ammattiorientoitunut, niin mä valitettavasti muistan asiat roolien kautta, enkä esimerkiksi läheisteni kautta. Ja se on välillä vähän tuskallista. Että jos joku kysyy multa, että mitä tapahtui vuonna 2006, niin mä heti muistan, mitä töitä mä silloin tein. Mutta mä en välttämättä muista, että mitä mun läheisille on tapahtunut.
2: Niin.
3: Mutta se on tosi ikävä.
2: Kalvaako se mielessä sitten usein?
3: Mä yritän elää nyt toisin. Se ei sillä tavalla kalvaa, koska mä en voi enää muuttaa sitä.
2: Mikä
3: niistä huonoista asioista voi ottaa niin kuin ankkuri sillä itselle, että enpä tee enää noin. Ja sitten kun sen tietää, niin se myös vapauttaa ihan hirveästi.
2: Mikä on muuten semmoinen hahmo, minkä muut muistaa sinussa?
3: No Touko Pouko.
2: Mä arvasin sen. Mä menisin kysyä sen niin päin, mutta joutuuko sitä esittämään vielä kuinka paljon? Tai saako?
3: Joo, kyllä se aika ajoin putkahtaa. Mä kävin just yhden leffan kuvauksissa, missä se oli. Tai missä hän oli.
2: Aivan. Joo. Eli saadaan odottaa jotain sen kaltaista jossain vaiheessa.
3: Joo, saadaan odottaa ainakin pikku piipahdus valkokankaalla.
2: Oi et. Tota, hei, sen verran vielä stand-upista. 36. keikka taisit sanoa tuossa aiemmin, että keväälle tulee. Minkälainen repäisö on vetää 36 iltaa stand-upia tuommoiseen lyhyehköön aikaan?
3: Kyllä se ihan raskas on, että me ollaan kierretty koko Suomi, että tämä on itse asiassa nyt kevään viimeinen esitys, että tämä on viimeinen mahdollisuus nähdä tämä. Mulla oli Tampereella 5 keikkaa, ne oli kaikki loppuun myytyjä. Ja mulla on Oulussa ollut 4 keikkaa, ne oli suurin osa loppuun myytyjä. Rovaniemellä, Lahdessa, Turussa, missähän kaikkialla mä ollut, Mikkeli, Pori, Helsinki, Riihimäki, ihan Salo, joka puolella Suomea.
2: Kyllä. Ja onko ollut semmoinen, onko tämä semmoinen, niin kuin, että tällä vielä vähän niin kuin jatketaankin?
3: On. Mulla on syksyksi sovittu jo varmaan 25 keikkaa. Mutta silloin ei olla Jyväskylässä. Tämä on ainut kerta nyt, kun mä oon Jyväskylässä.
2: Jos haluaa, niin tänään kello, hetkinen nyt, niin, mä jo hukkasin tuossa, kello 19 tänään.
3: Kello 19, käykää kurkkaa mun IG:stä, siellä on juttuja paljon, siellä on ihan valtava määrä kehuja, ja sieltä IG:stä löytyy toi henkilökohtaista, niin sieltä voi käydä katsomassa kaikkia kommentteja.
2: Hei Jukka Rasilä, suunnattomasti kiitoksia, että tämä haastattelu onnistui, ja toisaalta niin mukavaa Jyväskylän vierailua toivotan.
3: Ihan älyttömän mahtavaa tulla sinne. Mä menen vielä vähäksi aikaa nukkumaan ja lähden tuossa puolen päivän jälkeen ajelee sinne.
2: Joo, täytyy olla kateellisena sanoa, että hyviä unia.
3: Tuutko sä katsoa tätä?
2: En pääse. Siis kerrottakoon kuulijoille tässä, että siis paikka, johon menet, niin on Hakasen Arto ylläpitämän paikka. Ja normaalisti hän ilmoittaa ajoissa asiasta, mutta
3: Hei, mulla on idea.
2: No.
3: Tee joku pieni kisa ja yhteen mennessä, niin mä tarjoan 2 lippua sinne. Niin.
2: No tehdäänpä sillä tavalla. Tehdään sillä tavalla, 2 lippua, niin hoidetaan asia sillä tavalla hoitoon, niin tulee minullekin parempi omatunto tästä asiasta. Niin Jukka Rasilä tarjoaa, kirjoitan tuohon.
3: Joo, Jukka Rasilä tarjoaa 2 lippua kuulijoille, joka vastaa oikein johonkin kysymykseen.
2: Hei, just näin. Hei, kiitos Jukka suunnattomasti vielä. Mä taisin kiittää aiemminkin, mutta kiitän uudestaan ja hyviä unia. Joo. Toivotan vielä uudestaan.
3: Kiitos ja oikein mahtavaa päivää kaikille Jyväskylään. Tulkaa katsoa mua illalla.
2: Näin juuri.

0: Enrique Iglesias, Bailamos. Muistutan edelleen, että 0406195939, kun pistät 5 toivetta tulemaan, niin saattaa olla, että sinun toive toteutuu. Alan Toussaintilta Sweet Touch of Love ja selkeän toivemusiikki soimaan, täten 4 minuuttia aikaa vielä 5 toivoa.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä
3: metalli kiertää. Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
4: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
5: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
6: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
7: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
3: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Se on se vaihe tästä aamusta. Toivemusiikki lähtee soimaan Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla. Ja ei tämä mitään perusteluja tarvi. Tässä kun kerran minulta David Hasselhoffia kuukauteen pyytää, niin silloin David Hasselhoffia soitetaan. Looking for Freedom on tämän kappaleen nimi.

Vilma Alina ja Peikon Lehti niminen kappale kuultiin. Ed Sheeranilta tulossa ihan kohta Beautiful People niminen kappale. Tai siis samantien. Khalid tässä biisissä mukana. Hetalahailla toimittaa sen jälkeen uutiset.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperäkoura-autot, se oikea tekijä. Varaa noutoja tänään. Koura-autot.fi.

0: Tasavallan presidentti Alexander Stubb ei pääse osallistumaan lauantaina Jyväskylän yliopiston promootioon aikataulusyistä. Presidentille on myönnetty Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan kunniatohtorin arvo. Hänet vihitään kunniatohtoriksi poissa olevana. Yliopiston rehtori Jari Ojala sanoo, että tilanne on harmillinen, mutta ymmärrettävä. Jyväskylän yliopisto perustelee Stubbin valintaa kunniatohtoriksi sillä, että hän on pitkäaikainen ja aktiivinen liikunnan puolesta puhuja. Promootiossa vihitään yhteensä 11 kunniatohtoria. Viikonloppuna Tampereella puoluekokoustaan pitävä suurin oppositopuolue SDP on mielipidemittausten mukaan mahdollinen seuraava pääministeripuolue. Hallituspuolueet ovat arvostelleet SDP:tä siitä, että se syyttelee hallitusta talouspolitiikan epäonnistumisesta eikä esitä todellisia vaihtoehtoja. Tähän mennessä suurin yksittäinen SDP:n esittämä sopeutumistoimi on yhteisöveroalennuksen peruminen, joka kustantaisi valtiolle arviolta 800 miljoonaa euroa. Presidentti Orpon hallitus laskee yritysten maksavaa yhteisöveroa 20% 18% ensi vuoden alusta. Toiseksi suurin keino olisi tuloveron ylimmän marginaariveroasteen alennuksen peruminen. Se lisäisi valtion verotuloja noin 400 miljoonalla eurolla vuodessa. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Venäjän perättömät väitteet Latviaa, Liettoa ja Viroa kohtaan ovat osa laajempaa disinformaatiokampanjaa. Latviassa, Liettuassa ja Virossa on annettu viime päivinä useita droonihälytyksiä maiden ilmatiloissa havaittujen droonien vuoksi. Venäjä on väittänyt, että Baltian maat antaisivat käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Torstaina Latvian, Liettuan ja Viron presidentit julkaisivat lausunnon, jossa he tuomitsivat ilmatilaloukkaukset ja torjuivat Venäjän väitteet disinformaationa. Iran on jo osin aloittanut droonituotantoaan huhtikuun alussa alkaneen tulitaan aikana, kertoo uutiskanava CNN lähteidensä perusteella. 4 CNN-uutiskanavalle puhunutta lähdettä kertoo, että Yhdysvaltain tiedustelutiedon mukaan Iran rakentaa sotilaallisia valmiuksiaan paljon nopeammin kuin alun perin arvioitiin. Esimerkiksi ohjuslaukaisimet ja ohjusten tuotantokapasiteetti oli Yhdysvaltojen kohteena, kun maa aloitti iskut Iraniin aiemmin keväällä. Yksi yhdysvaltalaislähde sanoo, että joidenkin tiedusteluarvioiden mukaan Iran voisi saada drooni-iskukykynsä takaisin jopa puolessa vuodessa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Hetalohella toimitti uutiset. Meillä on luvassa monin paikoin sadetta. Ei pelkästään paikoin, vaan monin paikoin sadetta. Todennäköisesti myös ukkostaa. Iltapäivällä sade voi olla runsastakin. Päivän ylilämpötila on 15 ja 20 lämpöasteen välillä ja heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuultakin on tarjolla. Vaarallisen voimakkaan lännen ja luoteen välisen tuulen todennäköisyys on 30% sunnuntaina päivällä ja illalla. Ja tuulen nopeus puskissa voi olla sellaiset 15 metriä sekunnissa. Ja Fintrafikin kartoilta, kun tuijottaa ajokeliasioita, niin vissiin ei ainakaan kauhean jäässä tietoa, koska normaalia ajokelia tarjoaa. Vajaan tunnin kuluttua lisää uutisia. Kohta keskustellaan juniorijalkapallosta vieraan kanssa, joka saapuu Blondiin ja Telexin jälkeen.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: monelle on että tämä on ollut alusta lähtien semmoinen juttu, ja ne tottuu tietää, että tämmöinen alkaa kesän tiimoilta, osaa lähteä hakemaan infoa siitä.
1: Millaisista määristä nyt puhutaan?
0: Nyt puhutaan, mä aamulla katoin sähköpostia, että sinne muutama ilmoittautuminen kilahtanut lisää, ja, mutta tota, niin eilen katoin niin kuin viimeisimmän määrän, niin mulla on semmoinen 400 pelaajaa. Et se on aika samassa määrässä, mitä on nyt niin kuin viime vuonna menty, että nyt haetaan vielä sitä, että pääsee vähän nokkaan nostamaan ylöspäin ton, tota, niin, vielä tämän tota, niin harrastuspuolen tota, niin harrastajan tai näissä korttiliigan harrastajan määrissä. Tota, niin vielä haetaan semmoista nokkaa vähän ylöspäin siitä. Mutta.
1: No harrastajan määristä siis kuulostaa paljolta jo valmiiksi. Minkälaista kustannuksista puhutaan?
0: Tarkoitatko nyt niin kuin
1: siis
0: osallistujan kustannuksista, eli siinä on, meillä on koko kesä, eli alkaa tästä toukokuun parilta viimeiseltä viikolta sinne syyskuun ensimmäiselle viikolle, niin jos sä haluat pelivarusteita, eli paitaa, sortsia ja palloa siihen samaan, niin se on semmoinen koko kesä on sen 149 €, ja jos sitten sulla on jo esimerkiksi edellisvuoden varusteet, mitkä meillä on nyt ollut saman väriset, niin sitten sä voit lähteä ilman pakettiin, ja se on sen 119 €, ja tämä on nyt tämä meidän perushinta, että sitten tuossa tehtiin semmoinen kampanja, kun ilmoittautuminen alkoi tuolla tammi-helmikuun vaihteessa, niin siihen meillä on ollut siellä semmoinen early bird -hinta, että sitten on päässyt vielä vähän, kun ilmoittautuu ennakkoon, niin vielä vähän halvemmalla, niin.
1: Mutta vielä ehtii mukaan kuitenkin.
0: Juhuu, niin sanotaan, että koko kesä kerkee, että tuohon meillä on kesätauko heinäkuussa, ja sitten heinäkuun jälkeen laitetaan vielä yhdet uudet hinnat, että sitten ei tarvitse koko kesästä maksaa, koko puoli kesä on mennyt, niin sitten tiputetaan silloin vielä, että koko ajan pääsee, ja sitä sanon, ja nyt on hyvä, jos se mahdollisimman monen korviin kantautuu, että meillä ei ikinä mene ryhmät täyteen, että sitten mä katson A, lisää harjoituspaikkoja, harjoitusaikaa, B, rekryy lisää valkkuja, että. Että ne on sitten semmoisia positiivisia ongelmia, mihin mä mielelläni lähden, jos päästään semmoisiin asti. Että.
1: Niin, nykypäivä yhteiskunnassa jotenkin tuntuu, että se välttämättä se, niinku, liikaa niitä liikkuja ei ole oikein.
0: Kyllä, missään. Juurikin niin.
1: Hei, jatketaan Jere sun kanssa juttua tuossa The Black Keys ja Chris Rea jälkeen.
0: Yes.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.

0: aamukahvivieras.
1: JYP JJK junioreiden harrastekoordinaattori Jere Knaapila on vieraana. Sitähän mun piti kysyä tuossa, että onko nyt niin kun, mihin suuntaan käyrä osoittaa? Onko harrastajia tänä kesänä enemmän vai vähemmän vai mitä siitä pystyy sanoa?
2: Tällä hetkellä näyttää siltä, että nyt on periaatteessa päästy siihen, mikä meillä oli viime kesän lopulla. Lopulla oli semmoinen pyöristetty 400 plus miinus peruneet kaverit ja kokeilijat. Mm. Kokeilijat, niin nyt ollaan siinä kohtaa ja sanotaan, että onko nyt ensimmäinen harrasteviikko on nyt jo loppunut, että tästä vielä nyt kun ensimmäiset treenit pidetty, puskaradio lähtee laulamaan meillekin sitten muutamat muistutusviestit vielä eteenpäin edelliskesän osallistujille. Nyt lähtee sitten se nokka nousemaan tästä kohtaa, että vähän jonkin verran saadaan ainakin oletus on, että saadaan vähän lisää pelaajia tälle kesän.
1: Nyt jos joku miettii joku vanhempi vaikkapa aikataulullisesti tätä asiaa, niin miten nämä on aikataulutettu nämä?
2: Nämä on aikataulutettu silleen, että se on aika paljon siihen, no mulla on ollut ennakkoilmoittautuminen, missä sitten on voinut toivoa näitä niin kuin harjoitusparkkoja, ja sitten mä oon katsonut paljon paikkaa on tullut niin osallistujia sen puolesta sitten niin sanotusti toteuttanut ryhmän ja katsonut, että no monta ryhmää tulee tänne ja sitten katsonut, että miten mä saan valkkuja sinne ja sitten valkkujen kanssa vähän rakentuu se paletti kanssa, että näitä on nyt siis maanantai-torstain välillä siellä iltapäivässä 7:30 ja 7:30 välillä vähän eri alueilla. Että.
1: No sä, niin kuin minäkin, niin sä oot junan tuoma tänne Jyväskylän päin.
2: Kyllä.
1: Jyväskylässä aika vahva on jalkapallo, juniorikulttuuri. Nyt lähdetään, että juniorikulttuuri.
2: Kyllä, juu. On. Ja tää on, sanotaan itse niin omat lapsuuteni Kouvolassa viettänyt ja siellä Susissa pelanneena. Että sieltä sit juniorimaailmasta sen enempää muistikuvia kuin oma pelaaminen. Ja sitten Kajaanissa oman koulun käyneenä pienemmässä kaupungissa sitten ne vähän isompaan. Niin olihan tää pieni semmonen. Voisiko se sanoa jopa kulttuurishokki, että kun tämmöisestäkin kaupungista löytyy ties kuinka monta jalkapalloseuraa ja vielä niin kuin junioriseuraakin noin monta, että miten sitten niiden kanssa just.
1: Ja kaikki riittää pelaajia vielä.
2: Nimenomaan, mikä mun mielestä on tosi hienoa nykypäivänä, varsinkin lapsille on niin kuin todella paljon. Niillä on mahdollisuuksia, että ne laittaa jalkapalloa Jyväskylässä nettiin, niin sieltä löytyy aikaa paljon kaikkea ja pystyy melkein katsomaan, että olisiko siinä vierasella kentällä pelejä, niin se on tosi jees.
1: Sen mä oon ymmärtänyt kanssa, että jonkun verran semmoista lajirajat ylittävää toimintaakin on siis ollut Jyväskylässä näin yleisesti ottaen. Kuinka allergisia, kateellisia teille tällä hetkellä ollaan teidän juniorimäärien suhteen. Kuitenkin taidatte kädessä aika kirkkaasti.
2: Veikkaan, en tarkkoja määriä, joku niitä on joskus laskenut, mutta itse vielä niin uutena alueelle, että mielelläni yritän pitää hyviä suhteita muualle, ja jos on toisten varpaalle tallunut, niin voin pahoitella tässä nyt, mutta yritän parhaan niin kuin edellisessä. Edellisellä paikkakunnalla niin me oltiin itsekseni vaan, että sait periaatteessa tehdä ja jutuskella ja mennä miten haluaa.
1: Niin, saa ihan oikeasti valita junnat.
2: Just niin, nimenomaan. Että.
1: No miten tärkeä, siis se, minkälaista palaute esimerkiksi näistä on ollut?
2: Palaute on Kortteliliigasta on ollut monesti ja useasti positiivista, että ne on tykännyt ja tämä on ollut tämmöinen konsepti, mikä nyt jo äskenkin mainitsin, että niin kuin 30 vuotta vedetty putkea aika suht kohta samalla paljetilla, niin se on ollut. Ne on tykännyt, että kun ne on osaa jo varsinkin tämä vähän ennakoitavuus, että ne tietää mitä on suunnilleen luvassa ja ohjaajat on ollut mahtavia ja mukaan vetäviä ja toiminta on ollut silleen helppo lähteä mukaan, että kun toi ei ole semmoista, että on lisätään heti joukkueeseen ja sitten pitää ilmoittautua mukaan. Että on tuommoinen, vähän niin kuin voisi melkein sanoa vapaaehtoisesti, jos nyt tänään vähän väsyttää, niin ei se mitään sitten ensi viikon uudestaan.
1: Miten sitten, jos joku nyt miettii vaikka, että miten se oli 5-10 ikävuotta?
2: Juu, kyllä.
1: On niin, että ajatellaan, että 10-vuotiaista miettii, että tai miettii ehkä, että onko kynnystä lähteä siellä niin kuin haitarin yläpäässä lainausmerkeissä enää mukaan, niin minkälaista viestiä?
2: Ihan hyvin lähtee. Meillä on tänäkin kesänä, mä oon nyt tässä käynyt maanantai- ja torstain välillä kentillä katsomassa, niin siellä on semmoisia pelaajia, jotka aloittaa futiskesänsä nyt 10-vuotiaana, ja sitten siellä voi ollakin, että siinä sama porukassa on sitten niin taitavia kavereita, miltä voisit vähän katsella, että hei, toki menee aika vauhdikkaasti, että mä voisin lähteä tuohon mukaan, mutta meillä on perehdyttänyt ja kouluttanut meidän valkut silleen, että hei, ja ne tietää, että tämmöisiä niin sanottuja ääripäitä voi sinne ryhmään tulla ja sitten ne pitää huomioida siinä ja pystyy sitten antamaan kaikille semmoinen oman tasoinen harjoitus. Eli ei ole mikään, että sanotaan, että semmoinen, niin kuin, kuten mainitsinkin aikaisemmin, että ilman muuta kaikki mukaan, että, että sinne pääsee, ei ole väliin minkälainen on, koskeeko ekaa kertaa palloa, ja ekaa kerran reinoille ei tarvitse ottaa mitään palloa ollut mukaan, meillä on muutamia lainapalloja siellä aina.
1: No miten sitten, jos syntyy, tämän kaiken aikana syntyy sellainen ajatus, että haluaa vähän kilpailullisemmin pelata, niin onko tässä niinku väylä myös sen kaltaisen?
2: On ilman muuta, että sittenhän toki itse aina pääsee tämmöisen pikkuvarpaan kastelemaan siihen, kun 5-6-vuotiaiden ikäkausijoukkoja käynnistetään meillä aina syksyllä uusi, niin mulla sitten on työkavereina pari junioripäällikköä, mitkä vastaa sitten kokonaisuudessaan niistä kilpajoukkueista, että siellä on 5V5-vaihe, eli ne pitkän pelaa vielä vähän pienemmällä kentällä, ja sitten on 8V8-vaihe ja 11V11-vaihe, niin sitten mä yleensä otan yhteystiedot ja tämmöiset ylös, ja kerron sinne työkavereille, että hei, mulla olisi tämmöinen aktiivinen pelaaja täällä, ja pallotaituri, että riittäisikö, olisiko joukkueessa paikkaa, ja sitten ne yleensä pääsee tryouteille kokeilemaan, ja sitten siitä eteenpäin on mahdollista sitten päästä jopa joukkueeseenkin pelaamaan.
1: Vielä kerran, jos käydään läpi vielä siis mistä mukaan?
2: Mistä mukaan? Eli nyt jos lähtee esimerkiksi haluaa kortteliliigaa, eli tähän meidän matalan kynnyksen kertaviikossa reeneihin, niin kortteliliiga.fi. Sieltä löytyy kaikki tarvittava info ja sieltä pääsee eteenpäin. Sitä me tehdään siis yhteistyössä ton FCV:n kanssa, että sitten jos on Vaajakoskenkin suunnalla, niin heiltä löytyy ryhmiä sieltä myös kanssa ja me ollaan sitten tässä niin sanotulla muilla Jyväskylän alueella tässä keskusta-alueella sieltä ilman muuta katsomaan itselleen siihen sopiva ryhmä ja lomakkeen kautta ilmoittautumaan ensi viikolla mukaan. Katsotaan, jotka nähdäänkin.
1: Niinkin nopeasti pääsee.
2: Joo.
1: Ei ole iso kynnys siitä.
2: Ei ole.
1: Jere Knapilla, suunnattomasti kiitoksia, että pääsit vieraaksi.
2: Ilman muuta.
1: Tsemppiä loppukesään.
2: Kiitos. Kuinka voi rikki?

0: Magic. Hei, aamun aiemmassa vaiheessa oli sillä tavalla, että soitettiin Jukka Rasilalle, näyttelijälle, joka on stand-up-koomikko itse asiassa, sellaiseksi muovautuu tuossa kello 19 alkavassa tilaisuudessa Jyväskylässä, ja Jukka Rasila antoi minulle 2 lippua jaettavaksi. Ja nyt minä muutan päivän kysymyskuviota sillä tavalla, että nämä 2 lippua lähtee jollekin teistä, joka vastaa oikein kysymykseen. Missä elokuvassa Jukka Rasila on ollut aasi? Siis missä elokuvassa Jukka Rasila on ollut aasi? Vastaamalla tähän kysymykseen oikein, niin olet osallistumassa arvontaan siitä, että saat 2 lippua tuonne keikalle. WhatsApp on keino osallistua tähän. 0406195939, pistäpä viestiä tulemaan, niin saattaa olla, että 2 lippua lähtee just sinulle Jukka Rasilan henkilökohtaista stand-up-keikalle tälle illalle kello 19. Eli missä Jukka Rasila on ollut aasi?
1: Radio KSM:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Tässä oli Mailolta AO Technology niminen kappale. Uutisia tulossa ihan kohta uudemman kerran. Kello tulee nimittäin 10 Radio Keski-Suomalaisen uutisitoimittaja Heta Lohela ihan kohta. Boyzone, Picture View ja Maija Vilkkumalta Satumaa Tangoinen sitä.

0: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.

0: Hyvää aamupäivää. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Keski-Suomalainen uutisoi torstaina jyväskyläläisen kuvanveistäjä Jussi Heikkilän provinssiveistoksen katoamisesta kaupungin varastoalueelta. Pronssinen veneenmallinen veistos oli osa Heikkilän selkälokille teoskokonaisuutta. Veistokset valettiin Lapinlahden taidevalussa vuonna 2013. Tieto suuren pronssiveneen katoamisesta tuli Valimolle yllätyksenä. Viime vuosina on uutisoitu muistakin pronssiveistoksiin kohdistuneista tuhotöistä. Materiaalilla ei ole taidevalaaja Jyrki Roivasen mielestä taideteoksen arvossa isointa roolia. Suomeen suuntautunut maahanmuutto väheni viime vuonna toista vuotta peräkkäin, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Maahanmuuttajien määrä säilyi silti suhteellisen korkealla tasolla. Maahanmuuttaja Suomeen tehtiin viime vuonna noin 51 000. Maahanmuuttajista suurimmat ulkomaalaisten ryhmät olivat ukrainalaiset, filippiniläiset ja sirilankalaiset. Maahanmuuttajien määrä kasvoi viime vuonna ja oli lähes 20 000. Maastamuuttojen määrä oli vuodesta 1990 alkavan tilastohistorian suurin. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Venäjän perättömät väitteet Latviaa, Liettuaa ja Viroa kohtaan ovat osa laajempaa disinformaatiokampanjaa. Latviassa, Liettuassa ja Virossa on annettu viime päivinä useita droonihälytyksiä maiden ilmatiloissa havaittujen droonien vuoksi. Venäjä on väittänyt, että Baltian maat antaisivat käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvassa droonihyökkäyksissä. Torstaina Latvian, Liettuan ja Viron presidentit julkaisivat lausunnon, jossa he tuomitsivat ilmatilaloukkaukset ja torjuivat Venäjän väitteet disinformaationa. Iran on jo osin aloittanut droonituotantoaan huhtikuun alussa alkaneen tulitauon aikana, kertoo uutiskanava CNN lähteidensä perusteella. 4 CNN uutiskanavalle puhunutta lähdettä kertoo, että Yhdysvaltain tiedustelutiedon mukaan Iran rakentaa sotilaallisia valmiuksia paljon nopeammin kuin alun perin arvioitiin. Esimerkiksi ohjuslaukaisimet ja ohjusten tuotantokapasiteetti oli Yhdysvaltojen kohteena, kun maa aloitti iskut Iraniin aiemmin keväällä. Yksi yhdysvaltalaislähde sanoi, että joidenkin tiedusteluarvioiden mukaan Iran voisi saada drooni-iskukykynsä takaisin jopa puolessa vuodessa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Heta Lohela toimitti uutiset. Meillähän on sääennuste sitä laatua, että tiedetään jo vähän huomistakin. Aluksi paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa. Iltapäivällä ja illalla sade voi olla runsasta. Keskiyöstä alkaen sää poutaantuu ja on melko selkeä. Lauantaina aamuyöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 15-20 lämpöastetta ja huomenna hieman korkeampi. Yön alin lämpötila tulee olemaan tuolla 7 ja 12 lämpöasteen välillä. Tänään heikkoa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, huomenna puolestaan luoteistuulta. Ja vaarallisen voimakkaan lännen ja luoteen välisen tuulen todennäköisyys on 30% sunnuntaina päivällä ja illalla. Tuulen nopeus puuskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa. Ja niin, ajokelistä vielä. Normaalinen pysyy, ei vieläkään jäädä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Hukkaatko heitä koskaan avaimia esimerkiksi?
0: En hukkaa. Mä oon ollut niiden kanssa jotenkin yllättävän huolellinen.
2: Siis aina? Että ikinä et ole hukannut?
0: Ikinä en ole hukannut avaimia. Joo. Ikinä en ole unohtanut avaimia, kun lähden asunnosta.
2: No mikä on niinku isoin asia, minkä oot hukannut koskaan? Tai ehkä sanotaan, että kallisarvoisia asioita, vaikka sitä kautta. Onko ollut ikinä vaikka joku kirja tai kännykkä tai jotain, mitä teettiin?
0: Mä oon aika järjestelmällinen, että...
2: Tuo kyllä kuulostaa valehtelulta, mutta et siis mitään, että on hukannut. Tuo on pelottavaa lähinnä.
0: No mä oon hukannut jotain vaatekappaleita.
2: Joo.
0: Mä oon hukannut joskus ehkä jonkun lääkkeen.
2: Mm.
0: Ne on aika kalliita yleensä.
2: No se on tietysti positiivista. Joo, kyllä. Joo. Se olisi hyvä, että löytyy sen kautta.
0: Joo, mä hukkasin viime keväänä saksalaiseen junaan sellaisen myssyn tai sellaisen niin kuin neulotun hupun. Se ei ollut niin kuin, se ei ollut niin kuin rahallisesti arvokas, mutta se oli sellainen, mikä on jäänyt mieleen. Mm.
2: Ja se ei ilmeisesti ole tullut takaisin.
0: Ei.
2: Joo, eikö me ajattelisi, että jos sä syyllistät ittees, niin hukkuu sitä ihmisiltä ihmeellisempiäkin asioita. Nimittäin poliisiltahan hukkui Riihimäellä tällä viikolla se pommi. Tutustuitko aiheeseen?
0: Se oli granaatti.
2: No kun ilmeisesti tässä nyt...
0: granaatti.
2: No ilmeisesti tässä nyt on niin, että siis... Kun, näinhän siitä puhuttiin nimenomaan granaattina. Mä nyt en oikein tiedä, että miten niin kuin, nämä termistöt ihan tarkkaan menee, mutta... nyt on niin, että se on ilmeisesti ollut tämmöinen palopommi.
0: Aivan.
2: Ja mä tiedän, onko tämä nyt sitten ollut niinku lentopommi sodan aikainen, mikä täällä, mutta se oli hukkunut.
0: Et ne oli siis, missä vaiheessa oli hukannut?
2: Tämä on ilmeisesti ollut jo tovi aikaa ilmoitettu, sitten poliisit on mennyt paikalle, ja en mä tiedä, ovatko käyneet kahvilla vai missä, mutta siinä välissä se oli sitten niinku.
0: Aivan.
2: Mystisesti hävinnyt. No nyt se on tietysti sitten löytynyt, onko nyt, että tämän päivän aikaan pitäisi boksauttaa se taivaan tuuliin se koko keksintä. Mutta kun itse joskus miettii aina, että hukkaa tärkeitä asioita, niin kyllä sitä tapahtuu paremmissakin piireissä.
0: Mm.
2: Yhdysvalloillahan käsittääkseni edelleen on hukassa niin kuin joitakin atomipommeja esimerkiksi. Tai ainakin yksi petypommi oli semmoinen, että et ei tämä ole niin tarkkaa.
0: Niin.
2: Et jossain on vetypommi ilman omistajaa todennäköisesti jossain merenpohjassa.
0: No niin, se on ehkä ihan hyvä ajattelutapa seuraavaan kerran,
2: niin.
0: Kun hukkaa jotakin.
2: En tiedä, rauhoittaako se minua hirveästi, mutta se, sillä kuitenkin saa aika isoa vahinkoa aikaiseksi. Kirjoitin muuten Googleen, että vetypommi hukassa. Niin AI-yhteenveto aloitti tässä, eli tekoäly-yhteenveto, että vetypommin ollessa kateessa otan välittömästi yhteys viranomaisiin.
0: No niin.
2: Entäs pistää, että vetypommi tallessa? Kato. AI-yhteenveto on sitä mieltä, että ydinaseiden ja vetypommien hallussapito on tiukasti kansainvälisten sopimuksen alaista. Eli ei kannata pitää.
0: Hyvä niin.
2: Kyllä sitä kaikkea oppii. Hei, kiitos että uutisista. Nämä oli ensimmäiset uutiset, nämä kolme repäisyä ja tuskinpa viimeiset. Nyt MXM Tunilta ja kappale nimeltään Kaade.

0: MXM-tunnilta Card kuultiin siinä kello 10.12. Radiokeskisuomalaisen taajuuksilla aamulla aamuun kuuluu paikallinen putki. Ja Juho Hämäläinen, tuo äkäinen karvanaama yläkerrasta, hän on laittanut biisejä listalle. Hilla Isomäeltä, kissa-ihmisiä. Ja Alain ja Saint, siis Alain kahdella eellä kirjoitettuna ja Saint TS-päätteellä. Yhdessä Tuomas Killströmin kanssa ykköskuski-nimisellä kappaleella.
1: Aamun paikallinen putki.

aamun. Paikallinen putki.

0: tuo yleensä noin sanan jälkeen nyt tulee, niin ei kuulu ralliautoääni.
1: No mutta tässä tapauksessa kuuluu. Siis hieno, klassikko biisi. Hyvinkin tuttuja meikäläisille nuo tekijät, mutta terveisiä vaan. Ja toivottavasti tämäkin vuoden Jyväskylän MM-rallissa tuo soi mahdollisimman tiuhaa eri paikoissa. YouTubesta löytyy videokin muuten tuosta biisistä, kannattaa käydä katsomassa.
0: Alen ja Sainz ja hetkinen nyt siis Tuomas Kihlström.
1: Niin, sanotaan, että keksittyjä nimiä.
0: Kihlström. Kihlström. Niin. Joo, eikö mä katkesin niinku tuosta, joo. Aina on kaikki keksittyjä nimiä. Saatko sinä tämä Tuomas? Joka huutaa loppuun, että nyt tulee. No niin, jatketaan ihan kohta. Chris Cornell. Tuomas Heikkilä on siis tuo ihminen, joka tuossa kävi äsken ja pysyy tässä vastaisuudessakin. Keskustellaan jääkiekosta ihan kohta.
2: Aamun paikallinen putki.
3: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggy Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Se on just näin. Tuomas Heikkiläkin on täällä. Jääkiekossa pelataan tänään ottelu, joka saa hengen salpautumaan. Eli Suomi kohtaa ei Yhdysvaltoja sentään, vaan Iso-Britannia.
2: Niin, mikä sen parempaa ja mukavampaa.
1: Niin.
2: Tuollahan
1: tulee mieleen vaan edelliset huikeat kohtaamiset.
2: Niin,
1: onko ne muuten kohdannut? Kerran, eikö ainakin?
2: Muistelisin, että ainakin 7 vuotta sitten Kosicessa, silloin kun vielä kisoissa pääsin olemaan paikan päällä, niin silloin taisi ainakin olla. Ja silloinhan oli semmoinenkin hämmentävä tilanne, että pelattiin myöskin Britannia-Saksa.
1: Joo.
2: Ja kummankin fanit sulassa sovussa, samoissa katsomolohkoissa, aivan mieletön meininki hallissa, älyttömän hyvä tunnelma. Ajattelepas jalkapallon puolelle sama, Englanti-Saksa, niin ei laiteta faneja samaan katsomolohkoon, mielellään ei edes samaan kaupunkiin.
1: Mutta siinä pitäisi järjestää sillä tavalla, että katsomot pistettäisiin siihen nurtsille.
2: Niin. Kyllä.
1: Ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu sille.
2: No, mutta nämä on näitä, mitä mä vuosikausia hokenut, että kun jalkapallo on laji, jossa tapellaan katsomossa ja jääkiekossa kentällä, ja sitten jalkapallo on laji, jossa näytellään loukkaantunutta, ja jääkiekko on laji, jossa näytellään, että ei ole loukkaantunut.
1: Mutta eikö nyt jääkiekokin kannattajakulttuuri ole tullut näitä naamansa peittäviä
2: reppanoita,
1: jotka spreimaalaa ja käyttelee näitä lyhtyjä, ei vai mitä nämä on, soihtuja.
2: Joo, kaiken näköistä.
1: Lyhtykulkua.
2: Lyhtykulkua, joo. Kyllä niin en nyt sano perheohjelmassa, että mihin ne voisi ne soihtunsa tunkea.
1: Niin. Mutta, mä avoin kohta sen.
2: Mutta kyllä niin kuin, anna tulla.
1: Mutta mä myöhemmin.
2: Joo, okei.
1: Se on niin kuin sanottu, niin perheajalla ollaan vielä.
2: Otetaan tuossa kelloympäryksen päästä, pidetään yö myöhään lähetys, niin puhutaan niin sitten siitä, mutta joo, siis onhan se niin, että lätkäänkin on tämän tyyppistä ilmiöä vähän levinnyt, ja kai se on siinäkin sama juttu kuin futiksen puolellakin, että ne, jotka tekee sitten kaiken näköisiä älyttömyyksiä tuolla ja riehuu, niin ei välttämättä ole sen seuran tai lajin kanssa sitten kauheasti mitään tekemistä, että ne tulee sinne siitä syystä, että pääsee toikkaroimaan sitten tai muuta ylimääräistä, mutta niin kun edelleenkin varmaan näissäkin MM-kisoissa niin Saksan ja Britannian lätkäfanit mahtuisi samaan katsomolohkoon, ja se, että jos näitä tämmöisiä ilmiöitä on vaikka SM-liigassa esiintynyt, niin ei liity siihen, etteikö MM-kisoissa näin menisi, mutta niin kuin futiksen puolelta tiedetään se, että Englanti ja Saksa ei välttämättä faniosastolla aina kauhean hyvin kättele, mutta
1: joo.
2: Ainakin silloin Kosicessa muistan, että tilanne oli eri, ja sitten näissä niin kuin brittifaneissa, ketä siellä oli, ne oli silloin pitkästä aikaa ekaa kertaa A-sarjassa, niin jengi oli ihan älyttömän tohkeessaan siitä, että ollaan niin kuin korkeimmalla tasolla lätkä MM-kisoissa. Ja sitten ne oli niin kuin esimerkiksi vaikka Suomen joukkue, kun niissä kisoissa oli tunnetusti se kaikkien aikojen heikoin leijonalauma, mitä se paperilla olikin,
1: niin joo,
2: vaikka voitti
1: mestaruuden.
2: Niin siitä huolimatta, mitä siellä niin kuin brittifanien kanssa joku sen kerran juttelin, niin ne oli älyttömän hyvin kartalla vaikka siitä, että ketä Suomen joukkueessa pelaa. Vaikka se oli kaikkien aikojen nimettömin joukkue, ei ollut oikeastaan ollenkaan NHL-pelaajia eikä tämmöisiä niin kuin supertähti- tai edes tähtiosaston veijareita, niin toki myöhemmin sitten monestakin on tullut tähti, mutta ei ollut vielä siinä vaiheessa. Nämä oli silti kartalla, että ketä Suomella on ja missä ne pelaa ja minkälaisia jätkiä, ja hyvin semmoista niin kuin asialleen omistautunutta porukkaa tuntuu olevan.
1: No mites nämä kisat nyt sitten? Onko nyt niin, että kaikki paitsi maailmanmestaruus niin on katastrofi?
2: No ainakin se, että jos finaalissa ei kohtaa Suomi ja Kanada, niin mikä tahansa muu finaalipari on yllätys. Isoja alkupuolen perusteella. Niin, no Kanada vähän kompasteli ja yskähteli eilen Norjan kanssa, mutta siellä on ehkä sitten ollut illanvietto tai jotain. Ainahan siellä joku tämmöinen ohipeli sattuu. Mutta tuon alun perusteella, mitä siellä nyt on eri joukkueet esittänyt, niin kaikki muu paitsi Suomi-Kanada-finaali tämän kuun viimeisenä päivänä noissa kisoissa, niin on mun mielestä jätti yllätys.
1: Joo, joo. Suomia ei mun mielestä yleensä, siis monesti on ollut niin, että Suomelle ei välttämättä tämmöinen ennakkosuosikkiasema ole sopinut.
2: Niin.
1: No, mutta nyt niin kuin näyttää jotenkin, tai tuntuu ainakin, että on vähän erilainen meininki.
2: Joo, ja se on jotenkin semmoinen niin kuin harmonisen oloinen porukka. Ja sitten se, että joskus voi käydä niin, että kun tulee lisäyksiä joukkueeseen kesken turnauksen, niin se sotkee sitä ja tätä ja tuota. Hmm. Mutta sekin on vähän, että kun jokainen muutos, niin sehän ei ole niin, että sinne tulee yksi ukko lisää ja joku väistyy sen tieltä, vaan siinähän on aina vähän semmoinen perhosvaikutus, että yhden pelaajan tulo saattaa muokata neljää ketjua yhtäkkiä ja niin kuin ties kuinka monen pelaajan roolia ja muuttaa peliaikaa suuntaan tai toiseen ja kaikkea tämmöistä, niin miten tämmöiset muutokset menee läpi, miten joukkue siihen milloinkin suhtautuu, ketä ne tulijat on. Hmm. Nyt esimerkiksi vaikka se, että jos sinne kaksi viimeisintä lisäystä, Mikael Granlund oli kuitenkin tuon olympiapronssijoukkueen kapteeni ja on semmoinen mun mielestä tietyllä tavalla semmoinen viimeinen ikileijona, on semmoinen sukupolvien välinen liimapelaaja tuossa ja tota, sitten Konsta Helenius, joka niinku tulee niinku sanoa, että tuli nukkumatta paikalle ja jotenkin vaikuttaa monesti siltä, että milloinkaan liian viimeksi nukkunut ja vähän semmoinen vähän pölähtäneen oloinen kaveri, mutta erittäin hyvä jääkiekkoilija ja niinku semmoinen hauska hahmo ja näin, niin musta tuntuu, että nämä on semmoisia Granlund tietysti niinku sen verran mittava ura on tuossa esittää, että se kunnioitus sitä kohtaa on niin kovaa, että ei kukaan kyseenalaista sen tuloa tuohon joukkueeseen. Ja Helenius on taas sitten persoonana ja hahmona semmoinen, että varmasti sopii siihen. Sitten kun on ollut vielä loukkaantumisiakin, että siellä on pudonnut Rivistä, Teräväistä ja Erholtsia ja näin, niin siinäkin mielessä on niin kuin pakkokin täydentää ja näin, että tota...
1: Katsokohan mä oikein jostain somesta, mutta että se Erholtsin tilalle oltiin nostamassa sitä päivärintaa jossain.
2: Se kutsuttiin takaisin.
1: Joo, hänellähän oli siis golf, siis mä katsoin somesta, niin hänellä oli varattu jo golfkierros Suomesta.
2: Niin ne kaiken näköisiä.
1: Lopuksi, koska ne näkyy siis nämä monesti nimellä,
2: niin.
1: Nämä golfkierrokset, niin sitä oli jo.
2: Kyllähän noita kaiken näköisiä varauksia ja tilanteita ja äkkilähtöjä kisoihin on vuosien varrella monennäköisiä ollut. Varmaan legendaarisin ehkä on toi aikoinaan 2007 MM-välierää Ville Koistinen.
1: Miten se muuten menikään?
2: No se meni jotenkin niin, että jotakin loukkaantumista siinä varmaan oli ja sitten oli joku kuvio, että sinne sai, että oli vielä yksi passi leimaamatta ja sai niin kuin yhden vielä lisätä. Mm. Ja siinä vaiheessa suht nuori pelaaja, toki nyt jo uransa päättänyt Ville Koistinen, niin pelasi uransa ensimmäisen maaottelun täpötäydessä Hodinkka-hallissa Moskovassa. Joo. MM-välierässä Venäjää vastaan.
1: Ja meni ihan hyvin.
2: Ei paljon kaveria huimannut ja jostakin jäähovin terassilta hälytettiin pikahälytyksellä Moskovaa ja seuraavana päivänä MM-välierää tyyppisesti ja loppuu historia.
1: Se ei kato aikaa eikä paikkaa, tosinaan se on. Hei Tuomas, kiitos tästä. Mä en tiedä, tuliko tästä hullu hurskaammaksi, mutta sen muuten varmistin, niin se golfkierros alkaisi, suunnitellut golfkierros alkaisi 21 minuutin päästä.
2: No voisi kuvitella, että ehkä päivärinta ei välttämättä siellä.
1: Kukkosen Miskan kanssa olisi pitänyt lähteä kiertämään, eli eikö HPK pelaaja molemmat?
2: Joo, ja Kukkonenkin oli tuossa kuitenkin MM-leirityksessä ihan kalkkiviivoille mukana. Että, niin, mutta ehkä Sami Päivärinnalla saattaa nyt olla sit kuitenkin muuta tekemistä. Veikkaan, että ei pane pahakseen, että jos nyt yksi golfkierros jää MM-kisoissa.
1: Niin ei taida kerätä enää, niin kuin, että jos kävisi ton kierroksen pelaamassa ja sitten menisi.
2: No riippuu miten lennut. Ja eikö nyt jos Britanniaa vastaan pelaa, niin aamu jääkö riitä kierros golfia?
1: No luulis. No,
2: sinähän se golfista enemmän tiedät.
1: Kyllä se niin kuin riittää ainakin, niin mieltä mä väittäisin. Mutta hei, Olavi Uusivirta, se on Tuomas Oikilla lempimusiikkia ja Telmo Plamia sen perään.

0: Olavi Uusivirta, ehkä sun on pakko mennä. Radio Keski-Suomalaisessa kuunnellaan kohta Thelma Plamia ja sen jälkeen pistetään Arpojen liput jolle kulle. Jukka Rasila tarjosi nimittäin 2 kappaletta lippuja hänen omalle stand-up-keikalle tuonne Kulttuurisuojaan tälle illalle. Kello 19 on keikka, 2 lippua lähtee palkinnoksi. Jos osaat vastata kysymykseen, että missä Jukka Rasila on esiintynyt aasina. Oikein vastanneiden kesken arvotaan nuo 2 lippua. 0406195939 on WhatsApp-numero, johon viestiä voi puskea tulemaan. Thelma Plamin jälkeen pistetään palkintojakoon.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
6: Mitäs rähjät? Onpu rontti.
5: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos.
7: Mustan Korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksenä nyt sitten muodostui lopulta olevaksi, että missä Jukka Rasila näyttelee aasia. No varsinaisesti hän nyt Jukka Rasila, niin hänestä ei aasia tule oikein millään, mutta aasille hän antoi äänen. Ja jollei nyt ihan väärin muista, niin Shrek-elokuvissa, niin tämä, oliko Chris Rock, koomikko, joka äänensä antoi aasille, mutta suomeksi Shrekissä äänen aasille antoi tosiaan Jukka Rasila, ja onnittelut siitä. Jykä onnistui tuon voittamaan nuo kaksi lippua tän illan keikalle. Nyt kuunnellaan Smash Mouthilta All Star. Tämä kappale nimittäin soi tuossa kyseisessä elokuvassa. Yksi kilpailun vastaaja antoi tämän vinkkinä. Sanoi, ettei halua lippuja, mutta haluaa päteä. Tästä hyvästä saat biisin.

Se oli Smash Mouth ja All Star. Kiitos tästä aamusta ja tästä viikosta. Jatketaan maanantaina toimintaa. Nimittäin silloin, kun kello lyö 6, niin Radio Keski-Suomalaisen aamu seuraavan kerran pääsee ääneen. Yö! Siis ei mitenkään yökkäävästi, vaan yö. Vie mut minne vaan nimisellä kappaleella. Kiitos tästä ja hyvää viikonloppua. Ottakaa iisisti.

0: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria-tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
1: Kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
2: Viherlandia. Onnella on juuret.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keski-Suomalainen uutisoi torstaina jyväskyläläisen kuvanveistäjä Jussi Heikkilän pronssiveistoksen katoamisesta kaupungin varastoalueelta. Pronssinen, veneenmallinen veistos oli osa Heikkilän selkälokille teoskokonaisuutta. Veistokset valettiin Lapinlahden taidevalussa vuonna 2013. Tieto suuren pronssiveneen katoamisesta tuli Valimolle yllätyksenä. Viime vuosina on uutisoitu muistakin pronssiveistoksiin kohdistuneista tuhotöistä. Materiaalilla ei taidevalaja Jyrki Roivaisen mielestä ole taideteoksen arvossa isointa roolia. Suomeen suuntautunut maahanmuutto väheni viime vuonna toista vuotta peräkkäin, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Maahanmuuttojen määrä säilyi silti suhteellisen korkealla tasolla. Maahanmuuttoja Suomeen tehtiin viime vuonna noin 51 000. Maahanmuuttajista suurimmat ulkomaalaisten ryhmät olivat ukrainalaiset, filippiiniläiset ja srilankalaiset. Maastamuuttojen määrä kasvoi viime vuonna ja oli lähes 20 000. Maastamuuttojen määrä oli vuodesta 1990 alkavan tilastohistorian suurin. Volt kertoo kieltävänsä lähettitilien jakamisen ja vuokraamisen Suomessa vaiheittain elokuun alusta alkaen. Jatkossa vain tilin omistaja voi tehdä toimituksia. Sijaiset, joilla on tarvittavat työluvat, voivat hakea omaa lähettitiliä. Voltilla on tällä hetkellä jonossa noin 20 000 hakijaa. Nykyään päätilin haltija voi jakaa tiliään vapaasti. Käytäntö on aiheuttanut väärinkäytöksiä, kuten ilman työlupaa työskentelyä. Muutoksen taustalla on uusi alustatyölaki, jonka arvioidaan tulevan voimaan joulukuussa, sekä kaavailtu alkoholilain muutos, joka mahdollistaisi alkoholin kotiinkuljetukset. Israelin kiinni ottamat Gazan avustuslaivueen suomalaisaktivistit ovat poistuneet Israelista, kertoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner STT:lle. Suomalaiset ovat Tannerin mukaan tällä hetkellä Turkissa. Israelin ulkoministeriö sanoi eilen, että kaikki avustuslaivueen ulkomaalaiset aktivistit karkotettiin maasta. Turkin ulkoministeriön mukaan aktivisteja lennätettiin Etelä-Israelista Ankaraan. Suomalaisilla ei ole Suomen ulkoministeriön ymmärryksen mukaan mitään hätää. Tannerin mukaan vaikuttaa kuitenkin siltä, että heidän kohtelunsa on ollut kovakouraisempaa kuin syksyllä vastaavassa tilanteessa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sadealue liikkuu maan itäosan yli. Muualla maassa sateet ovat kuurottaisia, paikoin myös ukkostaa. Lämpötila on 20 asteen tienoilla lähes koko maassa. Sateessa on viileämpää. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja länsiosassa sekä pohjoisessa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Illalla lännestä alkaen poutaantuvaa ja selkenevää, aamulla lännessä sumuista. Päivän yli lämpötila 16-21 astetta ja yön alin 4-11 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan itäosassa runsasta pilvisyyttä, alueen eteläosasta alkaen jatkuvaa sadetta, päivällä paikoin ukkostaa, yöstä alkaen poutaantuvaa ja selkenevää. Päivän yli lämpötila on 14-20 astetta ja yön alin 9-13 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Kuumalta kuultiin hyvän päivän tutut näin perjantaisen keskipäivän aluksi uutisten jälkeen. Tervehdys studiosta ja erinomaisen hyvää perjantaita. Mitenkä se on päivä lähtenyt käyntiin ja joko siellä odotellaan malttamattomina viikonloppua. 22. päivä toukokuuta. Tämä kuukausi on mennyt yhdessä huijauksessa. Vastahan meillä oli vappu ja nyt ollaan jo selkeästi toukokuun loppupuolella. Hemmo ja Hemminki viettävät tänään nimppareitaan, joten oikein paljon onnen toivotuksia kaikille Hemmoille ja Hemmingeille ja tietysti muillekin tämän päivän sankareille. On se syy mikä tahansa. 22. päivä toukokuuta on tapahtunut yhtä ja sattunut toista. Esimerkiksi vuonna 1886 sellainen maamerkki kuin Vapauden patsas valmistui. Vapauden patsas, eli varsinaiselta nimeltään Vapaus valaisee maailmaa, tai maailmaa valaiseva vapaus, Statue of Liberty, on suuri naishahmoa esittävä patsas ja sehän sijaitsee New Yorkin edustalla Liberty Islandin saarella. Ja tämä patsas on itse asiassa Ranskan kansan lahja Yhdysvalloille juhlistamaan Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta 1776 alkanutta maiden välistä ystävyyssuhdetta. Ja ranskalaiset tekivät itse patsaan kuparista, raudasta ja teräksestä ja vastasivat sen kokoamisesta Yhdysvalloissa. Yhdysvaltalaiset tekivät puolestaan jalustan ja tosiaan vaikka se valmistui tällä päivämäärällä, niin yleisölle tuo Vapauden patsas paljastettiin 28. lokakuuta 1886. Ja Vapauden patsashan esittää Vapauden jumalatarta. Sen vasemmassa kädessä on lakitaulu, jossa lukee Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen päivämäärä. Oikeassa kädessä on valistuksen soihtu ja vasemmalla jalallaan jumalatar talloo rikkoutuneita kahleita. Tuon patsaan naishahmo on 46 metriä korkea ja koko patsas jalustoineen 93 metriä korkea. Ja patsas on tullut tunnetuksi paitsi vapauden symbolina, myös siitä, että se toivotti New Yorkiin vuosina 1886-1924 laivalla saapuneet miljoonat siirtolaiset tervetulleiksi. Itse en ole mikään jenkkimatkustaja, en ole tuota Vapauden patsasta koskaan livenä nähnyt, kuvista useamminkin, mutta eipä ollut ainakaan ihan tuoreessa muistissa toi, että tämäkin on tavallaan ranskalaisten aikaansaannos, eikä mitään tavallaan, vaan sitähän se on. Ja sitten kun miettii, että miten tuotteistettu tuommoinen Vapauden patsas on ja miten se symboloi koko Yhdysvaltain menoa ja meininkiä, niin joo, patsas on Ranskan kansan lahja Yhdysvalloille juhlistamaan Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta 1776 alkanutta maiden välistä ystävyyssuhdetta. Ja tosiaan vuonna 1886 tuo Vapauden patsas valmistui. Näin on otettu historiaa lyhyt oppimäärä heti tähän perjantai-keskipäivän keitaan aluksi. Oppia ikä kaikki, vai mitä? Otetaan Katrina and the Wavesia seuraavaksi tähän lähetykseen mukaan. Walking on Sunshine. Pekka se Mari täällä kello 13 asti. Toivottavasti viikonloppusi alkaa mainiosti ja perjantai sitä paremmin. Jos muuten haluat laittaa viestiä studioon 0406195939 on numero.

Lahden Ruuhijärven ympäristössä ajetaan myöskin Enduron SM-pisteistä. Salpausselän moottorikerhon eli SSMK:n isännöimän kisaviikonlopun lähtöluettelot julkaistiin maanantaina. Ja kun niitä vakoilee, niin tuolla MM-luokissa on mukana yhteensä 98 kuskia ja avoimissa luokissa 24. SM-luokkiin on ilmoittautunut 28 kuljettajaa, mikä kohottaa kurvailijoiden kokonaismäärän 150. Ja sitten tiedetään, että eihän kukaan kuski sinne yksinään tule, kun mukaan lasketaan kuskien lisäksi taustatiimit, huoltohenkilöstö, järjestäjät, kisaviikonlopun toteutukseen osallistuu arviolta 1000 ihmistä ja tietysti katsojamäärä kasvattaa kokonaisuutta entisestään. Ja tämän tapahtuman järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Jari Hakulinen sanoi, että suomalaisten katsojien ohella paikalle on tulossa kisavieraita myös ulkomailta. Pidempimatkalaisia odotetaan ainakin Ruotsista, Virosta ja Japanista. Hakulinen toimii SM-kisassa kilpailunjohtajana ja MM-kisassa apulaiskilpailunjohtajana. Ja kisaviikolla kiirettä on piisannut. Hän sanoo Etelä-Suomen Sanomien haastattelussa, että tällä hetkellä vauhti on aika hurjaa, kun montaa asiaa tehdään päällekkäin. Viimeiset vuorokaudet ovat menneet aika vähillä unilla. Tilanne ei varmastikaan helpotu ennen sunnuntaita. Ja kansainvälisen moottoriliitto FIMin edustajat saapuivat Suomeen alkuviikosta ja heidän toiveistaan ratoihin on tehty muutamia viime hetken hienosäätöjä. Endurotestin muutamaan erittäin nopeaan kuusikkokohtaan haluttiin pari jarrupaikkaa, että vauhtia saadaan pois. Ja lisäksi on tehty Extreme-testille kelivalmiuksia, eli kiertopaikkoja mahdollisen märän sään varalle. Ja mikä tietysti mielenkiintoisinta, niin kaikki Enduron MM-sarjan kärkinimet ovat mukana Päijät-Hämeen poluilla espanjalaisen Josepe Garcian johdolla. Red Bull KTM Factory Racing-tiimin 29-vuotias kuljettaja on voittanut urallaan peräti 7 Enduron maailmanmestaruutta ja Garcian päänahka on varmasti monen tavoitteena. Hän on ollut jo useamman vuoden koko sarjan nopeimpia kuljettajia. Ja sitten suomalaisia ei pidä unohtaa. MM-sarjan E1-luokassa suomalaisittain kisaamassa Roni Kytönen, Samuli Puhakainen, Peetu Juupaluoma ja Roni Kytönen on herättänyt aika paljonkin semmoista kansainvälistä mielenkiintoa, aika paljon myös siitä syystä, että hän kilpailee rallin kaksinkertaisen maailmanmestarin Kalle Rovanperän johtamassa KR69 World Enduro-tiimissä. Mutta tämmöistä pärinää Päijät-Hämeessä lisätietoa ja hyvin kattava artikkeli viikonlopun Melskeestä ess.fi. Viimeinen valssi tarjolla nyt, vaikka ei se ainakaan keskipäivän keitaan osalta ole viimeinen.

0: kuuntelee Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
0: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

James Blunt, The Truth, eli totuuden perään lauleskeli siinä James Blunt. Johnny Hates Jazz kuullaan seuraavaksi keskipäivän keitaalla. Kappale on nimeltään Shattered Dreams.

Johnny Hates Jazz ja Shattered Dreams. Tässä on aika nurinkurinen tilanne, niin sanotusti päällänsä. Munan tuotanto Suomessa on kaikkien aikojen ennätyslukemissa, mutta silti me elintarvikekaupoissa kävijät saamme törmätä EIO:hon hyllyillä. Kaupoilla on ollut ajoittaisia ongelmia kananmunien saatavuudessa ja syiksi on esitetty ulkomaista kysyntää, tautiepidemioita ja normaalia tuotannon vaihtelua. Ja itse asiassa toi kananmunien kasvanut vienti ulkomaille on vähentänyt tarjontaa kotimaisissa kaupoissa. Vientiin menee nyt joka neljäs Suomessa tuotettu kananmuna. Viime vuoden lopusta lähtien vauhdittunut vienti näkyy kauppojen hyllyillä ympäri Suomea, myös Pohjois-Karjalassa ja karjalainen.fi-osoitteesta löytyy tästä enemmänkin tietoa. MTK:n asiantuntija Mari Lukkariniemi sanoi, että vienti on jatkunut vahvana alkuvuoden ajan ja tarjonnan niukkuus näyttää olevan vallitseva tilanne. Tammi-maaliskuussa kotimaan kulutus ja vienti ylittävät tuotannon ja tuonnin noin 2,2 miljoonalla kilolla. Alkuvuoteen verrattuna vaje näyttäisi edelleen lisääntyneen, sillä jouluhelmikuussa se oli noin 0,6 miljoonaa kiloa. Vientiin menevistä kananmunista voi saada jopa euron korkeamman hinnan kiloa kohti kotimaan markkinaan verrattuna. Ja kotimaan tuottajahinta oli lattiakanaloissa Luken tilastojen mukaan viime vuonna noin 1,6 euroa per kilo, kun esimerkiksi Ruotsissa vastaava hinta oli jopa 2,6 euroa kilolta. Monissa Euroopan maissa on ollut pulaa kananmunista, mikä johtuu muun muassa siipikarjataudeista, ja pakkamojen myyntihinnat ovat EU:ssa keskimäärin noin viidenneksen korkeampia Suomeen verrattuna. Pakkaamohinnat ovat tämän vuoden puolella nousseet yli 8% myös Suomessa. Ja paikallinen tuotanto kattaa nimenomaan Pohjois-Karjalassa noin viidenneksen kananmunien kulutuksesta. Kiihtelysvaaralaisen Pesosen kanalan Jyri Pesonen sanoi, että meidän koko tuotanto menee jakeluun paikallisesti, kuten kauppoihin, ruokaloihin tai leipomoihin. Ja Pesosen kanalassa on noin 4000 kanaa. Sama tilanne on myös toisella kiihtelysvaaralaisella tilalla Vatasen kanalassa, jossa on noin 12 000 kanaa. Maakuntavetoisuuden taustalla ovat pitkä etäisyys vientimarkkinoille, omat pakkaamot ja vakiintuneet asiakassuhteet. Karjalainen.fi-osoitteesta voi lukaista enemmän, jos munakuulumiset kiinnostavat ja nimenomaan kananmunakuulumiset. Toi artikkeli on julkaistu keskiviikkona. Haloo Helsingillä jatketaan keskipäivän keitaalla. Nyt kuullaan Hulluuden Highway.

0: No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. Koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
3: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
4: Päivän kuljettajamme on Matti, kokenut ja kaiken nähnyt kuljettaja. Masa on huumorintajuinen, ystävällinen ja pidetty työkaveri ja intohimoinen eränkävijä. Parasta työpäivässä on kivat asiakkaat. Osa matkustajista onkin vanhoja tuttuja, joiden kanssa vaihdetaan välillä vähän kuulumisiakin.
0: Linkki, arjen limusiini.

0: siinä diskokappaleella Hei älä luule. Ei täällä luulla mitään. Täällä tiedetään, että ollaan keskipäivän keitaalla. Mari Pekkanen pitää seuraa tonne kello 13 asti ennen kuin rientää sitten taas viikonlopun menoihin ja meininkeihin. Tämä on tämmöiselle yksin yrittäjälle vauhdikasta aikaa, kun autourheilukausi on käynnistynyt oikein toden teolla, niin kyllä ne taas yhdet melinät, melskeet ja meluisat autot odottavat tuolla noin 3 tunnin ajomatkan päässä tästä paikasta. Mutta hei, pitää nauttia. On hienoa vuoden aikaa tämä ja kiva, että saa tehdä semmoisia hommia, joista tykkää.
1: Paikallisten puolella.

0: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50€ lahjakortti.
1: Talouden treeniohjelmaa. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: Hei porukat, kertokaa tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
7: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
8: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keski-Suomalainen uutisoi torstaina jyväskyläläisen kuvanveistäjä Jussi Heikkilän pronssiveistoksen katoamisesta kaupungin varastoalueelta. Pronssinen, veneenmallinen veistos oli osa Heikkilän selkälokille teoskokonaisuutta. Veistokset valettiin Lapinlahden taidevalussa vuonna 2013. Tieto suuren pronssiveneen katoamisesta tuli Valimolle yllätyksenä. Viime vuosina on uutisoitu muistakin pronssiveistoksiin kohdistuneista tuhotöistä. Materiaalilla ei taidevalaja Jyrki Roivaisen mielestä ole taideteoksen arvossa isointa roolia. Suomeen suuntautunut maahanmuutto väheni viime vuonna toista vuotta peräkkäin, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Maahanmuuttojen määrä säilyi silti suhteellisen korkealla tasolla. Maahanmuuttoja Suomeen tehtiin viime vuonna noin 51 000. Maahanmuuttajista suurimmat ulkomaalaisten ryhmät olivat ukrainalaiset, filippiiniläiset ja srilankalaiset. Maastamuuttojen määrä kasvoi viime vuonna ja oli lähes 20 000. Maastamuuttojen määrä oli vuodesta 1990 alkavan tilastohistorian suurin. Volt kertoo kieltävänsä lähettitilien jakamisen ja vuokraamisen Suomessa vaiheittain elokuun alusta alkaen. Jatkossa vain tilin omistaja voi tehdä toimituksia. Sijaiset, joilla on tarvittavat työluvat, voivat hakea omaa lähettitiliä. Voltilla on tällä hetkellä jonossa noin 20 000 hakijaa. Nykyään päätilin haltija voi jakaa tiliään vapaasti. Käytäntö on aiheuttanut väärinkäytöksiä, kuten ilman työlupaa työskentelyä. Muutoksen taustalla on uusi alustatyölaki, jonka arvioidaan tulevan voimaan joulukuussa, sekä kaavailtu alkoholilain muutos, joka mahdollistaisi alkoholin kotiinkuljetukset. Israelin kiinni ottamat Gazan avustuslaivueen suomalaisaktivistit ovat poistuneet Israelista, kertoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner STT:lle. Suomalaiset ovat Tannerin mukaan tällä hetkellä Turkissa. Israelin ulkoministeriö sanoi eilen, että kaikki avustuslaivueen ulkomaalaiset aktivistit karkotettiin maasta. Turkin ulkoministeriön mukaan aktivisteja lennätettiin Etelä-Israelista Ankaraan. Suomalaisilla ei ole Suomen ulkoministeriön ymmärryksen mukaan mitään hätää. Tannerin mukaan vaikuttaa kuitenkin siltä, että heidän kohtelunsa on ollut kovakouraisempaa kuin syksyllä vastaavassa tilanteessa.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
9: Sadealue liikkuu maan itäosan yli. Muualla maassa sateet ovat kuurottaisia, paikoin myös ukkostaa. Lämpötila on 20 asteen tienoilla lähes koko maassa. Sateessa on viileämpää. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja länsiosassa sekä pohjoisessa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Illalla lännestä alkaen poutaantuvaa ja selkenevää, aamulla lännessä sumuista. Päivän yli lämpötila 16-21 astetta ja yön alin 4-11 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan itäosassa runsasta pilvisyyttä, alueen eteläosasta alkaen jatkuvaa sadetta, päivällä paikoin ukkostaa, yöstä alkaen poutaantuvaa ja selkenevää. Päivän yli lämpötila on 14-20 astetta ja yön alin 9-13 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Uutisten jälkeen kuultiin J. Karjalaiselta punainen keinutuoli. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen täällä perjantai-seurana starttailemassa viikonloppua teidän kanssa. Ja WhatsApp-numero studioon on 0406195939. 22. päivä toukokuuta ja nimipäivä onnittelut Hemmolle ja Hemmingille. Ja muunlaiset onnittelut sitten kaikille muille tämän päivän sankareille. Tuossa vakoilin, Wikipediahan on siinä mielessä hieno systeemi, että tietysti aika paljon on sisällön tuottajia ja aina pienellä varauksella pitää näihinkin suhtautua, mutta syntymäpäivä tiedot menevät useimmiten oikein. Ja tuossa kun katsoin, niin aika moni suht sillä tavalla menestynyt urheilija, ettei puhuta mistään hippohiihtojen voittajista, niin on syntynyt tällä päivämäärällä. Ja esimerkiksi Lauri Markkanen, voiko häntä jo tituleerata? Uskoisin, että voi Suomen menestyneimmäksi koripalloilijaksi. Niin Lauri Markkanen täyttää tänään 29 vuotta. Törkeen nuori, jos minulta kysyy, mutta paljon onnea Lauri Markkaselle. Ei tästä ole kovinkaan paljon aikaa, kun hän Suomessa vieraili. Et jos satut olemaan Lauri kuulolla, niin terkkuja ja onnen toivotuksia ja mansikkakakkua pöytään. Serbialainen ammattilaistennispelaaja Novak Djokovic on myöskin tämän päivän sankareita. Hän on 10 vuotta vanhempi kuin Lauri Markkanen, eli täyttää tänään 39 vuotta. Niin, on tässä joka lähtöön on tämän päivän juhlioita. Mutta mepä jatketaan tätä keskipäivän keidaslähetystä seuraavaksi kotimaisella naisduolla. Jenni Vartiainen ja Etta, viimeinen pisara.
0: Studiossa Mari Pekkanen.

festareille, missä on oikeasti tommosia ison maailman menestyjiä. Mutta ei ole mitään pois meidän vähän vähemmin menestyneiltä artisteilta. Meillä on Suomessa hieno artistikattaus. Mutta pakko oli mennä vakoilemaan tuota Foo Fightersin Euroopan kiertue-listausta, koska siis sen olisin ihan varmasti kuullut, jos Suomeen tulisivat. Eivätkä tule. Euroopan kiertue alkaa kesäkuun 10. päivä Norjasta, Oslosta, ja jatkuu sitten kesäkuun 12. päivä Tukholmaan, eli Ruotsiin. Sen jälkeen Foo Fighters on Puolassa, sitten Isossa-Britanniassa, Liverpoolissa on itse asiassa 2 keikkaa. Sikäli jännä, että nämä molemmat keikat on nimenomaan Liverpoolissa, Anfield Stadiumilla. Sen jälkeen vuorossa Italia, Espanja ja siinäpä sitten onkin tämä Foo Fightersin Euroopan kiertue. Sitten on taas pomppu Kanadaan ja Yhdysvaltoihin. Ja kyllä sitä saa varmasti kiertää, kun on tuollainen maailmalla menestynyt bändi. Ei jää Pekkaa pahemmaksi tietysti seuraavakaan artisti. Nyt kuulemme Alan Walkerilta kappaleen Sing Me to Sleep.

0: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on harakka.

0: Hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
1: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
2: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
3: Mitäs rähjät? Ompurontti.
2: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos.
4: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
5: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiltuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 € lahjakortti.

Laura Närhi-kappaleella En tunnusta ikinä. Eilen taisi tulla semmoinen tieto, että Saimaan kanava avataan ensi viikon maanantaina, eli 25. päivä toukokuuta. Purjehduskausi päättyy joulukuun, tai itse asiassa kuluvan vuoden viimeisenä päivänä. Ja asiasta ovat päättäneet Suomen ja Venäjän kanavavaltuutetut, kerrotaan Väyläviraston tiedotteessa. Rahti- ja matkustaja-aluksilla on mahdollisuus liikennöidä Saimaan kanavan kautta. Suomen ja Venäjän rajan ylittävä huvialusliikenne ei ole mahdollista Saimaan kanavalla. Haapasaaren, Nuijamaan sataman ja Santion rajanylityspaikat ovat suljettuina. Viime vuonnahan purjehduskausi päätettiin jo marraskuussa, koska kanavalla ei yksinkertaisesti ollut enää alusliikennettä. Suomen puolella Mälkien sululla oli viime vuonna 401 sulutusta. Ja liikenne Saimaan kanavassa loppui lähes kokonaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysmittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa vuonna 2022. Lähes puolet 43 kilometrin mittaisesta Saimaan kanavasta sijaitsee Suomen Venäjältä vuokraamalla alueella ja kanavalle on kuljettava Venäjän aluevesien kautta. Mutta tosiaan Saimaan kanava avataan siis liikenteelle ensi viikon maanantaina. Itse olen käynyt pari kertaa tuommoisella kanavaristeilyllä Saimaalla. Muistan, että ekalla kerralla se oli hyvin jännittävää ja olin silloin kyllä pitkälti alaikäinen. Taisi olla jotkut farkkuhaalarit päällä. En tiedä, jännästi jää tuommoisia erilaisia muistikuvia lapsuudesta. Ja sitten tietysti valokuvat tukevat noita muisteja. Mutta ehkä oli jotain 10 ikävuoden luokkaa, niin sehän tuntui ihan loputtoman pitkältä se kanava. Kun sitten käytiin Venäjän puolella silloin kyllä pyörähtämässä ja käytiinkö siellä oikein syömässäkin, että laivasta noustiin ylös ja sitten lähdettiin takaisin, niin varmaan nukuin sitten loppumatkaa, kun ei siinä varmaan 10-vuotiaalle sitten ihan hirveästi ollut tekemistä. Nykypäivänähän otettaisiin puhelimet mukaan ja tuijotettaisiin niitä, mutta ei silloin. Silloin piti sietää tylsyyttä. Sitten vähän vanhemmalla iällä tai aika paljonkin vanhemmalla iällä kävin uudemman kerran silloisen poikaystävän, hänen äitinsä ja oman äitini kanssa. Ja silloin sato kaatamalla vettä ihan koko sen reissun ajan. Silloinkin noustiin laivasta ja käytiin Venäjän puolella. Mutta ei siellä ihan hirveästi viittinyt käyskennellä, koska siis satoi kaatamalla. Et taidettiin silloinkin käydä jotkut lounaat syömässä ja sitten takaisinpäin. Saa nähdä, milloin toi sotahullutus oikein loppuu ja sitten, että olisi mahdollisuus vielä verestää muistoja tuollaisella kanavaristeilyllä. Vai tuleeko koskaan enää mahdolliseksi? Saa nähdä. Mariskaa on tarjolla keskipäivän keitaassa seuraavaksi. Kappale on Jätä mut.

0: Bastille ja Pompeji. Ennen tätä kappaletta kuultiin Mariskalta Jätä mut. Tällä viikolla on kerrottu vähän tämmöistä kyselytutkimuksen vastauksia, jos näin ihan suomeksi sanotaan. Ja tämä on melko huolestuttava, mutta samalla tuntuu, että ajat eivät ole muuttaneet yhtään mitään. Nuoret nimittäin kokevat alkoholin hankkimisen alaikäisenä helpoksi. Tämä käy ilmi ehkäisevä päihdetyö EHY-ry:n kyselystä. Yli 70% nuorista arvioi alkoholin hankkimisen alaikäisenä olevan joko erittäin helppoa tai melko helppoa. Ja määrä on kasvanut hieman, sillä vuonna 2022 tehdyssä kyselyssä näin ajatteli alle 70% nuorista. Vastaajista lähes 80% kertoi saaneensa alkoholia kaverilta tai tutulta, kun taas kolmasosa kertoi saaneensa sitä sisaruksen tai vanhemman kautta. Neljännekselle sosiaalinen media oli yleinen tapa hankkia alkoholia. EHY-ry:n mukaan vanhempien asenteet ja esimerkki näkyvät vahvasti nuorten valinnoissa ja lähes joka kolmas nuori kertoi, ettei käytä alkoholia perheen mallin tai vanhempien kontrollin vuoksi ja neljännes luottamuksen säilyttämisen vuoksi. Reilut 10% vastaajista puolestaan kertoi käyttävänsä alkoholia vanhempien sallivien asenteiden vuoksi. Tämän verkkokyselyn toteutti Taloustutkimus ja siihen vastasi lähes 2015-29-vuotiaista nuorta ja tuo kysely tehdään joka toinen vuosi. Ja nuoret suhtautuvat tämän kyselyn mukaan alkoholiin aiempaa myönteisemmin. Vastaajista 85% arvioi alkoholin käytön olevan yleistä omassa ikäryhmässään, kun 2 vuotta sitten näin ajatteli reilut 60%. Nuorten vastauksissa näkyy ristiriitainen kehitys. Alkoholin käyttöä pidetään edelleen hyvin normaalina osana nuorten sosiaalista elämää, vaikka samaan aikaan iso osa nuorista tekee aiempaa tietoisempia päätöksiä olla käyttämättä alkoholia. Yli puolet nuorista kertoi käyttävänsä alkoholia hauskanpidon, yhdessäolon tai ryhmään kuulumisen vuoksi, ja ryhmäpaineen rooli on kasvanut. Yli puolet vastaajista kertoi syyksi alkoholin käytölle sen, että muut juovat. Aiemmissa kyselyissä ryhmäpaineen kertoi syyksi 1/3. Happoradiota kuuntelemme seuraavaksi keskipäivän keitaassa. Kappale on Che Guevara.
1: Yllättävän paikallista.

0: pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä? Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaan noutu jo tänään. Koura-autot.fi.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
2: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.

Kyllähän tuossa on hyvin vahva semmoinen kesäfiilis. Blue Lagoon ja Break My Stride soi keskipäivän keitaalla. Pekka ja Mari täällä vielä hetkisen aikaa seurana, mutta en tiedä, että ollaanko me kehitetty yhdessä aikakone, koska siis 2 tuntia menee tätä lähetystä tehdessä ja teidän kanssa yhteydessä ollessa niin nopeasti. Että ei mikään mene niin nopeasti. Mikään 2-tuntinen ei mene niin nopeasti kuin tämä keskipäivän keidas. Mutta niin se vaan, Nivalon Jani taas odottelee tuolla takavasemmalla vuoroaan, jotta pääsisi studioon. Ei auta, pakko se on väistyä. Ja itse asiassa kyllä minun pitää muutenkin lähteä tästä taas tien päälle. Honkajoella ajetaan tänä viikonloppuna kansainvälinen rallycross-kilpailu, Rally X. Ja jotta puhuminen ei loppuisi tähän keskipäivän keitaaseen, niin minä menen selostamaan noin 2-päiväiset kisat. Molempina päivinä on omat osakilpailut ja Pohjoismaiden parhaimmisto kuljettajista on paikan päällä. Mutta aion palata taas maanantaina tänne studioon, joten omasta puolestani oikein mahtavan mukavaa viikonloppua ja palataan ensi maanantaina. Moi!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. 4 asuntoa sisältävässä 250-neliöiseessä talossa Jyväskylän Keljon kankaalla syttyi keskiviikkona yöllä tulipalo. Rintamamiestyylinen rakennus vaurioitui palossa ja sen katto tuhoutui lähes täysin. Poliisi epäilee, että tulipalo oli tahallaan sytytetty. Esitutkinnassa on käynyt ilmi seikkoja, joihin epäily perustuu. Esitutkinta jatkuu edelleen. Tutkintanimike on epäilty tuhotyö. Poliisin mukaan tulipalosta aiheutui vaaraa talossa olleille henkilöille. Viime viikolla samalla tontilla paloi noin 10 neliömetrin piharakennus. Pääministeri Petteri Orpo myöntää, että viime viikon perjantain droonihuijauksesta on paljon opittavaa. Uudenmaan asukkaita kehotettiin varhain perjantai-aamuna pysymään sisällä droonivaaran vuoksi. Vaaratiedote purettiin 7 aikaan. Myöhemmin päivällä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että puolustusvoimat oli saanut tiedon aiempaa suuremmasta riskistä sille, että aiempaa isompia drooneja voi harhautua Suomen alueelle. Orpon mukaan ohjeet vaaratilanteeseen olisi saatava kaikkien kansalaisten mieliin. Jyväskylän kaupunginteatterin teatterinjohtajan rekrytoinnissa on tehty ensimmäinen haastattelukierros. Haastatteluryhmä on päättänyt lähettää henkilöarvioon 2 hakijaa, teatteritaiteen maisteri Heta Haanperän ja teatteritaiteen maisteri Seppo Välisen. Heta Haanperä on jyväskyläläissyntyinen teatteriohjaaja, joka on työskennellyt muun muassa Oulun kaupunginteatterissa. Seppo Välinen on Jyväskylästä lähtöisin oleva teatterin johtaja, ohjaaja, koreografi ja näyttelijä. Hän aloitti Vaasan kaupunginteatterin johtajana 2019. Rekrytointiprosessi jatkuu henkilöarviointien lisäksi elokuussa 2. haastattelukierroksella ja henkilöstön tapaamisella. Israelin kiinni ottamat Gazan avustuslaivueen suomalaisaktivistit ovat poistuneet Israelista, kertoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner STT:lle. Suomalaiset ovat Tannerin mukaan tällä hetkellä Turkissa. Israelin ulkoministeriö sanoi eilen, että kaikki avustuslaivueen ulkomaalaiset aktivistit karkotettiin maasta. Turkin ulkoministeriön mukaan aktivisteja lennätettiin Etelä-Israelista Ankaraan. Suomalaisilla ei ole Suomen ulkoministeriön ymmärryksen mukaan mitään hätää. Tannerin mukaan vaikuttaa kuitenkin siltä, että heidän kohtelunsa on ollut kovakouraisempaa kuin syksyllä vastaavassa tilanteessa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta. Myös paikoin ukkosta voi olla ilmassa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosissa. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin siis sadetta tai sadekuuroja ja ehkä sitä ukkosta myös. Yöstä alkaen lännessä vähitellen poutaantuvaa ja selkenevää, idässä vasta huomenna iltapäivällä. Lämpötilat tänään 14 ja 19 asteen välillä, huomenna 18-23 astetta, yölämpötila 9-12, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Tutiossa mennään. Puolen Suomen iltapäivälähetys, erinomaista perjantaita. Avattiin Tolon Lose My Mind-kappaleella tämä lähetys ja raskaammalla toivemusiikilla muuten jatketaan tätä perjantai-päivää tässä. Vähän epävakaisempaa säätä kuin mitä tässä on nyt parina päivänä totuttu naattimaan, mutta ei se mitään, ei se mitään. Ei ole mikään hirveän kylmä päivä nyt sitten tänäänkään, vaikka mikään hellepäiväkään ei ole. Joo, erinomaista perjantaita tosiaan meikäläisen puolesta ja Mari Pekkanen veti keskipäivän keitaan. Kiitokset Marille ja terkkuja ja viikonloppuja ja viikonloppuja myös kaikille muillekin, jotka on kuulolla. Ehkä sitä vielä töiden ääressä ollaan tähän aikaan perjantai-päivää, mutta eri fiilis on kuin jonain tiistaina tai maanantaina, niin kyllähän perjantaisin on perjantai-fiilis läsnä, niin se on vähän sitten eri meininki aina. Enpä tiennyt, että WhatsAppissa saa tämmöisen niin kuin vastaajaviestin päälle. Törmäsin tämmöiseen tapaukseen eilen, kun pistin tuota kiireiselle ystävälleni viestiä WhatsAppin kautta, niin siellä on ohjelmoitu tämmöinen automaattivastaus jotenkin päälle. Ja varmaan sinä ja minäkin saataisiin se meidän WhatsAppista pistettyä päälle, mutta siis pistin niin kuin kaverille illalla viestiä ja sieltä tuli sitten samalla sekunnilla tämmöinen vastaus takaisin, että automaattivastaus, kaksoispiste. Tällä hetkellä viestiliikenteeni on ruuhkautunut, vastauksissani saattaa kestää normaalia pidempään. Soitathan, jos sinulla on kiireistä asiaa. Niin tommonen niinku vanha kunnon, vähän niinku puhelinvastaaja, mutta se tulee viestillä ja sit se voi lukea. En mä oo tiennyt, että tollaista on olemassa. Mitäköhän muuta siellä WhatsAppissa olisi kaikkea. Mut joo, ehkä tää on ihan laajalle levinnyt toi tommonen vastausviesti on siellä WhatsAppissa, mutta ei oo tosiaan meikäläisen tutkalle vielä pärähtänyt tommonen aikaisemmin. Mut ihan tavallaan kätevä. Mut tota, sit vaan herää niinku semmonen kysymys, että kuinka paljon sitä viestiliikennettä voi olla, että jos pitää niinku tommonen automaattivastaus laittaa, että tällä hetkellä viestiliikenteeni on ruuhkautunut. Joo, mä tiedän, että sä oot kiireinen tyyppi ja teet sitä ja tätä ja tota, mut niinku miten paljon sitä oikeesti sitten voi olla, mut no kyllähän se viestiliikenne on kovaa itse meillä kullakin, jos siellä on jotain harrastusryhmiä ja työpaikaryhmiä ja lasten harrastusryhmiä ja tällaista, niin kyllä se saattaa välillä tuntua sitten kuormittavalta, että se WhatsApp piippaa, ellei sitä sitten hiljennä se ihmeen bling, bling, bling ääni kuuluu koko ajan. Niin ihan kätsä tuommoinen automaattivastaus. Täytyy varmaan joskus uskaltautua kokeilemaan siviilissä tuota. Ehkä vaikka kesälomalla. Niin, vähän niin kuin semmoinen lomavastaaja, mitä monet sähköpostiinsa laittaa, mutta pistää WhatsAppiin sitten, että älä lähesty minua. Minä makoilen riippumatossa ja kuuntelen Vesa-Matti Loirin Lapin kesää ripiitillä. Palataan syssymällä. Tai joku tämmöinen. Mutta tässä meidän niin kuin radion WhatsAppissa ei ole mielestäni ainakaan nyt mikään vastaus, automaattivastaus päällä, vaan se futaa ja toimii ja pelittää aivan normaalisti 0406195939. Mutta sillähän mä voisin kokeilla sitä automaattivastausta. Juttua. Jos mä laittaisin vaikka semmoisen, että hei, kiitos kun lähetit viestin Puolen Suomen radioon. Olehan jatkossakin yhteydessä matalalla kynnyksellä. Meneekö liian viralliseksi? Tuo matala kynnys menee ehkä vähän turhan viralliseksi. Mutta mä katson jotain. Mä testaan, niin tota, katsotaan miten se toimii toi WhatsAppin vastaaja vai onko se sitten joku spesialiteetti, mikä on vain tällä mun kiireisellä ystävälläni käytössä. Mut voit vaikka kertoa, jos sinulla on kokemuksia tuosta tuommoisesta WhatsApp-vastaajasta, niin voit laittaa viestin tulemaan tänne. 0406195939. Mä yritän viritellä sitä automaattivastaajaa päälle ja kuunnella sitä toivemusiikkia. Eräs kuulijamme haluaisi kuulla Mokomaa. Lähtisikö tänään vielä Mokomaa soittoon? No totta, Maar lähtee. Marko Annala Mokolalla, Mokoman laulaja, on ollut tällä viikolla äänessä Puolen Suomen iltapäivässä. Mokomaa on John Smith Rockfestareilla esiintymässä heinäkuun puolivälissä, laukaa peurunka, niin kuunnellaan sen kunniaksi, että toivetta pukkaa studioon, niin meikäläisen valitsema Mokoma-biisi, tämä on Taivaan tuuli.
0: Yhteistyössä
2: Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

Mokoma taivaan tuuliin. Toiven musaa Mokomaa pyydettiin ja sitä tuli. WhatsApp-numero studio 0406195939 ja Mokoma tosiaan John Smith Rockfestareiden yksi vetonaula. Floor Jansen, Nightwishin laulusolisti siellä muun muassa keikalla. The Gathering-yhtye, Karkas, Herra Ylppö, Amorphis ja monta muuta metallia ja rock-yhtyettä sitten kolmen päivän aikana heinäkuun puolivälissä laukaa peurunka John Smith Rock Festival. Ja tänään on muuten semmoinen juttu, että tänään pistetään kahden hengen lippupaketti jakoon John Smith Rock Festivaliin nettikisassa peliin mukaan. Mulla on ensi viikolle lippupaketteja vielä jäljellä, tässä on toukokuuta jäljellä, niin meidän John Smith Rock Festival -kilpailukin jatkuu, niin käypäs heittäytymässä mukaan peliin ja käy kertomassa, että minkä takia sinun pitäisi liput voittaa, minkälaisen kaverin kanssa lähtisit John Smith Rock festaroimaan sitten. Sitten noin parin kuukauden kuluttua, kun festivaali koittaa, niin tänään selviää yksi voittaja jälleen lisää, niin tämä perjantai-päivä on jännittävä päivä. Ehkä kaikki aikojen lähetys tulossa taas tänään. Se voi olla, että tänään tehdään kaikki aikojen radiolähetys. Iltapäivän vieras on musiikkivieras, artistivieras. Vahtera on hänen nimensä. Vahteralla on näitä hittibiisejä paljon, mitä meidänkin kanavalla on soinut. Parhaita päiviä, Kingston Wallin paita, Tulppaanit kuin ensimmäistä päivää -niminen kappale on ollut pyörityksessä kans. Niin tutustutaan Vahteraan tänään ja häneltä ilmestyi tänään kolmas levy, Silti huominen tulee -niminen albumi, niin Vahtera tämän kunniaksi. Mukana Puolen Suomen iltapäivässä myöhemmin tänään.

Perjantai-päivää vietetään Aki Sirkesalon sävelillä höystettynä. Pelkkää kuvitelmaa. Erinomaista viikonloppua, mahtavaa perjantaita vielä kerran täältä puolen Suomen studiosta. Kuunnellaan Isaac Elliotin musiikkia ja toivebiisiä kohta. Yksi kotimainen toivekappale soitetaan ton kotimaisen Isaac Elliotin biisin jälkeen hetken kuluttua. Mä kerroin tossa, että törmäsin eilen tämmöiseen, että tuli WhatsAppissa ystävältäni tämmönen viesti takas, että viestiliikenne on kuormittunut, että soita, jos on tärkeää asiaa, mutta menee pikku viiveellä nyt hommat sitten. Niin se oli selkeästi tämmöinen automaattinen viesti, mitä

0: ei minulle käsin nakutellut, niin pitkä viesti oli, että se kun saman tien tuli, kun mä ystävälle lähetin viestin, niin se oli tämmöinen automaattinen joku WhatsAppin systeemi. Mä tuossa sanoin, että mä voin virittää semmoisen meillekin tähän numeroon 0406195939, mutta enpäs voikkaa. Ei tuosta löytynyt tuosta, kun mä käytän niinku tietokoneen kautta WhatsAppia, niin ei tuossa ole mitään sellaista, että tuosta saisi mitään automaattista vastaajaa niinku tulemaan nyt sinulle, mutta mä voin itse vastata kyllä niinku ihan tämmöisen ihmisvastauksen, että se ei ole mikään automaattinen AI-tekoälyvastaus, vaan mä voin ihan laittaa semmoisen niinku oman vastauksen. Miten se mun kaveri on sitten saanut sen WhatsAppin toimimaan silleen, että siltä lähtee se joku vastaus? WhatsApp ei tarjoa sisäänrakennettua poissaolovastaajaa tavallisille käyttäjille. Mutta jos on Android-käyttäjä, voi ladata semmoisen autoresponder WhatsApp-sovelluksen, okei. Okay. Tai sitten voi ottaa käyttöön WhatsApp Business-tilin. Sieltä Business-tilistä löytyy poissaolovastaajatoiminto. All right. Se taitaa olla muuten aika hintava se WhatsApp Business-tili. Mä oon kuullut tämmöistä huhua, että se on niinku tavallaan silleen, jos miettii yksityisihmisen normikäyttäjän näkökulmasta, niin se on siis hinnoiteltu vissiin ihan silleen bisnestasolle, että se taitaa maksaa jotain ihan niin kuin siis semmoista, että ei meillä kellä ole semmoiseen varaa, mutta bisnestyypeillä tai firmoilla sitten voikin olla varaa pistää semmoinen. Mä en tiedä, mitä muita herkkuja siinä on. Varmaan siinä on jotain juttuja sitten muitakin. Tai sitten se on vaan se poissaolovastaaja, mikä maksaa niin kuin joku 10 000 euroa. Mutta joo, okei, tämä ei ole semmoinen, mitä saisi WhatsAppiin nyt niin kuin meistä jokainen. Mä jotenkin oletin, että se olisi nyt tämmöinen, kun sinne aina välillä tulee jotain uusia ominaisuuksia, niin ajattelin, että se on nyt joku tämmöinen uudistus, kun ei tässä nyt ole pitkään, kun oli taas jotain uutisia siitä, että WhatsApp uudistuu ja sinne tulee jotain. En muista mitä, koska eihän siinä tavallaan tarvi mitään muuta kuin sen, että sä laitat viestiä ja sitten sä vastaat jollekin, niin se on niin kuin aika simppeli homma, että eihän se tarvis mitään ekstra herkkuja, mutta kun sielläkin on nykyään se semmoinen tila, että sä voit päivittää sinne ikään kuin johonkin Instagramin syötteeseen jotain tarinaa sinne, jotain storia, niin kaikki menee tuohon samaan suuntaan, Facebookit ja Instagramit ja WhatsAppikin, niin vaikka sen pitäisi olla tuommoinen tavallaan niin kuin viestintäsovellus, että sä kirjoitat ja vastaat, niin sielläkin pystyy kaikenlaista nykyään tekemään. Mutta joo, Isaac Eliot soimaa, sitten kuunnellaan tämmöistä laulajaa kuin Markku Suominen, ja tämä on tosiaan toivekappale, joka soitetaan kohta, ja parit muutkin toivet biisit lupaan soittaa aivan tässä lähitulevaisuudessa. Kiitos, kun laitatte viestiä ja pistätte toiveet tulemaan.
1: Paikallisten puolella.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 euroa. Halpahalli.fi.
3: Konesaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi, paljon enemmän kuin sahakauppa.
4: Päivän kuljettajamme on elämänmyönteinen Ilona. Sateisenakin päivänä hän saa auringonpaistaman valloittavalla hymyllään. Äiti ja velipoika ovat usein hänen asiakkainaan. Seniorit ja opiskelijat kun matkustavat linkillä vielä normaaliakin edullisemmin. Ilonan ääntä voi kuulla myös karaokeilloissa. Tulkinta Paratiisi-biisistä saa kyynisemmänkin kuulijan silmäkulman kostumaan.
5: Linkki, arjen limusiini,
6: kasvun kihinää ja kesäkukkia.
7: Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
8: Viherlandia. Onnella on juuret.
9: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

Niin. Isa Keliot, 100 enkeliä, perjantai musaa kohta, Lili ja Luna, 3 kaljaa ja kaupunkiin niminen ralli. Moro Jani, onnistuuko Markku Suomisen biisi Sade? Kiitos ja hyvää viikonloppua. Kiitos myös toiveesta meidän kuulijamme ja hyvät viikonloput sinne myös. Markku Suominen, Oulusta lähtöisin, oli tuo iskelmä laulaja, säveltäjä ja sanoittaja. Kuunnellaan Markku Suomisen Sade puolen Suomen iltapäivässä nyt.

Lilja Luna, kolme kaljaa ja kaupunkiin. Puretaan toivesumaa vähän tuolta meidän WhatsAppista, johon minä en saanut nyt sitä automaattista vastaajaviestiä, mutta ei se mitään. Minä voin olla se automaatti. 0406195939. Virpi on kuulolla. Virpi haluaisi kuulla Elastista viikonlopun kunniaksi. Otetaan Elastisen naurava kulkurihan kohta ja eräs nimetön kuulijamme, mä luulen, että hän on kyllä semmoinen vakikuulija, joka on joskus ennenkin toivonut kappaletta, niin haluaisi kuulla Hurriganesia ja Get On perjantain kunniaksi, niin mäiskitään nämä kaksi laulua seuraavaksi. Elastinen naurava kulkuri ja Hurriganes, Get On.

0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
6: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
7: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
8: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
9: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
5: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
10: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
11: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Naurava kulkuri, elastisen kappale. Tämä toivebiisi lähti Virpille. Joo, kyllä tosta ihan hyvä fiilis tulee, kun vähän loiri nauraa. Oliko se Jean-Pierre vai Jean-Luc? Kai se nyt oli Jean-Pierre. Jean-Pierre Kusela. Eikö ollutkin? Oli se Jean-Pierre, pakko olla. Rupesin epäilemään, että mikä oli tämän hahmon nimi, sketsihahmon nimi, mutta olihan se Jean-Pierre. Tarkastetaan kuvanauhalta kohta. Mutta nyt se toinen toive, minkä lupasin, Hurriganes Gedan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Anonyyminen pysyttelevä kuulijamme halusi kuulla Hurganesia Get On perjantain kunniaksi, ja näin tapahtui, näin koitti perjantain kunniaksi puolen Suomen iltapäivässä. WhatsApp-yhteys 0406195939. Mä mietiskelin tossa, että kuka se oli se Loirin hahmo, se naurava kulkuri, niin kyllähän se oli Jean-Pierre etunimeltään. Jean-Pierre Kusela, joo. Aloin muistella, että mikä ranskankielinen nimi se nyt oikein olikaan, mutta Jean-Pierre. Sitten aloin miettiä sitä, että milloinkas se Loiri lähti. Se oli 22. elokuu, 10.8. vuonna 22. Eli tänä kesänä tulee sitten 4 vuotta, joo. Kävi semmoinen jännä juttu, mä olin uutistoimituksessa töissä silloin, kun Vesa-Matti Loiri kuoli, ja lähdin kyselemään sitten Helsingissä ihmisiltä, että mitä Loiri merkitsi, ja jututtamaan ihmisiä kadulle. Niin ensimmäinen tyyppi, keneltä menin kysymään, niin oli semmoinen tyyppi, kuka oli nyrkkeillyt nuorena Vesa-Matti Loirin kanssa. Silloin kun he molemmat oli olleet nuorempia, niin tämmöinen vanhempi mieshenkilö, niin sattui semmoinen sattumus, että hän oli niin kuin Loirin vanha nyrkkeilykaveri, niin se oli jännä yhteensattuma silloin vajaa 4 vuotta sitten, kun se Vesa-Matti Loiri lähti jatkamaan matkaa.

Level 42, Running in the Family. Uutiset luvassa Jukkapojan ja Nelli Petron biisin jälkeen. Tämä kappale on Onks liian myöhä?

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. 4 asuntoa sisältävässä 250-neliöiseessä talossa Jyväskylän Keljonkankaalla syttyi keskiviikkona yöllä tulipalo. Rintamamiestyylinen rakennus vaurioitui palossa ja sen katto tuhoutui lähes täysin. Poliisi epäilee, että tulipalo oli tahallaan sytytetty. Esitutkinnassa on käynyt ilmi seikkoja, joihin epäily perustuu. Esitutkinta jatkuu edelleen. Tutkintanimike on epäilty tuhotyö. Poliisin mukaan tulipalosta aiheutui vaaraa talossa olleille henkilöille. Viime viikolla samalla tontilla paloi noin 10 neliömetrin piharakennus. Pääministeri Petteri Orpo myöntää, että viime viikon perjantain droonihasta on paljon opittavaa. Uudenmaan asukkaita kehotettiin varhain perjantai-aamuna pysymään sisällä droonivaaran vuoksi. Vaaratiedote purettiin 7 aikaan. Myöhemmin päivällä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että puolustusvoimat oli saanut tiedon aiempaa suuremmasta riskistä sille, että aiempaa isompia drooneja voi harhautua Suomen alueelle. Orpon mukaan ohjeet vaaratilanteeseen olisi saatava kaikkien kansalaisten mieliin. Jyväskylän kaupunginteatterin teatterinjohtajan rekrytoinnissa on tehty ensimmäinen haastattelukierros. Haastatteluryhmä on päättänyt lähettää henkilöarvioon 2 hakijaa, teatteritaiteen maisteri Heta Haanperän ja teatteritaiteen maisteri Seppo Välisen. Heta Haanperä on jyväskyläläissyntyinen teatteriohjaaja, joka on työskennellyt muun muassa Oulun kaupunginteatterissa. Seppo Välinen on Jyväskylästä lähtöisin oleva teatterinjohtaja, ohjaaja, koreografi ja näyttelijä. Hän aloitti Vaasan kaupunginteatterin johtajana 2019. Rekrytointiprosessi jatkuu henkilöarviointien lisäksi elokuussa 2. haastattelukierroksella ja henkilöstön tapaamisella. Sotaveteraani ja Jämsän viimeinen elossa ollut sotainvalidi Toivo Mäntylä on kuollut 2. toukokuuta. Mäntylä taisteli jatkosodassa ja Lapin sodassa. Hän oli sotilasarvoltaan korpraali. Mäntylä syntyi 1925 Orivedellä. Perhe muutti Jämsän Alhojärvellä sijaitsevalle maatilalle Mäntylän ollessa 12-vuotias. Hän oli mukana paikallisessa yhdistystoiminnassa ja kuntapäättäjänä eri lautakunnissa. Mäntylä harrasti metsästystä, hänellä oli 9 lasta. Toivo Mäntylän siunaustilaisuus pidetään 29. toukokuuta kello 2 Jämsän kirkossa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta. Myös paikoin ukkosta voi olla ilmassa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosissa. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin siis sadetta tai sadekuuroja ja ehkä sitä ukkosta myös. Yöstä alkaen lännessä vähitellen poutaantuvaa ja selkenevää, idässä vasta huomenna iltapäivällä. Lämpötilat tänään 14 ja 19 asteen välillä, huomenna 18-23 astetta, yölämpötila 9-12, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Tänään meillä on tosiaan selvillä, kuka voittaa John Smith Rock Festareelleen 3 päivän lippusetin. Ja sit siinä on totta kai kaverille vielä lippu kans, niin tällainen kisa meillä jatkuu ja osallistuminenkin jatkuu vielä. Ei muuta kuin radion verkkosivuille ja sieltä sitten kisakohdasta mukaan John Smith Rock Festival -kilpailuun. Suomi kohtaa Britannian tänään Lätkän MM-kisoissa ja Latviahan kaatui aikamoisella maalimäärällä ja eikö se Britanniakin kaadu tänään? Eikö tämä ole ihan selkeä homma? No, kassellaan. Artisti vieras haastateltava tänään on naisartisti nimeltä Vahtera. Hän julkaisee 3. albuminsa Silti huominen tulee -nimisen levyn tänään ja me tutustutaan Vahteraan kello 15 jälkeen ja kello 15 ja kello 18 välillä Puolen Suomen iltapäivässä tänään. Toive musiikkikin soi meillä, totta maar. Leivontahommien taustalle pitäisi saada Tampereen kielistä musiikkia soimaan ja no mehän soitetaan Puolen Suomen radiossa ilon mielin. Hei, tässä leipoes tuli mieleeni Pate Mustajärvi ja Ukko Metso. Sopii mielestäni hyvin tähänkin iltaan, näin kirjoittaa kuulijamme 0406195939. Laitetaan ikurin turpiini Pate Mustajärvi ja Ukko Metso.
0: Studiossa Jani Nivala.

Onko tässä biisissä vähän kyseenalainen viesti tälleen perjantai-iltapäivällä vähän kahden jälkeen luukuttaa? No joo, mutta ei sitä tarvi niin sanatarkasti kaikkea ottaa. Otetaan me iltapäivä kahvit kohta. Se oli toiven musiikkia. Siellä leivotaan. Baby nyt leivotaan, eikö niinkin lauleta jossain Tampereen kielisessä kappaleessa ja pullat pystyy ja niin edespäin ja niin edespäin ja jauhot pöllähtää. Mutta se oli Pate Mustajärven tätä soolomatskua Ukko Metso. Ja eikö toi ole jännä biisi sinänsä, että eikö Popeda monesti lopettanut keikat tuohon kappaleeseen, että vaikka se ei tavallaan ole Popedan biisi, mutta sitten Popeda myöhemmin omisen Pate Mustajärven soolokappaleen Ukko Metso. Niin se taisi mennä. Kiitos toiveesta ja soitetaan lisää toivemusiikkia puolen Suomen iltapäivässä nytten. Eräs kuulijamme Lahesta haluaisi kuulla Ego Trippiä ja tulee musiikkilinjasta kehuja tässä muutenkin, että et vissiin ihan kelpo biisejä tullut tänään puolen Suomen iltapäivässä, on maistunut level 4 kakkoset ja kaikki muutkin. Ja sitten pitäisi saada Ego Trippiä soimaan, mutta ei mitään Ego Tripin semmoista uneliasta kappaletta, vaan pirteää Ego Trippiä. Ja jossain täytyy olla Päivänvaloa niminen biisi, hän on aika pirtsakka. Tämä on tuoretta Ego Trippiä, semi uutta kamaa, mutta tässä on hyvä energia, hyvä drive. Ego Trippi on voimissaan, jossain täytyy olla Päivänvaloa.

0: On vissiin kaikki hyvin ja uuni päällä ja ukkometso meiningit kehissä tuolla erään kuulijamme kyökissä tällä hetkellä. Se on muuten jännä juttu, miten eri vauhtia kännykän laturit lataa puhelinta. Varmaan sähköautoilijat tietää tämän, minä en, koska mulla ei semmoista autoa ole, mutta mulla on tässä nyt pari tuntia ehkä ollut latauksessa mun kännykkä. Mä ihmettelin eilen jo tätä piuhaa, että miten tää on tämmönen, kun siis mulla oli joku 45% akkua, kun mä aloitin. Nyt sitä on 53. 2 tunnissa 8% lisää virtaa kännykkään. Tää on kyllä jännä. Okei, mulla menee tietokoneen liitäntään tämä tämänhetkinen kännykän laturipiuha. Ehkä silloin jotain vaikutus tähän asiaan. Mutta se on tosiaan jännä, että kun mullakin on joku semmoinen laturi, että siinä niinku tuntuu, että se on ehkä joku tunti, niin se puhelin on niinku 0-100. No ei nyt ehkä ihan, mutta varmaan niinku 2 tunnissa saa niinku puhelimen tyyliin tyhjästä täyteen. Ja sitten on tämmöisiä piuhoja, millä tulee 2 tunnissa 8% lisää akkua, niin tämä on käsittämätöntä. Tai sitten tämä mun akku rupeaa olemaan jo huonossa kunnossa, mutta ei se ole kyllä siitäkin, että muilla latureilla vetää kyllä ihan hyvin, mutta jännä miten tosi isoja eroja näissä laturien nopeuksissakin on.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
5: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
6: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen Radio.

0: Keen on tämä brittiyhtye biision Somewhere Only We Know. Paikallista asiaa luvassa Auroran biisin jälkeen. Auroran kappale on nimeltään Se soi.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Se olen minä ja puhelimen päässä on Jukka Rasila. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Henkilökohtaista. Joku opetti mulle, ettei pitäisi mennä koskaan haastattelussa henkilökohtaisuuksiin, mutta, mutta kertoen nimi on henkilökohtaista ja kysymys on stand-upista. Mistä on kysymys? Tänään on keikka siis kulttuurisuojalla tuossa Jyväskylässä.
2: Joo, kyllä on.
1: Minkälainen stand-up-koomikko on Jukka Rasila?
2: Jukka Rasila on ihan älyttömän hauska ja vakava ja koskettava stand-up-koomikko.
1: Hauska, vakava ja koskettava.
2: Kyllä, kyllä.
1: Miten ollaan menestyksekkäästi vakava stand-up-koomikko?
2: No vakava on sillä tavalla, että mä puhun, tämä on ehkä vähän erilainen kuin perinteinen stand-up, mutta me ollaan vähän venytetty tämän suomalaisen stand-upin rajoja. Et meillä on ollut niin kuin esikuvana esimerkiksi Hannah Gatsby ja Nanette, sitten on ollut Mike Birbiglia on ollut sellainen, mitä mä oon paljon kattonut. Niin tämä on ehkä sellainen tarinallisempi, hirveän koskettava, koska tämä asiat on tosi yhteiskunnallisia, mitä mulla on aiheena, niin kuin tasa-arvo, on eläimet ja hauska.
1: Henkilökohtaista. Onko se myös siis niin kuin nimenomaan sinulla henkilökohtaista?
2: No tämä on hieno tämä nimi, koska tämä on mulle henkilökohtaista, mutta tämä on myös katsojalle. Tämä on myös sulle, tämä voi olla henkilökohtaista. Ja sitten tämä aika on sellainen, että ihmiset tahtoo ottaa asiat vähän turhaan henkilökohtaisesti. Niin tämä on hyvin monimuotoinen nimi, musta on tosi oivallinen keksintä.
1: Niin tässä on käännetty, siis koska siis tälläkin alalla niin törmään ihmisiä toimittajissa, jotka pelkää kuollakseen sitä, että joku suuttuu jostakin tai ottaa henkilökohtaisesti jonkun asian, mutta tässä on käännetty se nyt niin kuin tavallaan eduksi.
2: Joo. Mä en pelkää puhua asioista. Mulla on jotenkin tämän oman elämänmuutoksen ja tämän onnellisuuden löytymisen jälkeen, niin mun on pakko puhua siitä, että ihmiset pystyy olemaan onnellisia ja ongelmat pystytään selättämään. Ja suurimmaksi osaksahan se on itsestä kiinni. Ja mä tuon sitä muutosta ja sitä positiivista ajattelua ihmisten elämään.
1: Niin, tämä on jännä, siis kun edelleen, tämä on mielenkiintoinen ajatuskulku, mitä joskus ehkä itsekin tulee mietittyä, että jos vaikka pohtii semmoisia vähän synkkiä asioita ja sellaisia asioita, niin jotkut ehkä vähän toppuuttelee, että kannattaako elämää ajatella noin synkästi, vaikka en välttämättä itse ole erityisen synkistelevä, vaan niin kuin vaan pohdin niitä asioita jotenkin, niin tämä kuulostaa niin kuin sen sukuiselta.
2: Joo. Joo, ihan varmasti, koska mä oon ollut tosi vahvasti siellä synkällä puolella ja mulla on ollut tosi vahvasti synkkiä ajatuksia ja mä kerron ne tässä niinku huumorin keinoin. Ja nyt kun mulla on elämä, mä oon ihan järjettömän onnellinen ihan sen takia, että mä oon hyväksynyt asioita, että mä oon ollut huono ihminen ja mä oon ajatellut asioita väärin.
1: Niin.
2: Että tämä on ylistyslaulu muutokselle ja onnellisuudelle.
1: Miten, kun ihmiset sanoo hirveästi, että ne ei kadu mitään. Kadutko sä mitään?
2: Kadun ihan helvetisti. Jos sanotaan, että ei päivääkään vaihtaisi pois, niin mä vaihtaisin varmaan satoja päiviä pois.
1: Niin kyllä äkkiseltä, vaikka ei mulla nyt käsittääkseni mitään isoja mokia, niin ainakin mä oon sanonut, kun joku on kysynyt sitä, niin ainakin on sanonut monesti, että tällä tiedolla ainakin tekisin monta asiaa toisella tavalla.
2: Ihan varmasti. Ja mä tekisin, ja mä sanoisin tuossa monta kertaa tuossa esityksessä, että tämä oli yksi elämäni huonoimpia päätöksiä, ja tämä oli yksi elämäni parhaimpia päätöksiä, jotka muokkasi mua.
1: Niin eikö se siis jotenkin tuntuisi, että toki aika helpottava tunne?
2: On ihan älyttömän helpottavaa, kun pystyy myöntämään omat virheensä ja pystyy myös myöntämään sen, että mä oon tehnyt oikeita ratkaisuja ja mä oon nyt ihan helkkari onnellinen.
1: Mutta oliko se niinku yksi päivä, kun sä tajusit muuttaa kaiken vai kysymyksessä tietysti varmaan nyt elämän mittainen prosessi tietyllä tavalla on, kuitenkin on ollut.
2: On kyllä se jotenkin varmaan on sillä tavalla, että miehissä alkaa tuo fiksuus kipsyä sitten, kun täyttää 50.
1: Olen yrittänyt toivottaa itselle, että 30. Mutta.
2: Niin. Ja jos ei niin tapahdu, niin sitten jumittaa sitä asennetta hautaa saakka. Mm. Ja mä yritän sanoa sitä, että se muutos on mahdollinen, koska se tekee asiat niin helpoksi.
3: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Perjantai, Take That ja Lulu, Relight My Fire. Nautitaan ihan kohta Adelen musiikkia ja pian myös tämän päivän Puolen Suomen biisi. Erikoiskappaleemme ja sekin on perjantaista musiikkia. Sitä on luvassa hetken kuluttua tässä lähetyksessä. Ja mitäs muuta tässä lähetyksessä tapahtuu? Tänään kotimainen artisti Vahtera, joka on tehnyt monia radiohittejä, niin julkaisee uuden levynsä. Vahtera on sen kunniaksi äänessä meillä Puolen Suomen iltapäivässä kello 15 ja kello 18 välillä. Ja tänään selviää myöskin, kuka voittaa John Smith Rock Festival-liput itselleen. Ensi viikolla vielä pari lippusettia jaossa ja tiedätkö jo, mistä pääsee mukaan? Tämä on niin sanottu nettikilpailu, eli meidän radion kotisivuilta niin kilpailutosiosta pääset peliin mukaan, niin saatat voittaa sitten tänään tai ensi viikolla kahden hengen lippusetin John Smith Rock Festivaleille.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

ihan kohta tämän päivän puolen Suomen biisin pariin ja perjantaista humppaa on luvassa, mutta siis ei oikeasti humppaa, vaan ihan tämmöistä niinku tanssittavaa nykymusiikkia tai mennäänkö vähän ysärille? Kyllä me mennään vähän semmoiseen ysäriestetiikkaan tänään puolen Suomen biisissä ja paljastaanpas senkin verran, että tämä artisti, joka soi kohta Teddy Swimsin Bad Dreams-kappaleen jälkeen, niin artisti on ottanut artistinimensä erään automerkin automallista. Ha-ha.

Teddy Swims soi Puolen Suomen radiossa. Kappale on nimeltään Bad Dreams. Tämä seuraavaksi soiva laulu on nimeltään Here I Go Again. Nyt tulee perjantai-humppaa ysäripumppausta E-typeltä. Ja E-type Martin Erikssonhan otti nimensä Jaguar E-type-autosta, niin sitä minä tuossa arvuuttelin äskettäin. E-Type, Here I Go Again, perjantain Puolen Suomen biisi.

tämän päivän puolen Suomen biisi E-Type, Here I Go Again, niin sanottua perjantai-humppaa, jumputijump musiikkia. Tänään tulee uuslevyllinen Vahtera-nimisen artistin musaa, hänen kolmas levynsä Silti huominen tulee. Vahtera puolen Suomen iltapäivän haastateltavana tänään ja aloitellaan tuossa kohta kello 15 jälkeen. Uutiset on tulossa heti tämän biisin perään. Tämän kappaleen esittää tietysti Anna Puu ja biisi on nimeltään Kaunis päivä.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
5: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä. Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa

0: Feikki Hector Harma ja Pop Eilen toissapäivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissapäivänä ja Feikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
2: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. 4 asuntoa sisältävässä 250-neliöiseessä talossa Jyväskylän Keljonkankaalla syttyi keskiviikkona yöllä tulipalo. Rintamamiestyylinen rakennus vaurioitui palossa ja sen katto tuhoutui lähes täysin. Poliisi epäilee, että tulipalo oli tahallaan sytytetty. Esitutkinnassa on käynyt ilmi seikkoja, joihin epäily perustuu. Esitutkinta jatkuu edelleen. Tutkintanimike on epäilty tuhotyö. Poliisin mukaan tulipalosta aiheutui vaaraa talossa olleille henkilöille. Viime viikolla samalla tontilla paloi noin 10 neliömetrin piharakennus. Jyväskylän kaupunginkirkon peruskorjauksen suunnitelma etenee kilpailutukseen. Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi kaupunginkirkon peruskorjauksen suunnitelmat kokouksessaan 20. toukokuuta. Suunnitelmat etenevät kirkkoneuvostosta vielä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi 2. kesäkuuta. Hankesuunnitelman mukaan muun muassa kaukolämmön laitteisto uusitaan kokonaan ja uudelle ilmanvaihtokoneelle rakennetaan kirkon lattian alle konehuone. Sisäpinnat pestään, maalataan ja konservoidaan. Korjaustyöt alkavat syys-lokakuussa. Kirkon ovet avautuvat jälleen alkuvuodesta 2028. Saane-hankkeen kustannusarvio on reilu 5 miljoonaa euroa. Jyväskylän kaupunginteatterin teatterinjohtajan rekrytoinnissa on tehty ensimmäinen haastattelukierros. Haastatteluryhmä on päättänyt lähettää henkilöarvioon 2 hakijaa, teatteritaiteen maisteri Heta Haanperän ja teatteritaiteen maisteri Seppo Välisen. Heta Haanperä on jyväskyläläissyntyinen teatteriohjaaja, joka on työskennellyt muun muassa Oulun kaupunginteatterissa. Seppo Välinen on Jyväskylästä lähtöisin oleva teatterinjohtaja, ohjaaja, koreografi ja näyttelijä. Hän aloitti Vaasan kaupunginteatterin johtajana 2019. Rekrytointiprosessi jatkuu henkilöarviointien lisäksi elokuussa 2. haastattelukierroksella ja henkilöstön tapaamisella. Pääministeri Petteri Orpo myöntää, että viime viikon perjantain droniuhasta on paljon opittavaa. Uudenmaan asukkaita kehotettiin varhain perjantai-aamuna pysymään sisällä droonivaaran vuoksi. Vaaratiedote purettiin kello 7 aikaan. Myöhemmin päivällä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että puolustusvoimat oli saanut tiedon aiempaa suuremmasta riskistä sille, että aiempaa isompia drooneja voi harhautua Suomen alueelle. Orpon mukaan ohjeet vaaratilanteeseen olisi saatava kaikkien kansalaisten mielimiä juustelaasiin.
3: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
4: Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta. Myös paikoin ukkosta voi olla ilmassa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosissa. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin siis sadetta tai sadekuuroja ja ehkä sitä ukkosta myös. Yöstä alkaen lännessä vähitellen poutaantuvaa ja selkenevää, idässä vasta huomenna iltapäivällä. Lämpötilat tänään 14 ja 19 asteen välillä, huomenna 18-23 astetta, yölämpötila 9-12, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. tai räntäsade.
6: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: No hyvää perjantai-päivää puolen Suomen iltapäivästä ja meillä on tänään haastattelussa Vahtera-niminen artisti. Tutustutaan häneen kohta hieman tarkemmin. Oot varmasti Vahteran musiikkia kuullut, jos et täältä meidän radiosta, niin sitten oot altistunut sille jossain muualla. Hänellä on kyllä hittibiisejä useampiakin, Tulppaanit, Kingston Wallin paita, kuin Ensimmäistä päivää niminen kappale ja Parhaita päiviä niminen biisi. Niin Vahtera on tehnyt monia tämmöisiä radiohittejä ja tänään hän julkaisi uuden levyn. Vahtera esittäytyy meille kohta ja on äänessä puolen Suomen iltapäivässä. Ja mä muistutan John Smith Rock Festival-kilpailusta. Jos on mennyt ohi tämä kisa, niin mikäs on homman nimi? No, homman nimi on se, että heinäkuussa on raskaan musiikin festivaalit. Rock ja heavy musiikkia laukaa Peurunka on sijainti. Ja John Smith Rock Festarit on siellä hienolla paikalla ja hyvillä puitteilla ja hienosti järjestetty festivaali. Ja meillä on lippupaketteja, kahden hengen lippusettejä. 3 päivän festariliput, torstai, perjantai, lauantai ja nettikisa meidän radion kotisivuilla, mistä pääsee mukaan. Mä jaan tänään jollekin onnelliselle yhden lippupaketin, eli onnellinen henkilö ja hänen ystävänsä pääsevät festaroimaan. Viime viikolla voittaja oli Johanna. Haluatko Johanna lähteä sun hevimiehen kanssa kesällä John Smith Rock Festarille?
2: Ehdottomasti haluan, kyllä.
1: Onneksi olkoon. Teillä on 3 päivän lippusetti sulla ja sun hevimiehellä. Te lähdette John Smithille.
2: Ihan huippua. Kiitos, kiitos. Siis tää kyllä made my Friday. Ihan huippua.
1: Ihan sama voittaa Suomi Euroviisuja nyt tänä viikonloppuna.
2: Niin, nyt ei enää nyt ei enää ole niin merkitys.
1: Sä sait Johanna nyt voiton. Sä oot voittaja
2: ihan
1: tällä viikolla.
2: Ihan kuin siistiä. Kiitos ihan tuhannesti.
0: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Ja jos arpa onni ei tänään suosi sinua, niin ensi viikolla jaetaan parikin lippupakettia vielä John Smith Rock Festivalille. Ja tämän radion kotisivujen kautta pääsee siis arvontaan mukaan.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksen haastattelussa on nyt artisti Vahtera. Kolmas albumi on tänään perjantaina tullut julki. Isosti onnea Vahtera uudesta levystä.
1: Kiitos.
0: Puhutaan musiikista tänään, puhutaan sun biiseistä ja sun artistiurasta, mutta aloitetaan tämä homma silleen, että tutustutaan Vahteraan, että kukas meillä on tässä lähetyksessä mukana. Niin vapaamuotoinen esittely, kuka on Vahtera, mikä on Vahtera, mistä Vahtera tulee, miksi Vahtera on Vahtera, kerro jotain.
1: Isoja kysymyksiä. Mm-hmm. Vahtera on vantaalainen iskelmäpop-artisti, jonka musan kulmakivinä on tällainen kaihoisuus, haikeus, mutta samalla toiveikkuus. Musassa kuuluu paljon nostalgiaa. Ja mä oon artisti ja mä oon myös kirpparisti. Ja, eli siis intohimona on kirppikset ja musiikki ja kaikki siihen liittyvä.
0: Mistä löytyy parhaat kirppikset? Onko ne Vantaalla vai missä päin?
1: No isoja kysymyksiä. Ei ole Vantaalla. Kyllä maakunnissa on parhaat kirppikset. Mä sanon kaikki semmoset ihanat pienet paikat, mistä voi löytyä kaikkea vintage-unelmia edullisesti.
0: Mikä on sun viimeisin semmoinen hyvä kirppislöytö tai joku tämmöinen oikein semmoinen, mikä tulee mieleen, että silloin osu kaikki kohdalleen?
1: No mä sellainen erityisesti mieleen jäänyt kirppislöytö oli, kun mä kävin tuolla, no itse asiassa Helsingissä on yksi tosi tosi hyvä kirppis, Bella Kirppis Vallilassa, ja mä kävin siellä kaverin kanssa ja löysin Ritva Oksasen vuoden 72 syksyn sävel esiintymisasun, tai sen leningin, ja se roikkui yksin siinä rekissä, se oli jotenkin, siinä ei ollut enää paljon mitään muuta jäljellä, mutta se mekko roikkui siinä.
0: Siis ja, oliko se samanlainen kuin Ritva Oksasella?
1: Ei, kun se oli se sama. Se oli se hänen mekko. Ja me sitten ihan sit ruvettiin YouTubesta etsiä videomateriaalia tästä syksyn sävelestä. Kyllä, se oli se mekko. Ja itse asiassa tunnen Ritva Oksasen perhettä. Niin laitoin viestiä, että hei, että onko tämä tosiaan näin? Ja että kyllä se on Ritvan mekko. Ja nyt mä sitten ostin sen itselleni. Tuolla se mulla roikkuu kaapissa.
0: Mainostettiinko sitä siellä kirpparille, että tämä on Ritva Oksasen mekko vai? Siis oliko se
1: vaan... siinä oli lapussa luki, että Ritva Oksasen vuoden 72 vai oliko se 71, mä muista. Siinä oli jotenkin ehkä väärin se vuosi, mutta löytyi sitten YouTubesta vahvistus tälle. Et siinä sitä markkinoitiin silleen, en tiedä, Ritvakaan ei tiennyt miten se, tai muistanut, että miten se on päätynyt. Hän muisti, että hän on teettänyt sen mekon silloin itselleen. Mutta ei niinku muistanut, että miten se on sitten lähtenyt kiertämään ja miten se on sinne kirppikselle sitten päätynyt. Tarina ei kerro.
0: Kuvaile meille sitä mekkoa. Millainen se on?
1: Mä luulen, että se on niinku villasta tehtyä. Siinä on semmoiset nahkaset yksityiskohdat hihansuissa ja helmassa, valkoista nahkaa siinä mustassa kankaassa. Tosi hieno. Ei se mulle ihan kiinni mennyt, mutta mä ajattelin, että sitä voi ehkä vähän niinku muokata tai sitten Ritva oli ilmaissut myöskin halukkuutensa ottaa sen takaisin. Oli itse pohtinut, että vieläkö se menisi hälle. Niin voi olla, että se päätyy takaisin Ritvalle jossain vaiheessa. Mutta pakkohan se oli sieltä napata sieltä kirppikseltä mukaan. Se oli jotenkin niin spesiaali. Mulla tuli sellainen olo, että mä oon löytänyt niin kuin kansallisaarteen.
0: No joo, huikea tarina. Käykö sulle usein tämmöisiä?
1: No ei ehkä ihan tommosia, mutta kyllä paljon tulee semmoisia niin kuin huikeita löytyy tehtyä kyllä, koska aika paljon kiertää tuolla kirppiksille, että kyllä mä viikoittain käyn ehkä useammankin kerran. Mä oon yrittäjä, ja sitten kun mä tuolla pyörin autolla pitkin kyliä, niin heti kun on vähänkin jotain taukoa päivästä, niin kyllä mä sitten kirppikselle meen. En mä oikein tiedä mitä muutakaan mä tekisin. Se on vaan mun mielestä niin terapeuttista. Niin kyllä sitten kun niin paljon käy, niin kyllä niitä alkaa niitä hyviä löytyä ja kyllä tekee, että parhaat on just sellaisia, että mä saatan löytää jonkun kivan paidan vaikka ja sitten tutkin ja selvittelen, että tämä on oikeasti niin kuin setti, että tähän kuuluisi housut ja sitten jossain vaiheessa myöhemmin mä löydän ne housut joltain toiselta kirppikseltä ja täydennän sen mun setin. Mä rakastan kaikki tämmöisiä matching sets, niin semmoiset on tosi tyydyttäviä löytöjä.

Mä katson huurteisesta ikkunasta. Sieltä katsoo takas mustajäinen maa. Vaikka näyttää siltä, ettei mikään kasva.

0: iltapäivän haastateltava vahtera ja tulppaani. Kunnon kirppishaukka siis, tämä meidän iltapäivän vieraamme vahtera. Jutellaan musiikista tänään vielä kello 16 jälkeen tai tässä nyt tämän hetken ja ilta 6 välillä. Ja vahtera on teatterissa kesällä. Hänellä on tämmöinen kesäteatterikiinnitys. Hän esittää eläinhahmoa, niin jutellaan tästäkin tänään myöhemmin. Vahteran kuulumisia siis tänään puolen Suomen iltapäivässä. Ja toki kuunnellaan vahteran musiikkia vielä tänään. Hän julkaisi tänään siis uuden albumin, Silti huominen tulee -nimisen levyn. Me siirrytään hetkosen kuluttua paikallisen asian pariin. Paikallista meininkiä tarjolla tänään vielä nyt tässä 3:30 aikoihin ja sitten 4:30 kans. Aviciin musiikkia tulee ennen paikallista asiaa. Kappale on nimeltään The Days.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival. Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
2: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
3: Entäs se kahvi?
2: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
3: Sinä päätät, .fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serla paperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
1: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa puhutaan tällä kertaa lisää sijoittamisesta, puhutaan markkinoista ja myöskin sijoittajan mielen maisemasta siellä sitten korvien välissä, kun niitä päätöksiä tehdään. Valtteri Hukkanen, varainhoitaja OP Keski-Suomesta, edelleen asiantuntijana. Mä väitän näin, että kokemus on yksi aliarvostetuimmista tekijöistä sijoittamisessa. Olenko oikeassa vai väärässä?
2: Mä en tiedä, onko se aliarvostettu tekijä, mutta kokemuksesta on aivan ehdottomasti hyötyä. Eli kun on pitkä kokemus, niin on tietysti taustaa siitä, että miten markkina käyttäytyy laskuissa tai kriiseissä ja miten lietsoiko media paniikkia, tuleeko sen takia sitten enemmän myyjiä markkinoille kuin ostajia, niin ehdottomasti kokemus on valttia.
1: Muuttaako se kokemus jotenkin sitä ajattelua ja keskustelua, kun sulle tulee kokenussijoittaja juttelemaan, että hei Valtteri, mitä me nyt tehdään, tai sitten semmoinen ei niin kokenut, niin kuinka erilaista se keskustelu on?
2: Aloittelevalle sijoittajalle täytyy tietysti käydä asiat läpi hyvinkin juurta jaksain ja ehkä kertoa perusteellisemmin tuotteiden, että miten tuotteet toimii, erilaiset sijoitusvaihtoehdot, mitä ne pitää sisällään, miten niillä sijoitetaan ja kerrata, miten, mikä on nimenomaan järkevää sitä kullekin sitten asiakkaalle.
1: Luin joskus aikoinaan semmoisen artikkelin sijoittamisen psykologiasta, että kokemus myöskin tuo haasteita. Syntyy tietynlaisia opittuja malleja, minkä mukaan toimitaan, eikä välttämättä ehkä käytetäkään niin paljon aikaa tiettyjen asioiden läpikäymiseen, mitä sitten aloitteleva sijoittaja tekee, koska riskit on suuremmat ja se jännittää enemmän se sijoittaminen. Oletko sä törmännyt sun työssä tämmöiseen ajatteluun, että tämä on näin?
2: No joo. Tunnepohjasta sijoittamista tietysti ehkä vähän kokeneemmat, eli ostetaan sellaisia kohteita tai osakkeita, mitkä on ennenkin pärjännyt. Ei ehkä jakseta sellaista analyysiä tehdä. Toki itsekin siihen välillä sorrun. Mutta tietysti sitten on paljon passiivisia sijoittajia, jotka ostaa ja unohtaa, ja se strategia toimii äärimmäisen hyvin. Mutta jos puhutaan tämmöisestä niin kuin aloittelevammasta sijoittajasta, joka haluaa noudattaa hyvinkin aktiivista strategiaa, niin olet siinä ihan oikeassa, että monesti aloitteleva perehtyy sitten tietysti yrityksen tunnuslukuihin vaikkapa osakkeissa enemmän.
1: Mennään niihin strategioihin, mitkä sijoittamisessa on tärkeää. Passiivinen versus aktiivinen malli, niin avaa vähän näitä, että mikä niissä on suurin ero ja kumpaa suosittelet, jos jompaa kumpaa pitää suositella.
2: Hyvä kysymys. Eli passiivinen on tietysti osta ja unohda. Hyvin vähän muutoksia sinne omaan salkkuun. Esimerkiksi vaikka kuukausittain tietty summa palkasta menee sitten sinne rahastoon tai indeksirahastoon tai johonkin vastaavaan. Aktiivinen sijoittaja pyrkii itse valitsemaan omat kohteensa oman näkemyksen mukaan. Ja se kumpi menestyy paremmin markkinoilla, se riippuu tietysti, ehkä palataan siihen kokemukseen, mutta ehkä näin yleistäen passiivinen strategia ostaa ja unohda toimii varsin hyvin erittäin monella.
1: No sitten mä heitän toisen parin tähän. Säännöllinen säästäminen vai kertasijoitus?
2: Matemaattisesti taitaa olla niin, että kertasijoitus on voittanut historiassa, mutta lyhyellä aikavälillä etenkin säännöllinen kuukausisäästäminen ja tietysti sehän ajallista hajautusta, niin sanoisin, että molempien tekeminen kannattaa, että ne ei sulle toiseen pois.
1: Psykologisesti varmaan tämmöinen pienempi maltillinen säästäminen pitkäkestoisesti niin on semmoinen, mihin on helpompi sitoutua kuin ehkä se, että laittaa sitten kaikki, mitä siellä tilillä on, niin sitten suoraan kertasijoituksena.
2: Siinä tullaan taas siihen strategiaan ja suunnitelmaan. Eli niin kuin sanoit, niin siihen on helpompi sitoutua, kun pienempi summa lähtee kuukausittain. Mutta sitten jos isompaa summaa, sehän aina suhteessa omaan varallisuuteen, jos sitä lähdetään sijoittamaan, niin siinä on hyvä tehdä suunnitelma, sopii itsensä kanssa tai varainhoitajan kanssa tai sijoitusneuvojen kanssa, että miten käyttäydytään eri tilanteessa. Eli jos tulee laskuja, pidetäänkö ja niin edelleen.
0: OP Talouden treeniohjelmaa. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Kuuntele koko jakso Spotifysta tai katso YouTubesta. OP Keski-Suomi.
3: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Levi and the Leavings ja Raparperi taivas puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Artisti nimeltä Vahtera äänessä parin otteeseen vielä tänään. Ja sitten toivottavasti ainakin meillä on äänessä tänään vielä John Smith Rock Festival voittaja, yhteistyökumppani festarimme. John Smith Rock Festival tarjoaa meille muutamat lippupaketit vielä jaettavaksi. Ensi viikolla jaetaan niitä lisää. Tänään perjantaina biletit pärähtävät uuteen kotiosoitteeseen, mutta kenelle, se selviää hiukan myöhemmin. Arvontoihin pääsee edelleen mukaan meidän verkkosivuilla, sieltä löytyy kilpailut ja John Smith Rock Festival Skaba. Kaikenlaisia toivekappaleitakin satelee tänne studioon. 0406195939 on WhatsApp-numero. Mä toistan vielä ton numeron. 0406195939. Ei ole meikäläiselle kyllä tuttu tämmönen artisti kuin Rikki Kiisu. Minäkin mukaan olevina joku musiikki-ihminen, mutta ei ole kyllä Rikki Kiisusta meikäläisellä haisua. Vesinokkaeläin niminen biisi. Kuulijamme kyselee, että löytyisikö tätä kuopiolaisen artistin ekaa biisiä Vesinokkaeläin. Kuulin hänestä jotain juttua ja aika raikas ja ennakkoluuloton tyttö. Annetaanko Rikki Kiisulle mahdollisuus? No totta maar, olemme paikallisten puolella. Täällä Puolen Suomen radiossa annetaan Rikki Kiisulle mahis ja yksi kuulijamme saa sitten toivekappaleensa soimaan nimetön kuulijamme. Vesinokkaeläin on biisin nimi ja nautitaan tämä Rikki Kiisun biisi ja sitten J.P. Leppäluoto Eliza Day luvassa kohta.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Vesinokka-eläin niminen laulu. Rikki Kiisun biisi, kuopiolainen artisti. Ja tämä biisi ei ole ihan hirveän vanha, vaan ihan tässä kuussa julkaistua tuoretta musaa. Rikki Kiisusta ei hirveästi tietoa löydy, mutta hyvältä kuulosti.
1: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi. Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä aina keskiviikkoisin 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan. Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Herobanneri ja Rich Media-ratkaisut. Sekä

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mac, se ei mene koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mac kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mac.fi kautta kesaa.
2: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Tämä herra on Karon yhtyeen kanssa esiintymässä John Smith Rock -festareilla ja kyllä mä sanon, että me tiedetään tuossa kello 16 jälkeen, että kuka on tämän päivän John Smith Rock Festival -lippuvoittaja.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Niin ja tuo herra oli siis J.P. Leppäluoto, joka tuossa äskettäin lauloi.

kesäistä musiikkia Ed Sheeranilta ja Camila Cabellolta, Bam Bam. Uutisten aika koittaa aivan käden käänteessä vielä Wang Chung ja Dancehall Days-niminen laulu ja sitten kello 16 tuoreet radiouutiset.

days in a dance hall days. We were cool and crazy.

0: kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
1: Viherlandia. Onnella on juuret.
2: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
7: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. 4 asuntoa sisältävässä 254-neliöiseessä talossa Jyväskylän Keljonkankaalla syttyi keskiviikkona yöllä tulipalo. Rintamamiestyylinen rakennus vaurioitui palossa ja sen katto tuhoutui lähes täysin. Poliisi epäilee, että tulipalo oli tahallaan sytytetty. Esitutkinnassa on käynyt ilmi seikkoja, joihin epäily perustuu. Esitutkinta jatkuu edelleen. Tutkintanimike on epäilty tuhotyö. Poliisin mukaan tulipalosta aiheutui vaaraa talossa olleille henkilöille. Viime viikolla samalla tontilla paloi noin 10 neliömetrin piharakennus. Jyväskylän kaupunginkirkon peruskorjauksen suunnitelma etenee kilpailutukseen. Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi kaupunginkirkon peruskorjauksen suunnitelmat kokouksessaan 20. toukokuuta. Suunnitelmat etenevät kirkkoneuvostosta vielä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi 2. kesäkuuta. Hankesuunnitelman mukaan muun muassa kaukolämmön laitteisto uusitaan kokonaan ja uudelle ilmanvaihtokoneelle rakennetaan kirkon lattian alle konehuone. Sisäpinnat pestään, maalataan ja konservoidaan. Korjaustyöt alkavat syys-lokakuussa. Kirkon ovet avautuvat jälleen alkuvuodesta 2028. Hankkeen kustannusarvio on reilu 5 miljoonaa euroa. Suurriistayhdyshenkilöt lopettivat karhun perjantaina Kalaniemessä Äänekoskella. Lopetusmääräyksen antoi poliisi. Toukokuun aikana poliisille tuli eläimestä useita hälytystehtäviä. Havainnot olivat harvaan asutulta alueelta, jossa on kuitenkin useampia pihapiirejä lähekkäin. Poliisille tehtyjen ilmoitusten perusteella karhu vieraili ainakin 6 kertaa pihassa. Tämän lisäksi pihavierailuista oli ilmoitettu 8 erillistä havaintoa alueen petoyhdyshenkilölle. Pääministeri Petteri Orpo myöntää, että viime viikon perjantain droniuhasta on paljon opittavaa. Uudenmaan asukkaita kehotettiin varhain perjantai-aamuna pysymään sisällä droonivaaran vuoksi. Vaaratiedote purettiin kello 7 aikaan. Myöhemmin päivällä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että puolustusvoimat oli saanut tiedon aiempaa suuremmasta riskistä sille, että aiempaa isompia drooneja voi harhautua Suomen alueelle. Orpon mukaan ohjeet vaaratilanteeseen olisi saatava kaikkien kansalaisten mieliin.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta, myös paikoin ukkosta luvassa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosissa. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja siis monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Ukkosta ehkä luvassa myös. Yöstä alkaen lännessä vähitellen poutaantuvaa ja selkenevää, idässä vasta huomenna iltapäivällä. Päivän ylilämpötila on 14 ja 19 välillä. Huomenna mennään jossain 18 ja 23 asteen paikkeilla. Yölämpötila on sitten puolestaan 9 ja 12 välillä. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: I got you, babe. You be 40. Mä manailin tuossa aikaisemmin, että onpas kännykän lataus nyt jotenkin aivan poikkeuksellisen hidas. Ja niinhän se nyt on. Tää on ihan käsittämätöntä. Mulla on ollut joku 4 tuntia toi laturi tossa ja 45% oli kun aloitin. Nyt on 64%. Siis miten tää on mahdollista? 4 tai 5 tuntia kohta ollut kännykkä latauksessa ja 19% on tullut toi akku enemmän täyteen. Tää on kyllä... Pitää kokeilla jotain toista piuhaa. Toi on todella hidas.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Laukaassa vietetään kesän parhaat rockifestarit. John Smith Rock Festival ja ihan kohta huipentuu meidän tämän päivän, tämän viikon lippukilpailu. Jos oot käynyt osallistumassa, niin nyt hetket ovat erityisen jännittävät, koska kohta selviää, kuka osallistuneista voittaa 2 hengen lippupaketin John Smith Rock Festareille. Aivan kohta selvitetään se. Otetaan Coldplaylta vielä All My Love-niminen biisi. Ja kohta fiilistellään voittajaa ja kohta fiilistellään myös John Smith Rock Artistia. Eräs bändi soi kohta tässä lähetyksessä, joka esiintyy sitten heinäkuussa Laukaassa. Mutta ensin Coldplay ja kohta selviää lippujen voittaja.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Sami.
2: Morjesta, Sami. Täällä soittelee Nivalan Jani Puolen Suomen Radiosta Puolen Suomen iltapäivästä.
1: No, terve, terve.
2: Terve. Mitä mies? Ei kai ole mikään pahasti kesken nyt just.
1: No ei, tässä sen ihmeempää.
2: Joo.
1: Tässä on koulusta tai työharjoittelusta just kotiudun ja täytän päiväkirjaa, mutta sen joutaa tekemään myöhemminkin.
2: Aa, päiväkirjaa.
1: Joo, meidän pitää aina joka päivän jälkeen kirjoittaa, mitä me ollaan tänään touhuttu ja opiskeltu työmaalla.
2: Mitä sä oot tänään oppinut, Sami?
1: No, mitäs me opittiin tänään?
2: Nyt vaikea kysymys.
1: Erilaisia moottorikytkentöjä ja niiden moottoreiden takaa sitten paikalleen laittamisia ja sen semmoisia.
2: No niin, sä oot oppinut vaikka mitä
1: kyllä,
2: tänään.
1: Joo. Kyllä.
2: Mä aina välillä kysellyt omalta yläasteikäiseltä tyttäreltä, että mitä uutta sä opit koulussa tänään. Se on aina vähän silleen haluton vastaamaan mitään, ei siellä mitään ikinä opia. Mä yritän aina sanoa, että kyllä joka päivä oppii jotain uutta, oli sit koulussa tai töissä tai ihan missä vaan, niin mitä
1: kyllä
2: mieltä sä oot, Sami?
1: Joo. No sehän, juurihan näinhän se menee.
2: Hei, tiedätkö sä, miksi mä soittelen?
1: No, on mulla piehaju, mutta en osaa sanoa, kerro sä.
2: Kokeile sä, mikä se haisu nyt olisi, kun sulla on joku haunchi kuitenkin siellä jo.
1: No, puhutaanko me jostain festareista?
2: Kyllä, me voitaisiin keskustella aiheesta. Okay, keskustella festareista.
1: Joo.
2: Minkälainen festarikävijä sä, Sami, oot?
1: Mitä?
2: Millainen festarikävijä sä oot?
1: Mä oon viime vuosina tosi vähän päässyt käymään, mutta nyt viime vuonna olin tuolla John Smithillä ja ihastuin kyllä siihen festariin oikein isostikin. Ja me oli tarkoitus tänäkin kesänä mennä sinne, että katsotaan nyt, miten työn aikataulut antaa periksi.
2: Okei, siinä on vielä tommonen. Ja sittenhän sulla olisi joku niinku tuttukin mielessä, kenet sä ottaisit sitten mukaan John Smith Rock festareille.
1: Joo, kyllä sinne ystäviä löytyy ehkä yksi erityinen varsinkin, että jolle voisi lipun tarjota.
2: Joo. Hei Sami, jos haluat kertoa jotain tästä sun ystävästä, jakaa meille muille, niin voit jotain vapaa-valinteista lausua hänestä, että minkälaisen kaverin sä haluaisit viedä festareille.
1: No, hän on tämmöinen yksinhuoltaja ollut useamman vuoden tässä ja hieman masennuksesta kärsinyt ja kaiken näköisiä pieniä ristiriitoja kokenut elämässä ja hänelle varmasti tähän kaiken arjen keskelle ottaa niin tämmöinen iloinen yllätys saada sitten lippu tämmöiselle festarille, kun on suuri tämän musiikkialan kuluttaja, niin tämmöiselle ystävälle.
2: Kuulostaa siltä, että hän todellakin nyt kaipaisi ja ansaitsisi vähän tämmöistä jotain positiivista ja piristystä ja jotain semmoista kivaa, mitä odottaa sitten heinäkuulle.
1: No just näin, tämmöinen oli niinku idea.
2: Joo. Hei Sami, haluatko sä hetken kuluttua sitten ilmoittaa tälle sun ystävälle jollain vapaa-valinteisella tavalla, että te olette voittanut liput John Smithille?
1: Kyllä mä varmaan haluan.
2: Joo. Soitatko sä hänelle vai laitatko sä jonkun WhatsApp-viestin tai kirjekyyhkyn?
1: Mä ehkä laitan viestin aluksi ja ei yhtään tiedä, että missä hän liikkuu. Niin.
2: Joo.
1: Ainakin aluksi viesti ja saatan sitten ehkä soittaa.
2: Joo, ota puhelu jossain vaiheessa myöhemmin ja fiilistelette vähän voittoa sitten kahdestaan ja heinäkuun festivaalia. Niin, haisu oli ihan oikea, Sami. Tässä kävi nyt silleen, että sinä olet voittaja, niin nyt saa tuulettaa tai huutaa tai fiilistellä vapaasti. Ole hyvä, Sami, onnea!
1: Jee, kiitos, siistii.
2: Jee, yeah, siistii. Siistii, siistii. John Smith Rock Festival tosiaan odottaa. Oikein paljon onnea täältä koko meidän radion puolesta.
1: No niin, kiitoksia paljon. Yes.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Siinä oli hyvä growlia siinä biisissä. Amorphis Wrong Direction. Seuraavassa laulussa on ehkä vähemmän tuommoista örinää. Kuningasidea, sä saat mut ja paikallista juttuakin luvassa aivan kohta. Hei, onnittelut äskeiselle voittajalle. Me saatiin menemään tärkeät liput Samille äskettäin. John Smith Rock Festival -piletit Samille ja Samin ystävälle tulee tarpeeseen kyllä nuo tiketit ja loistavat festarit sitten heinäkuussa tiedossa Laukaassa. Äsken kuultu Amorphis totta kai siellä lauantain esiintyjälistalla sitten kolmipäiväisellä festarilla. Sieltä löytyy myös hollantilainen The Gathering, brittiläinen Karkas, Floor Jansen, tämä Nightwish-solisti, Beast in Black, Epica esiintyy myös, monia muita, muutamia ulkomaan bändejä,

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Konesaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi, paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
3: Superpaikallinen aamu.
4: Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet vaan lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaista uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu arkisin kello 6-11.
0: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen Radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Aamukahvivieraana Jere Knaapila, JYPK, JJK juniorit, eikö nyt niin ole tämä instanssi?
2: Kyllä, juurikin näin.
1: Tätä on pitänyt harjoitella hetken aikaa, mutta kyllä se alkaa tulla sieltä lihasmuistiin.
2: Joo, se rulahtaa itseltäkin kieleltään nykyään aika hyvin, kun käy eri paikoissa niin sitä sanaa levittämässä. Niin.
1: Hei, me ollaan Korttaliliigan mainoksia kuultu tässä pidemmän aikaa jo itse asiassa radioaaloilla. Käydään läpi vielä, siis mistä on Korttaliliigassa kysymys? Siis mä oon joskus, kun jääkiekkojuniorina aloitin Kuopiossa, niin siellä oli vielä Kortteli. Ei nyt ehkä liikaa, mutta sanotaan, että korttelijoukkueet oli joka tapauksessa, niin tulee semmoinen nostalginen olo suorasta. Mutta kerro, mistä täällä on kysymys.
2: Täällä on kysymys, siis Kortteliliiga on tämmöisen matalan kynnyksen harrastustoiminnan nimi, eli meillä 50-vuotiaille tarjotaan jalkapalloharjoituksia ympäri Jyväskylää, ja tarkoitukseen on siinä, että mennään mahdollisimman lähelle niitä sit harrastajia itsessään, että pyöritään ympäri Jyväskylää, ja sen puolesta siellä sitten semmoiset jalkapalloharjoitukset ja siitä semmoinen ensikosketuslaji. Ja sitten meillä on Kortteliliigassa pelipäiviä, mihin pääsee sitten mukaan pelailemaan ja vähän testaa sit niitä taitoja, mitä on sitten treeneen sopittu. Mutta keskimmäisenä ideana on saada just asukkaat liikkeelle ja lapset liikkumaan ja innostumaan ehkä. Jos nyt innostuu tästä meidän lajista eli jalkapallosta, niin se olisi positiivinen juttu, mutta itselle on isompana kuvana se, että ne saisi niin kuin liikkumisesta saa semmoisen positiivisen kuvan. Että
1: ja melko matalalla kynnyksellä.
2: Juu, sinne saa tulla ihan kaikki. Ei.
1: Vaikka liiga kuulostaa äkkiseltä, että aloittaa liigasta suoraan.
2: Joo, se voi olla kans joo, mutta se on ollut, sanotaan, että se nimi kiirii jo kauan kaukaisuuteen, että on 30 vuotta nyt tänä vuonna tehty Kortteliliigaa, että siinä on nyt pitkä historia takana ja siinä on välillä sitten tullut pieniä muutoksia ja sun muita. Mutta
1: miten sinne on Sakki löytynyt?
2: Sakki on löytynyt sinne. Nyt ensinnäkin mä ihan aktiivisesti teen tämmöistä paikalla päällä markkinointi ikäänpäivä koteissa vetää liikuntatuokioon ja vedän semmoista vähän niin sanottua esimerkkiharjoitusta, että hei, tämmöistä voisi kokeilla ja tulla pelailemaan meille Kortteliliigaa. Ja
1: niin, tätä olisi niin kuin lisää tavallaan.
2: Niin, tätä tämmöistä pääsee, että jos nyt tuli purikärpänen, niin nyt ei ilman muuta kuin sitten lisää ja pääsee sitten kokeilee vielä niin kuin kesäksi lisää ja sitten on perussomemarkkinointi ja sitten meillä on paljon niin kuin ollaan esimerkiksi tämmöisissä hankkeissa mukana, mitkä koulujen kanssa tekee työtä, niin siellä sitten markkinointi kanssa ja sitten aika paljon kanssa sana kiirii sitten niin kuin edellisvuosien osallistujien kautta ja nykyisten vuosien osallistujien kautta. Et paljon käytän niin sanotusti postiin tai niin kuin edellisvuoden sähköposteja ja sitä kautta sitten lähtee viestiä. Sitten monelle on, että tämä on ollut alusta lähtien semmoinen juttu ja ne tottuu. Tietää, että tämmöinen alkaa kesän tiimoilta ja osaa lähteä hakemaan infoa siitä.
1: Millaisista määristä nyt puhutaan?
2: Nyt puhutaan, mä aamulla katoin sähköpostia, että sinne muutama ilmoittautuminen kilahtanut lisää, mutta eilen katoin niin kuin viimeisimmän määrän, niin mulla on semmoinen 400 pelaajaa. Se on aika samassa määrässä, mitä on nyt niin kuin viime vuonna menty, että nyt haetaan vielä sitä, että pääsee vähän nokkaan nostamaan ylöspäin ton, vielä tämän harrastuspuolen harrastajan tai näissä Kortteliliigan harrastajamäärissä. Vielä haetaan semmoista nokkaa vähän ylöspäin siitä. Mutta
1: no, harrastajamääristä siis kuulostaa paljolta jo valmiiksi. Minkälaista kustannuksista puhutaan?
2: Tarkoitatko nyt niin kuin
1: siis
2: osallistujan kustannuksista? Eli siinä on, meillä on koko kesä, eli alkaa tästä toukokuun parilta viimeiseltä viikolta sinne syyskuun ensimmäiselle viikolle, niin jos sä haluat pelivarusteita, eli paitaa, sortsia ja palloa siihen samaan, niin se on semmoinen koko kesä on sen 149 euroa. Ja jos sitten sulla on jo esimerkiksi edellisvuoden varusteet, mitkä meillä on nyt ollut samanväriset, niin sitten sä voit lähteä ilman pakettiin ja se on sen 119 euroa. Ja tämä on nyt tämmöinen meidän perushinta, että sitten tuossa tehtiin semmoinen kampanja, kun ilmoittautuminen alkoi tuolla tammi-helmikuun vaihteessa, niin siellä meillä on ollut siellä semmoinen early bird hinta, että sitten on päässyt vielä vähän, kun ilmoittautuu ennakkoon, niin vielä vähän halvemmalla. Niin.
1: Mutta vielä ehtii mukaan kuitenkin.
2: Juhuu, niin sanotaan, että koko kesä kerkee, että tuohon meillä on kesätauko heinäkuussa ja sitten heinäkuun jälkeen laitetaan vielä yhdet uudet hinnat, että sitten ei tarvitse koko kesästä maksaa, koko puoli kesä on mennyt, niin sitten tiputetaan silloin vielä, että koko ajan pääsee ja sitä sanon ja nyt on hyvä, jos se mahdollisimman monen korviin kantautuu, että meillä ei ikinä mene ryhmät täyteen, että sitten mä katson A, lisää harjoituspaikkoja, harjoitusaikaa, B, rekryy lisää valkkuja. Että, että ne on sitten semmoisia positiivisia ongelmia, mihin mä mielelläni lähden, jos päästään semmoisiin asti. Että.
1: Niin, nykypäivä yhteiskunnassa.
0: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Eva Max ja Ghost. Tämän iltapäivän haastateltava on Vahtera-niminen artisti. Vahtera äänessä kello 17 jälkeen. Jutellaan hänen kesäkuulumisistaan ja myös teatterialasta, johon tämä artisti on sekaantunut. Vahteran kolmas levy Silti huominen tulee ilmestyi tänään. Ja jos mietit, että kuka Vahtera, mikä Vahtera? No hän on semmoinen artisti, joka soi radiossakin jonnin verran. Että vaikka tuota Vahtera-nimestä sulla nyt ei tulisi suoranaisesti jotain tyyppiä mieleen, niin saatat tietää hänen semmoisia biisejä vaikkapa kuin Parhaita päiviä, Kingston Wallin paita, Tulppaanit tai Kuin ensimmäistä päivää. Nämä on soinut tässä meilläkin Puolen Suomen radiossa ihan mukavasti tiuhassa rotaatiossa nämä Vahteran biisit. Niin Vahteraan tutustutaan tänään kello 5 ja 6 välillä tarkemmin ja kuunnellaan tietysti hänen uutta musiikkiakin, totta kai. Mutta tässä nämä karhut on ollut nyt esillä tälläkin viikolla, oikeastaan vähän niin kuin koko ajan, joka päivä uutisotsikoissa. Ja nyt oli sitten Äänekoskella lopetettu ihmiselle vaarallinen karhu. Se oli siellä vieraillut pihapiireissä ja sitä oltiin yritetty karkottaa, mutta karkotukset eivät olleet tehonneet ja suurriistayhdyshenkilöt lopettivat tänään perjantaina karhun sitten Kalaniemessä Äänekoskella ja poliisi oli antanut tämän lopetusmääräyksen ja siellä oli siis ollut nyt tässä kuussa useampia hälytystehtäviä, mitkä liittyivät karhuun. Se oli liikkunut semmoisella melko harvaan asutulla alueella, mutta kuitenkin semmoisella alueella, missä on useampia koteja, useampia pihapiirejä siellä lähekkäin, niin ei se sitten ole mitään herkkua tuommoisella alueella asustella ja miettiä, että milloin se karhu sattuu kohdille. Että se oli siellä vierailu ihmisten pihoilla ja käynyt siellä penkomassa ja tekemässä, mitä nyt sitten karhut tekevätkään, kun ne vierailevat ihmisten pihapiireissä. Niin tällaisesta jutusta keskisuomalainen on uutisoinut tänään.

0: Haloo Helsingin musiikista, siirrytään sitten Komiat yhtyeen pariin ja George Michaelin biisin pauloihin myös aivan kohta. Meidän kuulija Pauli on ahkera verenluovuttaja. Pauli asuu Lahdessa ja Pauli pistää WhatsAppin kautta kiitoksia Lahden veripalvelun ja Punaisen Ristin henkilökunnalle ja kiittää kovasti tätä porukkaa hienoista juhlista. Hyvä Pauli. Pauli on käynyt siis satoja kertoja luovuttamassa verta ja tehnyt kyllä oman osuutensa, käynyt luovuttavassa verta sinun ja minunkin edestä, niin terkut Paulille. WhatsApp-yhteys studioon tämän numeron kautta 040 619 59 39.
1: Paikallisten puolella.

0: Kumiat ja kaiho sielu.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 euroa. Halpahalli.fi.
2: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
3: Roosa ja 8 muuta.
4: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Cause I gotta have faith.
1: Aika lyhyen tuntunen toi biisi, mutta okei, se on 2,5 minuuttia. George Michael ja Faith. Kuka voitti tänään John Smith Rock Festival-liput? No, hänen nimensä on Sami. Ja Keski-Suomeen päin lähtivät nämä biletit tänään. Onnea vielä kerran Samille ja Samin ystävälle, jotka lähtevät sitten festaroimaan. Ja meillä jatkuu kisa. Ensi viikolla lisää lippuja arvontaan. Netissä pääsee mukaan. Pari biisiä tähän väliin. Kohta ollaankin sitten jo iltapäivä 5 uutisissa. Oho.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: kuuntelee Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
1: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
2: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabora Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
3: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
2: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
3: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
2: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
0: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.

0: Puolen Suomen radio.
1: Hyvää iltapäivää Radio Keskisuomalaisen uutisista. Suurriistayhdyshenkilöt lopettivat karhun perjantaina Kalaniemessä Äänekoskella. Lopetusmääräyksen antoi poliisi. Toukokuun aikana poliisille tuli eläimestä useita hälytystehtäviä. Havainnot olivat harvaan asutulta alueelta, jossa on kuitenkin useampia pihapiirejä lähekkäin. Poliisille tehtyjen ilmoitusten perusteella karhu vieraili ainakin 6 kertaa pihassa. Tämän lisäksi pihavierailuista oli ilmoitettu 8 erillistä havaintoa alueen petoyhdyshenkilölle. Jyväskylän kaupunginkirkon peruskorjauksen suunnitelma etenee kilpailutukseen. Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi kaupunginkirkon peruskorjauksen suunnitelmat kokouksessaan 20. toukokuuta. Suunnitelmat etenevät kirkkoneuvostosta vielä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi 2. kesäkuuta. Hankesuunnitelman mukaan muun muassa kaukolämmön laitteisto uusitaan kokonaan ja uudelle ilmanvaihtokoneelle rakennetaan kirkon lattian alle konehuone. Sisäpinnat pestään, maalataan ja konservoidaan. Korjaustyöt alkavat syys-lokakuussa. Kirkon ovet avautuvat jälleen alkuvuodesta 2028. Hankkeen kustannusarvio on reilu 5 miljoonaa euroa. Keski-Suomen kuntien tulokset ovat maan 6. parhaat, selviää yrittäjien kuntabarometrista. Maakunnan kuntien keskiarvo kuntabarometrin kokonaistuloksessa on 3,21, joka ylittää maan keskiarvon 3,14. Keski-Suomen sijoitus on heikentynyt vuodesta 2024, jolloin maakunta oli kokonaistuloksessa 3. Pitkällä aikavälillä tulos on kuitenkin parantunut huomattavasti, sillä 2020-luvun alussa Keski-Suomi jäi kuntabarometreissä sijoille 9 ja 14. Karstula sijoittui kokonaistuloksissa pienten alle 10 000 asukkaan kuntien sarjassa 2. Pääministeri Petteri Orpo myöntää, että viime viikon perjantain droniuhasta on paljon opittavaa. Uudenmaan asukkaita kehotettiin varhain perjantai-aamuna pysymään sisällä droonivaaran vuoksi. Vaaratiedote purettiin 7 aikaan. Myöhemmin päivällä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että puolustusvoimat oli saanut tiedon aiempaa suuremmasta riskistä sille, että aiempaa isompia drooneja voi harhautua Suomen alueelle. Orpon mukaan ohjeet vaaratilanteeseen olisi saatava kaikkien kansalaisten mieliin.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta, myös paikoin ukkosta luvassa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosissa. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja siis monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Ukkosta ehkä luvassa myös. Yöstä alkaen lännessä vähitellen poutaantuvaa ja selkenevää, idässä vasta huomenna iltapäivällä. Päivän ylilämpötila on 14 ja 19 välillä. Huomenna mennään jossain 18 ja 23 asteen paikkeilla. Yölämpötila on sitten puolestaan 9 ja 12 välillä. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
6: Puolen Suomen radio.

0: Rag & Bone Man.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: John Smith Rock Festival -lippuja jaetaan ensi viikolla lisää. Oh yeah, hyvä näin, hyvä näin. Mukava pistää niitä semmonen ihan ok määrä menemään maailmalle. Meillä on vielä parit lippusetit jäljellä ensi viikoksi, niin stay tuned niin sanotusti. Ei tiedä, vaikka onni potkaisisi ensi viikolla sinua John Smith Rock Festival -lippujen tiimoilta. Ainakin tuossa Hämeen alueen uutisissa äsken 5:00 kuultiin tuosta Ruotsin uudesta varoitusjärjestelmästä, että ruotsalaiset on nyt pykäämässä ja vissiin pykännyt jo aika pitkälle sellaista systeemiä, että ihmiset sais kännykän kautta varoituksen sitten, kun on jotain semmoista, mistä varoitus pitäisi nopeasti ihmisille saada. Ja sen mukaan menee sitten ihan sekunneissa kaikille kännykän omistajille. Ja jos mä nyt ymmärrän tämän oikein, niin se ei tarvi edes mitään sovellusta, vaan se viesti jotenkin tulisi, että jos sulla on kännykkä, joku nykyaikainen älypuhelin, niin se tulee automaattisesti. Ihan varmaan kaikista ensimmäisiin Mobira City-mäneihin se ei tule, että se varmaan vaatii kännykältä jotain tietynlaista juttua, että se pitää olla jostain vaikka viimeisen 13 vuoden sisällä hankittu tai jotain, en minä tiedä, mutta ruotsalaiset ehtivät taas ensin. Vaikka Ruotsissahan on yleensä ollut tämmöinen diskuteeraamisen kulttuuri läsnä, että siellä vatvotaan ja keskustellaan ja kuunnellaan jokaista. Hei, har du någonting att säga av den där herren saken? Mä en osaa puhua ruotsia, anteeksi. Niin mutta tänne on sitten saanut nyt nopeasti laitettua kasaan. SE Alert. Ja tuohan on aika jotenkin fiksu, että sun ei tarvitse erikseen ladata mitään sovellusta. Et siitä tulisi niinku suoraan se ilmoitus sitten kännykkään. Hei ja Sverige! Den glider in, ihan fiksun tyyppinen systeemi. Ja onhan tässä nyt sitten kommentoitu, että myös meillä Suomessa haluttaisiin ottaa käyttöön tuommoinen samantyyppinen järjestelmä kuin Ruotsissa. Niin ihan hyvä, että nyt näitä juttuja funtsitaan ja kehitys kehittyy niin sanotusti. Vaaratiedotejärjestelmiä, että saataisiin niin kuin nopeasti meidän ihmisten älypuhelimiin, kun meillä melkein jokaisella semmoinen taskussa on tai jossain, niin kerrankin sitä voisi käyttää niin kuin johonkin hyvään ja hyödylliseen sitten tämmöisen teknologian avulla. Käytetään tätä lähetystä hyvään ja hyödylliseen hetkosen kuluttua. Onnittelemme Vahtera-artistia uuden levyn julkaisusta. Vahtera on semmoinen artisti, joka meidänkin kanavalla on soinut aika tiuhaa. Ehkä nyt viimeisimpänä Vahteran hittibiisinä vaikka tämmöinen kuin ensimmäistä päivää. Me kuunnellaan just toi Vahteran biisi piakkoin Within Temptation -yhtyeen jälkeen, ja Vahtera on meidän iltapäivän haastateltava. Kohta puhutaan siitä, että kuinka paljon Vahteran sanotuksissa vilisee tosiasioita, kun niissä on semmosia yksityiskohtia. Hänellä on se biisikin, mikä meilläkin on soinut aika paljonkin, Kingston Wallin paita. Kingston Wall oli semmoinen psykedeellistä ja progressiivista rockia soittanut yhtye, kotimainen bändi, niin Vahteran biisissä on paljon tuollaisia detaileja, semmoisia yksityiskohtia, että mainitaan ihan nimeltä jotain asioita, vaikka just toisia bändejä, tai on paikkakuntia ja kaupunkeja, ja semmoisia pieniä yksityiskohtia, niin aion uudella häneltä sitä, että kuinka paljon nämä pitää paikkaansa, vai onko ne keksittyä, vai onko ne ihan oikeita tapahtuneita asioita. Nämä artistithan ei aina halua avata näitä sanoituksiaan, että monesti se vastaus on joku, että se on ihan kuulijan asia sitten näitä spekuloida ja se on kuulijan korvien välissä, että mitä käy. Mutta Vahtera saa kohta luvan kertoa jotain näistä hänen sanotusprosesseistaan. Mutta Within Temptation aloittaa tämä kappale on Memories.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Memories Within Temptation. Sehän menee aika korkealle tuo laulu. Taivaisiin saakka. Mukavaa perjantaita ja hyvää viikonloppua Puolen Suomen radiosta. Iltapäivän haastateltavamme artisti nimeltä Vahtera äänessä seuraavaksi. Ja Vahtera oli tuossa kello 3 jälkeen äänessä jo tänään. Hän kertoi olevansa suuri kirpputorien ystävä, että oikein tämmöinen kirppiskiertäjä. Ja Vahtera kertoi, että hän oli löytänyt Ritva Oksasen vanhan syksyn sävel asusteen ihan sattumalta kirpputorilta. Ja kertoi myös, että hänellä on sitten tämmöinen tapa, että hän bongailee eri kirppiksiltä vaikka jotain asuja, niin kuin housut jostain muualta ja sitten myöhemmin yläosan jostain toiselta kirpparilta. Että hänellä on tämmöinen harrastus, että hän niin kuin yhdisteleekin sitten näitä asuja ja asusteita, housuja ja paitoja ja jotain tämmöistä, että hän niin kuin kasaa sitten näitä asusteita silleen vähän pidemmällä kaarella. Onko tuossa jotain yhteistä musiikin tekemiseen, että yhdistellään jotain asioita ja palasia ja loksautellaan biisejä valmiiksi?
1: No joo, siinä mielessä on ja kyllä se on niin kuin sellaista semmoista intohimoasiaa kyllä, että siitä tulee tosi hyvä fiilis sitten kun onnistuu. Niin kyllä se siinä mielessä on niin kuin samanlaista, että kyllä ei se niin kuin sattumaa ole, että mä näiden asioiden parissa vietän niin paljon aikaa, että kyllä do what you love, eikö niin sanota?
0: Niin sitä sanotaan. Nyt on siis julkaistu sun kolmas levy Silti huominen tulee ja levyllä on aika monta semmoista niin kuin muotovalio pop-kappaletta, siis tosi hyviä siis lauluja, pop-biisejä, semmoisia, mitkä kelpaa radiosoittoa, semmoisia, mitkä niin kuin on tämmöisiä hittipotentiaalisia kappaleita, niin miten Vahtera tehdään niin kuin tuommoista hyvää pop-musiikkia? Miten sä onnistut tekemään biisi toisensa jälkeen semmoisia täysosuma-biisejä?
1: No ensinnäkin kiitos tosi paljon, tosi kauniisti sanottu, olen otettu. En mä tiedä, tämä on tällainen vuosien jalostus, mikä perustuu kyllä siihen, että löydän ne oikeat ihmiset ympärilles, kenen kanssa teet. Sitten kun löytyy ne oikeat tyypit, kenen kanssa tehdä, mä en mitään tee yksin, niin sieltä se sitten syntyy. Se syntyy semmoisesta luottamuksesta, yhteisymmärryksestä ja siitä, että on turvallinen ja arvostettu olo kaikilla ja kuultu olo kaikilla. Niin sellaisessa ilmapiirissä kyllä yleensä syntyy hyvää jälkeä. Ja en mä osaa sanoa muuta kuin, että sitten kun tulee melodia mieleen, niin sitten se pitchataan eteenpäin ja sitten lähdetään työstämään ja loppu on sitten herra haltuun niin sanotusti, että onko se hyvää vai eikö se ole hyvää. Sitä sieltä vaan tulee, mitä sieltä tulee. Joku joskus kysyi multa, että miksi sä teet just tällaista musaa, että miksi et sä tee vaikka jotain ihan muun tyylistä musiikkia. Mä sanoin, että no tää on nyt sitä, mitä minusta tulee. En mä tiedä, joskus myöhemmin se voi olla jotain muuta, mutta tää on se musiikki, mikä minusta syntyy.
0: Ja jotenkin sieltä syntyy kyllä sit tosi hyviä melodioita, mistä tulee tosi hyviä biisejä. Kun musiikkia tehdään aika paljon nykyään, niin kaikki ei sitten kuitenkaan onnistu tekemään semmoisia hyviä poplauluja, niin kuin sinä olet onnistunut tekemään.
1: No kiitos. Tosi vaikea itse tietenkin, niin kuin tälleen, kun on niin lähellä tässä sattuneesta syystä tätä projektia, niin on tosi vaikea itse silleen mennä tähän ulkopuolelle tarkastelemaan sitä, että onko tämä. Palautteen perusteella joo, on hyvää musaa ja hyvää popmusaa, mutta ja kyllä, mä allekirjoitan sen. Munkin mielestä on hyvää popmusaa, mutta tosi vaikea niin kuin tarkastella sitä silleen, tai vertailla sitä johonkin muuhun.
0: Otetaan lisää vaikeita kysymyksiä. Sun biisit soi radiossa paljon, ja niin kun, sä oot jossain määrin silleen niin kun breikannut artisti, että jonkinlainen läpimurto on ainakin mun mielestä jo tehty. Niin kun uralla, niin miten sä itse näet, että miten tämän Vahtera-artistin kaari menee tai missä vaiheessa sä oot sun musiikillista uraa?
1: Vaikea kysymys tämäkin. No mä oon tehnyt tätä kohta 10 vuotta. Tää on nyt mun 3. albumi, kun mä mietin tavallaan, kun mä mietin nyt vaikka esimerkkinä, sanotaan vaikka Juha Tapio, joka taisiko se tehdä 7 levyä ennen kuin niin sanotusti breikkasi. niin mä sanoisin, että mä oon silleen, mä miellän, että mä oon vielä aika alussa, mutta en ihan keltanokkakaan, että tää on silleen hidasta puurtamista, nousujohteista koko ajan, mutta sellaista hidasta, täällä ei ole kyllä niinku pikavoittoja jaettu, harvemmin niitä jaetaankaan, mutta ehkä tää on niinku just hyvä, että tää menee näin hitaasti ja varmasti koko ajan oppii lisää.

0: Onko tässä vaarana, että kirppismaailma imasee sut syvemmälle ja musiikkihommat rupeaa jossain vaiheessa jäämään?
1: Ei, siis
0: joo.
1: Mä en tiedä, mitä mä tekisin ilman musiikkia, tai että jos mä en laulaisi, jos mä en voisi laulaa. En mä tiedä, mä oon joutunut urheilu jättää elämästäni vammojen takia, ja näin niin kuin silloin yli kymmenen vuotta sitten tämmöisen. Mä pelasin tosi aktiivisesti salibändiä, joka sitten varmasti osaltaan vei aikaa siitä niin musiikkiunelmasta, että ei lähtenyt sitä musaa koskaan silleen täysillä yrittää, vaikka se on aina ollut sellainen haave, unelma, intohimo, niin pelasin aktiivisesti ja sitten loukkaannuin ja sitten vaan tajusin, että en enää, kroppa ei enää kestä. Ja sitten tämän tajuttuani aloin sitten sitä musiikkiunelmaa edistämään, niin on, että tavallaan sellaisesta ikävästä asiasta poiki jotain tosi hyvää. Ja kyllä tämä on sellainen asia, että en tiedä, että mitä jos jotain tapahtuisi, että ei pystyisi laulaa, niin se olisi kyllä tosi... tosi traagista, että vaikea kuvitella elämää ilman laulamista, jossain muodossa ainakin.
0: Vahtera, kuinka paljon sun biisien sanotuksista on niin sanotusti totta? Että jos mietitään vaikka, että siellä on ystävä, joka on ärsyttävä tyyppi, joka osaa pökkiä oikeita kohtia, tai Phoenix-yhtye, että on kuunneltu yhdestä korvanapista jonkun kanssa, niin avaa tätä nyt sen verran kuin haluat, niin kuinka paljon niin kuin sun yksityiskohdat on niin kuin oikeasti otettuja sinun tai jonkun muun elämästä?
1: No aika paljon on omasta elämästä, ei kaikki biisit. Tosin lähtökohtana aina jotenkin on se, että jos pystyy kaivaa sieltä omasta eletystä elämästä, niin tuntuu, että silloin siitä biisistä jotenkin tulee... Siinä on joku toinen leveli, siinä on joku syvempi leveli silloin. Että se on aina tietenkin se paras lähtökohta. Ei välttämättä aina ihan omasta, mutta voi olla ystävän elämästä. Ne teemat kyllä on sieltä, aina sieltä omasta tai lähipiirin elämästä. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Mutta kyllä on fiiniksiä kuunneltu ja edellisellä levyllä lauletaan Ateenasta, niin on Ateenan katuja kuljettu ja näin poispäin, että kyllä ne ärsyttävät ystävätkin, ärsyttävät ja rakkaat ystävät, niin näinhän se menee.
0: Onko susta ihan ok kuunnella musiikkia sille yhdellä korvanapilla, kun musta se on todella ärsyttävää, jos on vaan toisessa korvassa se musa pauhaamassa, mä en pysty nimittäin siihen.
1: Mutta tunnelma oli erinomainen siinä hetkessä, että siinä ei haitannut kyllä yksi korvanappi.
0: Tunnelma vissiin kompensoi sitten sen.
1: Joo, kyllä.
0: Joo. Artisti nimeltä Vahtera puhui tossa ja otetaan musiikkia tähän väliin. Mikael Gabriel ja JVG, Nalle Karkit, sitten jatketaan Vahteran kanssa turinointia. Hänellä on kesäteatterimeininkejä tänä kesänä luvassa ja eläinhahmoa pitäisi esittää, niin puhutaan muun muassa tästä aiheesta Nalle Karkit -biisin jälkeen.
2: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.

0: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
1: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä? Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaan noutu jo tänään. Koura-autot.fi.
2: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
3: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Michael Gabriel ja JVG, Nalle Karkit, eli siis Mikael Gabriel ja JVG. Hetki sitten kuunneltiin Vahteran musaa kuin ensimmäistä päivää niminen biisi. Se on tuttu laulu täältä meidän kanavalta ja se on Vahteran tänään ilmestyneen uuden kolmannen albumin ensimmäinen raita. Vahtera on tänään ilmestyneen levyn kunniaksi iltapäivän haastateltavana ja jatketaan Vahteran kuulumisten parissa. Nyt sitten tässä seuraavaksi Vahtera on tekemässä meidänkin kuuluvuusalueella esiintymisiä tässä kesällä. Otetaan yksi semmoinen syyniin tuossa hetken kuluttua ja Osmo Ikosen musiikkia kohta Myrsky-niminen laulu, mutta Vahteran haastattelun pariin nyt.
1: Paikallisten puolella.
0: Millainen kesä sulla on tulossa? Mitkä asiat pitää sut kiireisenä musiikin lisäksi tänä kesänä?
2: No teatteri. Olen Tikkurilan teatterin kesäteatteriesityksessä. Me tehdään tämmöistä koko perheen näytelmää, Maukka, Päykkä ja Suuri seikkailu. Ja minä olen siellä Maukkakistana. Se on ollut tosi hauskaa. Nyt on treenit tässä loppusuoralla ja kesäkuussa on sitten ensi ilta. Niin sinne toivotan kaikki tervetulleeksi pidemmältäkin. Ja siellä pääsee myös vähän laulamaan. Tai pääsen myös laulamaan, että se on kiva, kiva aina, jos pystyy siellä teatterilavalla yhdistämään sitä musiikkia siihen. Niin se pitää kiireisenä. Sitten putkiremontti pitää mut varmaan kiireisenä myös.
0: Olen pahoillani.
2: Onko sulla kokemusta tästä itsellä?
0: On. Se ei ole mukava hetki välttämättä ihmisen elämässä se putkiremontti.
2: Joo. Että se tulee nyt tähän samaan syssyyn sitten, kun tulee levyjulkkarikeikat ja kesäteatteriesitykset, niin sitten myös putkiremppa evakkoon. Että sellaiset hommat.
0: Mutta kyllä ne putkirempatkin joskus valmistuu, vaikka ne joskus viivästyykin, niin siis pakkohan sen on joskus sitten olla ohi myös. Niin kun, et mä haluan
2: kyllä,
0: myös luohduttaa
2: mä ajattelin, että repästään se laastari nyt vaan pois ja tehdään pois alta. Siitä on nyt pitkään puhuttu, niin kyllä se tässä menee. Mutta vähän väsyttää tässä kyllä, että on tässä aikamoista pulavaloota kyllä, mutta ihania asioita saa tehdä. Niin en mä valita putkirempaa lukunottamatta.
0: Hei, kerro vielä jotain siitä teatterihommasta. Miten esitetään hyvin kissaa tuollaisessa koko perheen esityksessä? Mikä on tärkeää silloin, kun näytellään kissaa?
2: No, itse asiassa meidän ohjaaja sanoi hyvin, kun me alettiin tekemään, niin se sanoi, että älkää ajatelko nyt ensisijaisesti eläimiä, että teette eläinroolia. Että miettikää, että millainen se teidän, että vaikka tämä on kissa, tämä hahmo, niin millainen tyyppi se on, millainen persoona se on. Että heti kun sit siitä karisti sen kissan ja kissamaisuuden, niin olikin helpompi lähteä työstämään sitä roolia. Mutta kyllä se aikamoista kohkaus on. Tämä kissa on innokas ja temperamenttinen ja aika oikukas, kuten olen myös minä joskus, niin silleen samaistun rooliin, mutta se on, kyllä siinä ihan silleen hiki tulee, kun siinä painaa menemään. Mutta hyvä haaste. En ole tehnyt lastenteatteria ennen, niin tämä on kyllä tosi kiva.
0: Minkä verran sulla on teatterikokemusta aikaisemmin?
2: No, tämäkin on harrastus, minä olen lapsesta asti oikeastaan teatteria harrastanut ja käynyt lukion, joka oli tämmöinen ilmaisupainotteinen ja olen joskus teatterikorkeaseenkin hakenut aikoinaan. Niin kyllä mä oon sitä, se on myös kulkenut koko elämän matkassa, että mä oon sanonut monesti, että mun, kertonut tätä storiaa monesti, että mun lapsuuden haaveammatti oli seikkaileva laulaja näyttelijä. Ja seikkailija tuli siis Indiana Jones-elokuvasta, joka oli silloin mun lempielokuva. Mä halusin olla hän, eli seikkailla. Ja sitten laulaja ja näyttelijä. Nämä on mun nämä haaveammatit sitten. Tai ihan hyvin mä oon päässyt toteuttaa tätä haavetta.
0: No se on mennyt aika mukavasti. Joo, toi.
2: Kyllä mä niinku tuollaiset musikaalijutut on se mun sydämen juttu sitten teatterilavalla. Että sitten jonkun verran niitä tullut tehtyä.
0: Ja Vahtera, kun katsotaan tuossa keikkameininkejä ja meidän radion kuuluvuusaluetta, niin sä oot ainakin Jyväskylän seudulle tulossa tänä kesänä.
2: Kyllä, ihanaa tulla sinne taas Kainalossa kubille ensimmäinen ja toinen päivä heinäkuuta, jos nyt oikein muistan, se on keskiviikko ja torstai. Illat on siellä siis kaksi iltaa ja se on ihan ilmasta ja siellä Markku Rosti on klubi-isäntänä. En muista monettako kertaa mä oon kainalossa klubilla. On se nyt ainakin kolmas vai on jopa neljäs kerta joku tuun sinne klubille. Se on aina ollut ihanaa ja odotan sitä kovasti, niin sinne kaikki sitten kuulolle.
0: Onnittelut uudesta levystä, jonka sä julkaisit tänään, ja miten sä juhlistat levyä nyt sitten, vai oliko eilen torstaina jo jotain?
2: Me juhlittiin eilen, kuunneltiin levyä ennakkoon ystävien kanssa, ja niin kuin lainatakseni yhtä levyn biisiä, niin oltiin ihania viiniin meneviä naisia, niin tänään kyllä on vähän väsyttänyt, että tuntee elävänsä. Tuli ihana ilta, juhlittiin, ja tänään mä lepään.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Osmo Ikonen ja Myrsky-niminen biisi. Kiitokset vielä Vahteralle ja onnea uudesta levystä. Vahtera oli tässä iltapäivän mittaan äänessä ja kuunneltiin pari biisiäkin Vahteran musaa. Levyn nimi on Silti huominen tulee. Ja Vahtera tosiaan on tuttu artisti tästä meidänkin kanavalta. Hänen monet biisit on täällä pyörinyt ja kyllä varmasti tulevat pyörimään tästä eteenpäinkin. Mitäs pyörii nimimerkki Grillaajan grillissä tänään? 1,5 kilon lihaklöntti on savustumassa ja nyt tarvisin varmaan toivebiisin, kirjoittaa meidän vakiokuulijamme Grillaaja tuolla WhatsAppin puolella 0406195939. Tulin juuri kotia ja kanava on auki. Ai sä oot just vasta tullut kotiin ja no, mä oon kyllä kohta lähdössä tossa parinkymmenen minuutin päästä. Niin ei tehdä tänään sitä, että vedetään lähetystä vähän semmoinen pidempi aika. Tehdään joku toinen päivä silleen, että otetaan vähän bonusta päälle, otetaan vähän ekstraa, mutta lopetetaan tänään kello 18, niin kuin on sovittukin, niin tämä menee silleen ihan ok. Mutta Grillaajalle toivemusiikkia, Portion Boys ja Matti ja Teppo. Kun siellä on toi 1,5-kilonen lihamötikkä grillissä, niin Grillaaja toivoo, että vauhti vähän kiihtyy tästä eteenpäin, niin Portion Boysin Vauhti kiihtyy soi tässä nyt toivebiisinä seuraavaksi.
1: Radio KSM. Kuulostaa tältä.

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Päivän kuljettajamme on nuori ja energinen Luukas. Hän on lapsuuden haaveammatissaan ja nauttii joka päivä, kun saa toimia vihreän laivaston kapteenina. Sähköllä hän ajelee myös vapaa-aikanaan. Pitkät pyörälenkit ovat lähes päivittäinen rutiini. Luukas on myös taitava kotikokki. Kavereille onkin tullut tutuksi Luukaksen bravuuri, crème brûlée pienellä twistillä.
2: Linkki. Arjen limusiini.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
4: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
5: Mitäs rähjät? Ompurontti.
4: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos.
6: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.

0: Grillaajan toivebiisi, Portion Boys ja Matti ja Teppo, vauhti kiihtyy. Me jatketaan tästä neljän ruusun musiikilla öisellä rannalla ja sitten luvassa on vielä tämän iltapäivälähetyksen viimeinen hidas. Samuli Edelman ja Sani, Tuhat yötä. Päätetään sitten tuohon biisiin tämä viikko ja tämä perjantai-lähetys. Kiitos tosiaan seurasta. Jälleen kyllä nämä nopeasti menee nämä iltapäivät ja tämä meidän yhteinen aika, mutta täytyy ottaa sitten semmoinen maratonlähetys oikeasti joku kerta ja joku päivä, milloin se kello 18 takaraja ei tule vastaan ja voidaan jatkaa niin kauan kuin halutaan, niin pidetään tämä mielessä nyt vielä, että tämmöinenkin päivä saattaa Puolen Suomen radiossa koittaa. Joo, ensi viikolla John Smith Rock Festival-lippuja, pari lippusettia jakoo. Nettikisa on käynnissä tämän radion verkkosivuilla ja kilpailut kohdasta löytyy kaikki kisat myös. Tuo John Smith Rock Festival-kilpailu, niin sinne vaan osallistumaan. Ensi viikolla parikin voittajaa siis arvotaan täältä iltapäivälähetyksen puolesta sitten John Smith Rock Festival Skabassa. Hyvät viikonloput, pidä huolta. Ensi viikolla jatketaan. Kello 13 Puolen Suomen iltapäivä lähetys. Erinomaista viikonloppua vielä kerran ja en muuta kuin neljät ruusut soimaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen alue.
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
6: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Suurriistayhdyshenkilöt lopettivat karhun perjantaina Kalaniemessä Äänekoskella. Lopetusmääräyksen antoi poliisi. Toukokuun aikana poliisille tuli eläimestä useita hälytystehtäviä. Havainnot olivat harvaan asutulta alueelta, jossa on kuitenkin useampia pihapiirejä lähekkäin. Poliisille tehtyjen ilmoitusten perusteella karhu vieraili ainakin 6 kertaa pihassa. Tämän lisäksi pihavierailuista oli ilmoitettu 8 erillistä havaintoa alueen petoyhdyshenkilölle. Keski-Suomen kuntien tulokset ovat maan 6. parhaat, selviää yrittäjien kuntabarometrista. Maakunnan kuntien keskiarvo kuntabarometrin kokonaistuloksessa on 3,21, joka ylittää maan keskiarvon 3,14. Keski-Suomen sijoitus on heikentynyt vuodesta 2024, jolloin maakunta oli kokonaistuloksessa 3. Pitkällä aikavälillä tulos on kuitenkin parantunut huomattavasti, sillä 2020-luvun alussa Keski-Suomi jäi kuntabarometreissa sijoille 9 ja 14. Karstula sijoittui kokonaistuloksissa pienten alle 10 000 asukkaan kuntien sarjassa 2. Hollannissa on todettu uusi hantavirustartunta, maailman terveysjärjestö WHO kertoo. Tartunta todettiin hantaviruksen riivaaman MV Hondius laivan miehistön jäsenellä. Tartunnan saanut oli jäänyt laivan kyydistä Teneriffalla, josta hänet oli lennätetty Hollantiin. Miehistön jäsenen kerrotaan olleen eristyksissä laivalta poistumisesta lähtien. Hollannin terveysviranomaisten mukaan tartunnan saanut on viety varatoimena sairaalahoitoon. Tartunnan saaneella on todettu ihmisestä toiseen tarttuvan Andes-viruskannan hantavirus. Ruotsissa esiteltiin perjantaina uutta varoitusjärjestelmää, jonka on määrä varoittaa kansalaisia nopeasti mahdollisesta uhasta, kuten droonivaarasta. Käyttöön otettavaa SE Alert-hälytysjärjestelmää esitteli medialle Ruotsin väestönsuojeluministeri Karl Oskar Bohlin. Järjestelmän käyttöönotto alkaa kesän aikana vaiheittain. Koko maassa sen on määrä olla täysin toiminnassa vuodenvaihteesta alkaen. SE Alert perustuu teknologiaan, joka tavoittaa kaikki alueella olevat samanaikaisesti lähettämättä viestiä yksittäisiin puhelinnumeroihin. Myös Suomessa viranomaiset ovat kertoneet, että Suomeen on kehitteillä Cell Broadcast-teknologiaan pohjautuva vaaratiedotusjärjestelmä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta, myös paikoin ukkosta luvassa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosissa. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja siis monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, ukkosta ehkä luvassa myös. Yöstä alkaen lännessä vähitellen poutaantuvaa ja selkenevää, idässä vasta huomenna iltapäivällä. Päivän ylilämpötila on 14 ja 19 välillä, huomenna mennään jossain 18 ja 23 asteen paikkeilla. Yölämpötila on sitten puolestaan 9 ja 12 välillä, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.
5: Puolen Suomen radio.

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours.

0: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria-tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serla paperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
1: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
0: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
1: Ihan mitä vaan sulle rakas. Sinä päätät.fi.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Haupahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 euroa. Halpahalli.fi.
4: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Paikallisten puolella.

Musiikkia, joka yllättää. It's hard for me to see the things I wanna see sometimes.